0: Ассалому алейкум.
1: Ин
0: туби зиёд ло. Наз ме дурст ме ту.
1: А
0: куҷо ин қадар саросима қариб буд бар ин аз назар гузашта мерафт.
1: Шарифҷон, о куҷо мешуд? Кор де кор. Саҳар куҷо мереви? Кор. Бегоӣ аз куҷо омади? Аз кор. Ана ҳаме хел шуда мондаги мо, Шарифҷон.
0: Чаро авзоят беҷо зиёд ло? Ягон гап шуд?
1: Э, не, Ҷора ҷон, чӣ гап мешудааст? Охири мода, Ҷора, охири мо.
0: Нафаҳмидам. Охири мо?
1: А. Ҳамин ки охири мо шуд, авзои мо мардум беҷо шуда мемонад. Сабабаш ҳамин плани лаънатӣ.
0: Чӣ? Планатон қафо мондагӣ ми?
1: А, қафо мондагӣ.
0: Ҳеҷ қиса не? Ин мумкин нашуд? моҳи оянда барзиёд иҷро мегардаду об ба лаби ҷӯй баробар мешавад. Барои плани давлат дилат месӯзад. Ҳаминаш нағз.
1: Барои чӣ? Барои план?
0: Ҳа?
1: Ин ман аз ҳафт пушти рӯи план безор. Кӣ фикр карда баровардааст ҳамин плана? Ман дар ғами чию, ту дар ғами чӣ? О, ман барои малах кам нашавад гуфта. Шарифе, шариф.
0: Малах? Малаха чӣ кор мекунӣ?
1: Чӣ? Сода, сода. О, мо мардум малах надошта бошем. Сад суму, саду да сум маош қатӣ кор мекунем. О, мана худат як фикр кун. Мошин харидем. Барои ин мошин бензин лозим ё неме? Хуш ки бошад, так задему боло задем. Чархо хурдаю қисмои эҳтиёти фарсуда шудан. Харидан лозим ё не? ён ки як рафиқамон туи дакадан карду мо ҳам ҳавас кардем. О, барои ҳамаи ин муллоҷиринг лозим, Ҷура, муллоҷиринг.
0: Ин тавр гӯй. Фаҳмидам.
1: То ту мефаҳмӣ ки носа барор, Шарифҷон, носа.
0: Ман нос намекашам. ба خیالم خودت هم میدانی
1: میدانم که تو از همه کیف و صفای زندگی بی نصیبی
0: تو چی رو در نظر داری؟
1: مثلا گریم همین کسبه تو را و من حیران که در همین سن و سال خودت را عذاب داده رنگ مولی کرده گشته ای خیر مایلش در او تیریزه آدمان را رنگ میکنی هزار رحمت میگویند حلال کار میکنی дар маҷлисҳо таърифат мекунанд ана суратат дар газетаҳо чоп мешавад лекин аз ҳамаи ин ба ту чӣ фоида о ягон чиз мерасад охир ту дар мактаби миёна аъло мехондӣ аъло ба ягон факултети ҳуқуқшиносӣ ё шарқшиносӣ мерафтӣ ҳоло кордат болои равған мешуд хушбахт мешудӣ
0: ман ҳолоам хушбахтам ба хаёли худам ҳатто зиёдтар аз дигарон تو نمیفهمی
1: البته من نمیفهمم شاید شاید خیر چی بود از همین خوشبختی تو؟
0: زیاد الله زیاد الله من این را با سخن گفتن و تو فهمیدن نمیتوانی خیر اشتو من فرویم کجا میبری؟
1: لبای؟ کجا بودن خانه تو رو هم فراموش کردم سبیل ماند
0: تو همه چیز رو حتی خودت رو فراموش کرده ای زیاد الله خیر سلامت باش
1: چی؟ اوی شریف تو چی ها گفته استوده؟ شریف

саҳнае ҳаст рӯзу шабгардон, саҳнаи хандахезу ашковар. Дӯсти гиромӣ, ин мисраҳои шоири муосири мо Бозор Собир ба саҳнаи зиндагии имрӯза бахшида шуданд. Воқеан зиндагӣ саҳнаи бузургест, ки тамошогари ҳақиқиро ҳам механдонад ва ҳам мегирёнад. ва коргарону ҳунармандон, тамошогарону муқаррризони ин саҳна худи моем. Худи мо бояд сари ин саҳна ба андеша биравем. Ҳоло як хурдтарин порчаро аз ин саҳнаи бекарон манзури ту гардондем. Биё як ҷоя мулоҳиза намоем. Шариф ҳаққони як ҷавонмарди шариф будааст. ӯ бо рафиқи давраи мактабиаш Зиёдулло, ки ба ном ҷавонмард аст, бисёр баҳс намекунад. ӯ хуб медонад, ки унсурмаолӣ кайковус гуфтааст: агар хоҳӣ, ки бар дилат ҷароҳате нарасад ва ҳеҷ марҳам напазирад, бо ҳеҷ нодон мунозира макун. ва Носири Хисрав фармодааст: агар 40 соларо ақлу адаб нест, ба таҳқиқаш нашояд одамӣ хонд. Зинодону зиноҷинсу зинокас, ба шаб бугрезу мангар ҳеҷ бар кас.

шариф маҳз ба хотири осудагии худ, ба хотири пулу моли бедардимиён зиндагӣ мекунад ва худашро хушбахт меҳисобад, чаро ки ӯ бехабар аст аз мисраҳои фирдавсии бузург. таносоию коҳилӣ дур кун, бикӯшу зиранҷи танат сур кун, ки андар ҷаҳон ганҷи беранҷ нест, касеро ки коҳил бувад, ганҷ нест.

одамоне ки нодонанд, мардию ҷавонмардӣ ҳам надоранд. Мардию ҷавонмардӣ чист? Дар ҷавоби ин суол устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ мисраҳои олӣ дорад. Гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар кӯру карар нукта нагирӣ мардӣ. Мардӣ набовад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. Ва Носири Хисрав навишта ки ҷавонмардӣ саодатро далел аст, зи ҳар кас ин сифат нояд бахил аст. Зи хони дигарон бахшиш баҳат кун, ҷавонмардӣ зи хону нони худ кун. Абдурахмони Ҷомӣ овардааст: қиммати мард на аз симу зар аст, қиммати мард ба қадри ҳунар аст.

0: бандаи гиромӣ, ҳайфо ки чунин манзара дар зиндагии мо ҷой дорад ва имрӯз мо ҳақ надорем онро чун тамошогари бетараф мушоҳида кунем ва ҳарфе нагӯем. ҳадаф аз ин гуфтори мо мазаммати ин ё он касбу кор нест, балки мазаммати онҳоест ки ба ин ё он касбу кор ба хотири нафси худ даст заданд ва мардию ҷавонмардиро аз ёд бурданд. ҳамчунин мо намегӯем ки зиндагии имрӯзаи мо танҳо аз манзараҳои ногувор иборат аст. ин хел шуморидан саҳв мешуд. дар замони мо, дар диёри мо, дар манзили мо, дар паҳлӯи мо мардони ҳақиқӣ ва ҷавонмардони шоиста бисёрам. ба хотир биёред Талбак Лолаев барои аз офат эмин доштани ғаллазор, барои нони халқ тани худро ба оташ андохт. Бектемур Раҳимов ба мақсади аз марг наҷот додани писарбачае худро дар об ғарқ кард. даҳҳо нафар ҷавонмардон ба нияти кӯмак расондан ба ҷабрдидагон ба ҷойҳое аз офати табиат зарар дида раҳсупор гаштанд. садҳо нафари дигар баҳри гулгулшукуфии ватани азизамон дар душвортарин нуқтаҳо кору зиндагӣ мекунанд. ё худ гӯш ба ин саҳнача бидиҳед.
1: дилбар, дилбар, салом.
2: ассалом, ин шумо?
1: а ман. дар ин бевақтӣ аз кино баромадӣ?
2: ҳа, як филми нав будааст.
1: худат танҳо рафтӣ?
2: ҳа.
1: э, не, дурӯғ нагӯ. ман медонам, ҳамаша дидагӣ.
2: чиро медонед? чиро дидед?
1: натарс, натарс. ба падарат намегӯям, хушрӯйча. фақат агар.
2: э, шумо чӣ кор карда истодаед? сар диҳед. дасти маро ягон кас бина чӣ мегӯяд? як марде ки каппа калон шарм накарда. охир мо дар як кӯча зиндагӣ мекунем. зану бачаҳоятон фаҳманд.
1: гуфтам ку. гуфтам ку натарс. касе намефаҳмад. биё ҷонакам. даруни ҳо ана он боғ равем. як гапи нағз мегӯям.
2: ба кадом боғ? дар ҳамин торикӣ? сар диҳед маро. сар. ҳозир дод мезанам. милисионер мебиёяд. сар диҳед. ёрӣ расонед.
3: ҳой. исо. ту чӣ кор карда истодаӣ? исо мегӯям. кисти ту? ин духтар кист?
1: э, ту боз аз куҷо пайдо шудӣ? э, ба роҳат рафтан гир, кора чӣ?
2: илтимос, ёрӣ диҳед.
3: сар диҳед ин духтарро.
1: чӣ? э, ту чӣ ҳавобаландӣ мекунӣ? аз ҷонат сер шудӣ чӣ?
3: сар диҳед мегӯям.
1: э, рав аз ин ҷо.
3: мана ба ту. мана ба ту.
1: во, мурдам, оча ҷон.
3: гурез. гурехтан гир. боз ба дастам меафтӣ.
2: гурех лаънатӣ. ташаккур ба шумо.
3: нобакор.
2: хайрият ки шумо омадед. вагарна кӣ медонад? ин мардак дар кӯчаи мо зиндагӣ мекунад. то ҳозир маро агар бинад хоҳарҷон мегуфт. акнун фаҳмидам ки номард будааст.
3: хайр, гирья накунед. ҳамааш наст мешавад.

0: ҳама давру замон дар шаш мақом аст. Ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст.
1: дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи таърих ва назарияи шаш мақом дар қироати муаллиф. Гуфтори 33-юм.
2: Боби 5-юм. шӯҳрати шаш мақом дар ҷаҳони муосир. худи ҳамон солҳо, яъне аввали солҳои 50-уми асри гузашта, дар назди идораи радиои Тоҷикистон бори аввал дар таърих гурӯҳи расмии шашмақомхонон таъсис дода мешавад ва ба ҳайати он беҳтарин устодон Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, сонитар Маъруфхоҷа Баҳодуров, Нерё Аминов, Абдуназар Ҳасанов, Барот Яхшиев, Нуъмон Тоштемиров, Абдулло Назриев, Нисон Шо

олов авнер аминов темур ҷалолов фариза саидуллоева ва дигарон ҷалб карда мешаванд устод ва сарвари нахустини ансамбл бобоқул файзуллоев буд ки воқеан яке аз донандагони бузурги мероси мусиқии классикӣ ба шумор мерафт аз соли 1964 роҳбарии ансамблро фазлиддин шаҳобов ва аз соли 1966 бошад шоҳназар соҳибов ба ӯҳда доштанд баъдан дар давраҳои гуногун сарвари он устод аҳмад бобоқулов боймуҳаммад ниёзов буданд вазифаи асосии ин ансамбл дар он замон ин тавассути радио тарғиб кардани мусиқии классикӣ ва дар кори нотагирии шашмақом ҷилдҳои боқӣмонда ширкат намудан буд

солҳои 60-уми асри гузашта ба фаъолияти ансамбл яке аз сарояндагони мумтози миллат устод Аҳмад Бобоқулов ва овозхонҳои ширинсадо Барно Исоқова, Маъруххоҷа Баҳодуров ва баъдтар устод Боймуҳаммад Ниёзов ҳамроҳ мешаванд. Гуфтан мумкин аст ки дар услуби сарояндагӣ ҳар яке аз онҳо як олам таровату навоварӣ ва риояи сабки классикӣ мушоҳида мегардад. Дар солҳои баъдина як зумра санъаткорони номии Тоҷикистон Алиҷон Солиев, Музаффар Муҳиддинов, Абдуҷалил Ҳошимов, Нуқра Раҳматова, Нигина Рауфова, Карим Қосимов, Ёқуб Бободӯстов, Тухтахон Иброҳимова, Мастона Эргашова, Улфатмо Мамаданбарова ва дигарон дар сабти наворҳои шашмақомҳо ва тарғиби ҳамаҷонибаи ҳунари шашмақом хидмати шоистаеро ба ҷо оварданд. Дар давраи то соли 1967 ҳамаи мақомҳо пурра ба нота гирифта шуданд ва нашр гардиданд. Ҳамин тавр бори нахуст дар таърихи санъати шифоҳӣ мақомҳо рӯи нота сабт гардиданд ва минбаъд дар тамоми рӯи олам ҳар як мусиқидон ва мутахассис метавонист ба осонӣ онҳоро ба садо дароварда аз асрори мусиқии ҳазорсолаи тоҷик дараке пайдо кунад. аввалин маротиба дар иттиҳоди шӯравӣ соли 1971 дар Москва конгресси ҳафтуми шӯрои байналмилалии мусиқӣ даъват карда шуда буд, ки дар кори он аз ҷумла ҳунармандони Тоҷикистон ширкат намуданд. вале бояд иқрор шуд, ки танҳо пас аз 7 сол маҳз дар рӯзҳои симпозиуми байналхалқии мусиқишиносон дар Самарқанд соли 1978 баромади ансамбли шашмақомхонони кумитаи телевизион ва радиошунавонии Тоҷикистон таҳти сарварии артисти халқии иттифоқи советӣ профессор Аҳмад Бобоқулов ба фатҳи қуллаи нави эҷодӣ сазовор шуд.

симпозиуми мазкур моҳи октябри соли 1978 бо ташаббуси иттифоқи композиторони шӯравӣ ва шӯрои байналмилалии мусиқии юнеско дар шаҳри самарқанд баргузор гардид. Дар кори он намояндагони 23 мамолики ҷаҳон ширкат намуданд. Дар консертҳои ин симпозиум аҳли мусиқии ҷаҳон аз овозхонаҳои артисти халқии СССР Аҳмад Бобоқулов ва сарояндаи мумтози тоҷик Барно Исоқова баҳраманд гашта, бо шашмақоми тоҷик аз наздик шинос шуданд. Дар ҷаласаҳои илмии ин симпозиум моҳияти мусиқии классикии шарқ боз ҳам аёнтар гардид. Аҳли фарҳанги олам яқинан дарк намуданд ки мусиқии суннатии тоҷикон ва дигар мардумони Осиёи марказӣ дар сатҳи олии бадеият ва маърифат қарор дорад.

дар барномаи ҳунармандони тоҷик бахшҳои «Сарахбор», «Талқин», «Наср» ва «Уфар» аз мақоми сегоҳ иҷро карда шуд дар иҷрои Аҳмад Бобоқулов ва Барно Исоқова. Ва ҳозирин намояндагони мамолики дунё ба овозхонони Тоҷикистон кафкубӣ намуданд.

дар доираи симпозиум конфронси калони илмӣ низ баргузор гардид, ки дар кори он академик Раҷаб Амонов, санъатшиносон Низом Нурҷонов, Аслиддин Низомов, Зоя Тоҷикова ширкат варзиданд. Баҳси илмӣ аз хусуси роҳҳои минбаъдаи инкишофи санъати мусиқии миллӣ мерафт, ки дар доираи он ба фаъолияти ансамбли шашмақомхонони Тоҷикистон баҳои хеле баланд дода шуд. Дар шаҳри Самарқанд бори дигар соли 1983 айнан чунин симпозиум баргузор гардид ва дар он дар баробари сарояндагони мусиқии классикӣ шашмақом устодони навъи дигари мусиқии суннатӣ фалакхонӣ иштирок намуданд. Бояд гуфт, ки маводи ин форумҳои ҷаҳонӣ фавран тавассути шабакаҳои радио ва телевизион ба тамоми ҷаҳон паҳн карда мешуданд ва ҳамин буд, ки шӯҳрати шашмақому фалакхонӣ ва умуман мусиқии суннатии халқи тоҷик ба оламиён дастрас гардид.

дар давоми солҳои 1988 то 98 дар як қатор марказҳои фарҳангии аврупо дар Страсбург, Порис, Берлин, Мюнхен маҳфилҳои дӯстдорони шашмақом таъсис меёбанд ва минбаъд сарояндагони тоҷик борҳо ба ин ҷо даъват карда мешаванд. Дар давраҳои гуногун ба ин маҳфилҳо устод Одина Ҳошим, Давлатманд Холов, Мастона Эргашева, Ҷӯрабек Набиев, Озода Ашурова, Олим Бобоев, Гурминҷ Завқибеков, Мамадато Таваллоев ва дигар устодони ҳунар даъват шуда буданд ва ҳунарнамоӣ карданд. Охири солҳои 2004 боз як гурӯҳи шашмақомхонон аз Тоҷикистон дар як қатор мамолики Аврупо бо консертҳои калон баромад карданд. Ин сарояндагони ҷавон ва умедбахш дар оянда шӯҳрати шашмақомро боз ҳам афзунтар намуданд.

ба мавриди аст инҷо қайд намоем ки дар тоҷикистон тарбия ва ба воя расонидани насли нави кадрҳои шашмақомдон ки ҳамзамон соҳиби маълумоти олии мусиқӣ бошанд танҳо аз аввали солҳои 80-ум оғоз гардида буд. ҳанӯз соли 1977 бо дастгирии бевоситаи академик Бобоҷон Ғафуров, он кас соли 1976 ба тариқи хаттӣ ба кумитаи марказии ҳизби коммунист муроҷиат намуда буданд ва президенти академияи он вақтаи илмҳои Тоҷикистон Муҳаммад Осимӣ дар институти санъати Тоҷикистон аввалин маротиба дар таърих нақшаи таъсиси шӯъбаи махсус барои омӯзиши мусиқии классикии тоҷикӣ тартиб дода шуда буд. Ин иқдом хеле заҳматталаб ва душвор буд, зеро дар сохтори мактаби олии ҷорӣ намудани мусиқии суннатӣ, яъне ислоҳи барномаҳои муқаррараи таълимӣ, ҳамон замон ҳатман розигии Москавро талаб мекард.

барои кор ба кафедра фавран сарояндагони номи Барно Исоқова, Бой Муҳаммад Ниёзов, Нериё Аминов, мутриби машҳур Мирзоқурбон Солиев, Маматато Таваллоев, Нисон Шаулов, Ҳаким Маҳмудов, Алмос Абдуллоев даъват карда шуданд ва онҳо солҳои зиёд ба шогирдон хеле пурмаҳсул сабақ доданд. Дар саросари олам бошад, ин замон омӯзиш ва таҳқиқи мақомҳо ҳамоно идома меёфт. солҳои 1973 дар шаҳри Алмато ва 1983 дар пойтахти Кореяи Шимолӣ Пхеньян конгрессҳои махсуси ЮНЕСКО таҳти унвони Минбари Осиё баргузор гардид, ки дар он намояндагони зиёда аз 50 мамлакати дунё ширкат намуданд. Мавзӯи асосии ин ҷаласаҳои бонуфуз тақдири минбаъдаи системаи мусиқии классикии мардумони Осиё аз ҷумла шаш мақом буд. бо тавсияи раёсати иттифоқи композиторони иттиҳоди шӯравӣ, муаллифи ин сатрҳо низ дар конгресси кореягӣ бо маърузаи таҷрибаи Тоҷикистон дар кори ҳифз ва эҳёи мусиқии классикӣ баромад карда буданд.

Соли 1994 дар факултаи мусиқишиносии донишгоҳи Берлин гурӯҳи мутахассисони шарқшинос ба омӯхтани тамоми нозукиҳои мусиқии классикии мардумони Осиёи Миёна пардохтанд, ки як муддат банда низ дар ҷумлаи устодони ин факулта ба шогирдон аз боби мусиқии суннатии мардумони Осиёи Марказӣ, аз ҷумла шашмақом, дарс гуфта будам. Минбаъд, чуноне ки болотар зикр намуда будем, дар ин донишгоҳ гурӯҳи махсуси ҳунарӣ таъсис дода шуд, ки аъзои он мусиқии суннатии тоҷикро дақиқан аз бар намуда дар навохтани созҳои миллии тоҷикӣ малака пайдо намуданд. Соли 2001 این گروه به تاجیکستان آمده یکچند کنسرت ها نشان دادند و توسط تلویزیون جمهوری نیز برآمد

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 33-юм.

0: насими сур, орзуи нав, умеди нав, зиндагии нав ва як рӯзи нав.
1: Салом, шунавандагони азиз. Оғози боз як субҳи ватан бароятон мубораку фархонда бошад. Таманно мекунем, ки ин субҳи накӯ ба хонадонатон сафо ва нуру зиёро арзонӣ биёрад. Инак барномаи насими субҳро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон мегардонем, то аз шунидани суруду бахшҳои ҷолибу рангоранги мо таъби хушу болида насибатон бошад. Бо шунидани як таронаи зебо бармегардем ва барномаро идома мебахшем.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: субҳ омад, шаб ором рафт, субҳ бо худ нур овард, ишқ овард, садоқату вафо овард.
2: субҳ омад, шаб ором рафт, субҳ бо худ муҳаббат овард. субҳ омад, субҳ умеду орзуҳоро овард.
1: субҳат пур аз нишоти рӯзгорон бо барномаи насими субҳ бошед.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносии Худойдод Қудратов. мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамоли самти шарқ бо суръати 5-10 метр соня мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 15-17 дараҷа гарм, рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. шамоли самти шарқ бо суръати 5-10 метр соня мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар Доманакӯ шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Судовои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳиҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамоли самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. шамоли самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. шамоли самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 12-17 метр сония мевазад. дар ғарби вилоят шабона 6-11 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 25-27 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба навстори вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 26-ум то 28-ум майи соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар баъзе минтақаҳои ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад ва шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: Оё, медонед? Оё, медонед?
2: Олимони машҳури Юнони қадим Суқрот, Арасту ва Гиппократ дар бозиҳои Олимпӣ ширкат варзида буданд. Дар оби баҳр қариб ҳамаи моддаҳои ҷадвали химиявии Менделеевро ёфтан мумкин аст. 80% тӯбҳои футболро дар ҷаҳон Покистон истеҳсол мекунад. Дар охирҳои асри 19 нӯшокаи Кока-коларо ҳамчун дорои сардард дар дорухонаҳо мефурӯхтанд. Дар Португалия бо ранги сурх навиштанро аз рӯи одоб намеҳисобанд. Аввалин маротиба усули консерва кунонӣ соли 1772 дар Нидерланд кашф шудааст.
1: Оё медонед? Оё медонед?

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: субҳ ором меояд.
2: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило. хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
1: субҳ ба мо нерӯ мебахшад то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
2: бо насими субҳ бошед то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред. қомуси адаб.
1: қомуси адаб. адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
2: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб.

0: як иттило,
1: як иттило. Аз 25 то 28 май дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор мегардад. он дар доираи раванди оби Душанбе баргузор шуда, намояндагони давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ, марказҳои илмӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро барои баррасии масъалаҳои калидии амнияти об ва устувории иқлим ҷамъ овард. Дар кори конфронс намояндагони воламақоми давлатҳои хориҷӣ, вазирон, роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, намояндагони муассисаҳои низоми Созмони Милали Муттаҳид, сохторҳои байналмилалии молиявӣ, коршиносон дар соҳаи экология, гидрология, энергетика, сиёсати иқлим ва рушди устувор иштирок менамоянд. 25 май бо баргузории чорабиниҳои пеш аз конфронс, форумҳои минтақавию мавзӯӣ, муколамаҳои коршиносӣ ва мулоқотҳои махсуси шарикони рушд оғоз гардид. Ҷаласаҳои алоҳида бо нақши ҷавонон, занон, ҷомеаи илмӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар пешбурди рӯзномаи об ва устувории экология бахшида шуданд. рӯзи 26 май маросими расмии ифтитоҳи конфронс бо иштироки роҳбарони ҳайатҳо, намояндагони Созмони Милали Муттаҳид ва созмонҳои байналмилалӣ баргузор мегардад. дар ин рӯз ҷаласаҳои пленарии сатҳи баланд доир шуда, иштирокчиён масъалаҳои зеринро баррасӣ мекунанд. тамоюли глобалӣ дар соҳаи амнияти об, таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои обӣ, татбиқи ӯҳдадориҳои байналмилалӣ дар доираи рӯзномаи амалиёти обии Созмони Милали Муттаҳид, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ, маблағгузории устувории бахши об, ҳамгироии масъалаҳои об, энергетика, озуқаворӣ ва экология. 28 май сафарҳои шиносоӣ ва маърифии иқтидори обии Тоҷикистон амалӣ мегардад. рӯзи ҷамъбастии форум бо сафарҳои шиносоӣ ба барномаи махсуси экскурсионӣ барои иштирокчиёни байналмилалӣ бахшида мешавад. баргузории конфронси навбатии сатҳи баланд дар Душанбе нақши рӯзафзуни мамлакатро дар пешбурди ҳамкории байналмилалӣ оид ба масъалаҳои об ва иқлим тасдиқ намуда, мавқеи пойтахти Тоҷикистонро чун маркази муҳими муколамаи глобалии экологӣ ва обӣ таҳким мебахшад.
0: Як итило?
1: Як итило.
2: Тоза нигоҳ доштан ва сарфакорона истифода бурдани об вазифаи муқаддаси ҳар як соҳиб ватан аст.
3: Донистан хуб аст. بخش از نسیمی

0: газна ё ба истилоҳи дигар крапива намуди растании бисёрсолаи гулдор буда ба оилаи газнагулон дохил мешавад пояаш роз ва сершох буда то 30-150 сантиметр қад мекашад баргаш ба барги тут шабоҳат дорад ва рангаш сабзи хира мебошад газна аз моҳи июн сар карда то охири тобистон гул мекунад қариб дар ҳама ҷои газна пашмакҳои хорнамуд мавҷуд буда ҳангоми ба кас халидан заҳри он пӯстро месӯзонад ин намуди растанӣ дар тоҷикистони офтобрӯяи мо низ мерӯяд дар тиб ба мақсади шифобахши навдаҳои ҷавон барг решаи газнаро истифода мебаранд ҷамъоварии навдаҳои ҷавон дар аввали баҳор сониян баргҳо ва нӯги растанӣ ва баъдан барги гулу решаро дар охири тирамоҳ ҷамъоварӣ карда дар ҷои соя ва ҳавогузар хушк намуда дар қуттиҳо ё халтаҳо муддати ду сол нигоҳ медоранд ва истифода мебаранд газнаро табибон бисёр вақт барои шифо бахшидан ба бемориҳои даруниву берунӣ дар шакли алоҳида ва ё омехта бо дигар гиёҳҳои шифоӣ истифода мебаранд дорувории газна илтиҳомовари яра ва захм мебошад дар соҳаи стоматология шира ҷавҳар куфта ва хокаи газнаро бо усули берунӣ дар табобати касалиҳои илтиҳоби милки дандон лоопардаи ковокии дандон ва парадантоз бо усули чайқонидан шустан ғарғара кардан истифода мебаранд инчунин газнаро барои мустаҳкам намудани мӯи сар истифода мебаранд
1: донистан хуб аст бахш аз насими

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: субҳ бахайр ватан модар, субҳ бахайр эй сарзамини умед тоҷикистон, субҳ бахайр эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед. ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. аз роҳе ки рост мегузарем, аз сухане ки рост мегӯем, аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум мекунад. барномаи насиби субҳ

0: инро матраҳ менамоянд, баррасӣ менамоянд ва қонуну қарорҳои лозимаро қабул менамоянд ва дар доираи ҳамон амал мекунанд. ва чӣ хеле ки маълум аст, конфронс аз форумҳои зерин иборат аст. масалан, марзҳо дар ҳамкории фаромарзии абзорҳо ва амалҳои барои идоракунӣ устувории об, форуми об дар африқо, хатарҳои об ва иқлим, ил мониторинг ва идоракунӣ, форуми ҳамоҳангсозӣ оид ба мониторинг, арзёбӣ ва моделсозии пешгӯии пиряхҳо ва криосфера дар осиёи марказӣ, форуми оби ҷавонони душанбе соли 2028, форуми занон ва об, сафарбаркунии сармоягузори хусусӣ ва маблағгузории инноватсионӣ барои инфрасохтори об дар кишварҳои рӯ ба инкишоф, ки роҳи баҳрӣ надоранд. инчунин тақвияти амалиёти об тавассути ҳамкориҳои ҷануб ва дар саросари ҷаҳон. инчунин равиши пайванд дар осиёи марказӣ, илм, сиёсат, амалия, об ва зеҳни сунъӣ. ва чуноне ки дар аввали суҳбатам таъкид намудем, дирӯз дар донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ана ҳамин вобаста ба нақши об, об ва зеҳни сунъӣ ва самаранок истифода бурдани онҳо ва роҳу воситаҳое, ки барои боз ҳам ноил шудан ба ҳадафҳои дар пеш истода баргузор гардид ва аз инҷа аз дабири кулли котиби яке аз бахшҳои созмони милали муттаҳид вобаста ба обу иқлим даъват шудагӣ буданд ва вобаста ба ҳамин паҳлоҳо масъалагузорӣ намуданд ва дар доираи ҳамин форумҳо роҳҳое, ки ба тақвияти анамин ҳамкориҳо бахшида шудагӣ буд ва инчунин дар заминаи ҳамин форумҳо ёддошти тафоҳум миёни яке аз донишгоҳҳои бонуфузи назди созмони миллии ки вобаста ба самти обу иқлим аст ва ҳамчунин байни донишгоҳи давлати сайёҳӣ байналмилали сайёҳии тоҷикистон баста шуд ва умед ба боварӣ аст, ки дар оянда ҳамин ҳамкориҳо бо тақвият меёбад ва боз умедворем, ки дигар масъалаҳое, ки вобаста ба ин сам равона гардиданд, роҳҳои ҳалли худро пайдо мекунанд.
1: воқеан ҳамин конфронсия, ки дар кишвар ҷараён дорад, форумҳое, ки аз дирӯз оғоз гардид ва имрӯз ҳам идома меёбад, як платформаест, ки дар он тавре гуфтед масъалаи занон, ҷавонон, масалан кишварҳое, ки ба об дастрасӣ надоранд,
0: ҳамаи
1: аминро таҳлил.
0: бале, воқеан масъалае, ки мо дар форум, дар бахшҳои анамин форумҳое, ки сипарӣ бояд шаванд, дар анамин форуми ҳамоҳангсозӣ оид ба мониторинг, арзёбӣ ва моделсозии пешгӯии пиряхҳо ва криосфера дар осиёи марказӣ, ҳам дар агентии обу ҳавошиносӣ ва ҳам дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон, ки маркази омӯзиши пиряхҳо дар ин ниҳод ҷойгир шудагӣ ҳастанд, ҳамин масъалаҳоро матраҳ намуданд ва вобаста ба тарзи боз ҳам ҳифзи ҳамин роҳҳои нави замонавие, ки ба тарзи тавассути технологияи инноватсионӣ ҷой дорад, тавонанд масалан ана ҳамон пиряхҳоро ҳифз намоем ва роҳҳои боз ҳам мутобиқ шудан ба тағйирёбии иқлимро тавассути технологияи имрӯза мо ба роҳ монем ва ҳамчунин бори дигарам такрор мекунам, ки ҳамин мақсади асосии ана ҳамин баргузориҳо, мақсади асоси ана ҳамин ташаббусҳо боз ҳам оммавӣ гардонидани ана ҳамин масъалаҳои обу иқлим аст, ки мардум бояд ба хуби огоҳ бошанд ва сарфакорона истифода бурдани сарватҳои зери заминӣ, махсусан захираҳои обиро бояд дар мадди аввал қарор диҳанд.
1: воқеанам тавре медонем, дар ана ҳамин конфронсҳо таваҷҷӯҳ бештар ба масъалаҳои обшавӣ бо сурати пиряхҳо, масалан, ки яке аз мавзӯъҳои меҳварӣ тавре шумо қайд кардед, қарор дорад дар тоҷикистони мо. ин мавзӯъҳои меҳварӣ, яке дар рӯзномаи байналмилалии экологӣ аллакай шарҳ меёбад ёки тавсвай мешавад, барои тоҷикистон, ки дорои захираҳои бузурги пиряхҳои осиёи марказӣ мебошад, ин чӣ аҳамияти стратегӣ дорад?
0: албатта дар ҷумҳурии тоҷикистон мо, чӣ хеле ки тӯли соли гузашта, ки конфронси байналмилалӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид ва қарорҳои дахлдорам, қатномаҳои дахлдорам қабул гардид ва барои боз
1: соли байналмилалӣ, ки мо конфронс баргузор кардем, ҷамъи ҷаҳониро ҷамъ кардем, чӣ натиҷа дод?
0: натиҷао ҳамин буд, ки дар ҳамин сатҳи байналмилалӣ мо тавонистем ана амин пеш аз ҳама ҳамон конфронсе ки ба нақша гирифта шудагӣ буд дар ҷумҳурии тоҷикистон бояд баргузор мегардед тибқи қарори қатномаи созмони милали муттаҳид мо конфронсро дар сатҳи байналмилалӣ дар сатҳи хеле хеле баланд баргузор гардондадем ва дар ҷумҳурии тоҷикистон мизбони тамоми ана амин меҳмонону форумҳои ҷаҳоние ки дар конфронси пеш қаблӣ баргузор шуд ҷумҳурии тоҷикистон мизбони ҳамин гуна чорабинӣ буд ва пеш аз ҳама ана ҳамин ба огоҳонии ана ҳамин ҷомеаи ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ боз ҳам ба ана ҳамин пеш аз ҳама ба захираҳои обӣ равона карда шуд ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин аз ҳамон қарорҳое ки аз конфронси байналмилалӣ қабул карда шуд ҷомеаи ҷаҳониро барои боз ҳам ҳифзи дастаҷамонае ки барои анаҳамон ҳифзи пиряхҳо лозим буд даъват намудем ва хеле ки медонем дар паёми имсолаи пешои муъаззами миллат таъкид гардид ки маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳои тоҷикистон ба институти омӯзиши пиряхҳо ва илмҳои красвира табдил дода шавад ва табдил додани ҳамин ниҳод боз ҳам имкониятҳои васеъро барои масалан анамин омӯзиши пиряхҳо ҳифзи захираҳои оби пеш аз ҳама ба мутобиқ шудан ба тағйири оби иқлим ва инчунин роҳҳои аввалияе ки мо бояд барои анамин сатҳи паст кардани партобҳои газҳои гулхонаиро то як дараҷаи муайян тавониста бошем бигирем ва ҳамчунин ана ҳамин дар ҷумҳурии тоҷикистон инчунин мо чӣ хеле ки аз аввали суҳбатам таъкид кардем ки ана ҳамон консепсияҳо давлатӣ фаъолият мекунад барномаҳои давлатӣ амал мекунад ва дар ҷумҳурии тоҷикистон барномаҳое ҳастанд ки айни замон амалӣ шуда истодаанд ана ҳамон барои кабудизор гардидани шаҳри душанбе ва гирду атрофе ки дар ҷумҳурии минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҷой дорад ва ба тарзи оммавӣ ҳамиро ба роҳ мондан ва аз ҷониби кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як ҷавон як дарахт ҳамин хел аксияҳоро сипарӣ карданд ки ҳамин мақсади асосӣ ҳамин буд ки мо дарахтзорҳоро бештар шинонем ва ҳамон дарахтзорҳое ки мешинонем бояд мо диққат диҳем ки ҳадафҳо дурнамои рушд доранд воқеан ҳам ва дар чандин форуму семинарҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад ҳамаи анами семинарҳое ки вобаста ба масъалаи обу иқлим ҳастанд таваҷҷӯҳ ба ана ҳамин кам кардани газҳои гулхонаӣ ва самаранок истифода бурдани захираҳои обӣ ва ба ҷаҳони имрӯза ба мутобиқ шудан ба шароити имрӯзаи тағйириёбии иқлим аст
1: хуб шунавандаҳои азиз тавре гуфтем дар кишвари мо конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастурҳои байналмилалии амал обарои рушди устувор гуфтем идома дорад ва бозам дар меҳмонони зиёде ба кишвари мо ташриф оварданд дар биноҳои гуногун форумҳои ин конфронс идома доранд ва имрӯзу рӯзҳои дигар бозам ин конфронс идома меёбад ва дар тавассути радио, телевизион ва дигар барномаҳо дар суҳбатҳои мутахассисон, коршиносон ин мавзӯъҳо матраҳ мегарданд.
2: Ободии макону шароити мусоиди рӯзгори одамон аз

0: хабар дод, дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ, маҳсулоти саноатӣ аз қабили кандакорӣ дар чӯб, ҷавоҳирот, атлас ва адрасбофӣ, сабадбофӣ, ҳунари зардузӣ, чакан, гулдузӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тару тоза ва хушк ба намоиш гузошта шуданд. ҳайати меҳмонон нахуст аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва таомҳои миллӣ дида намуданд. Ҳамзамон дар доираи фестивал барномаҳои фарҳангӣ ташкил гардид. Ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Дар ин шабака бошед.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: کسی شد صاحبی رودی خروشان، نصیبی او بگردد شهرت و شان. زی آبش آبروی تازه یابد، زمینی او نموی تازه یابد.

0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Мунираи Инояд. چند لحظه پس در کاخ سامان مراسم افتتاحی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می گردد. همکارم اولفتا شریپوا در کاخ سامان قرار دارد و حالا دویر به افتتاحی این چهارمین سطح بلند بین المللی گزارش می دهد.
1: имрӯз шаҳри душанбе ҳамчун ташаббускори даҳсолаи байналмилали амал ва ҳамраиси конфронси оби созмони милали муттаҳид мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилали амалу барои рушди устувор 2018-2028 мегардад. чанд лаҳза пас бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон конфронси оби душанбе ба кори худ оғоз мекунад. конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал дар душанбе сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо вазирон сохторҳои созмони милали муттаҳид созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ муайисаҳои молиявию илмӣ намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷавонон мардуми бумӣ ва бахши хусусиро барои пешбурди ӯҳдадориҳо ва таъкиди василаҳои ҳалли дигаргунсозандаи соҳаи об ҷамъ овардааст. дар назар аст дар нишастҳои пленарии сатҳи баланд 9 ҷаласа ихтисосӣ баргузор гардад ки дар он иштирокчиён мавзӯъҳои муколамаҳои интерактивии конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 26 созмони милали муттаҳид ҳамоҳанг шудан баррасӣ намоям. натиҷаҳои асосии конфронс дар эъломияи ниҳоии хулосаи ҳамраисон ва саҳми расмӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 инъикос хоҳанд ёфт. маврид ба зикр аст ки конфронси мазкур як абзори муҳими ҷаҳонӣ барои таҳкими шарики ҳавасмандгардонии навоварӣ маблағгузорӣ ва суръат бахшидан ба амалҳои мушаххас оид ба таъмини рушди устувор хоҳад гашт. бо ҳадафи ҷиҳати бостоб намудани конфронси чоруми оби душанбе беш аз 100 хабарнигори агентиҳои иттилоотии шабакаҳои телевизионӣ ва нашрияҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла синхуаи ҷумҳурии мардумии чин, алҷазираи қатар, рейтс британияи кабир дар маҷмӯ 400 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи иштирок доранд. бояд гуфт ки таваҷҷӯҳи афзояндаи воситаҳои ахбори оммаи дохилию хориҷӣ ба чорабинии мазкур аст.
2: Уважаемые телезрители, мы начинаем прямую трансляцию официальной церемонии открытия 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая проходит с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Кохи Сомон с правительственной резиденцией города Душанбе.
3: Good afternoon, dear viewers. We are beginning the live broadcast of the official opening ceremony of the 4th High-Level International Conference on the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028, taking place with the participation of the President of the Republic of Tajikistan, Leader of the Nation, Honorable Emomali Rahmon, at the Kohi Somon Government Residence in the city of Dushanbe.
4: بخش مستقیمی این چورابینی سطح بلند توسط همه شبکه های تلویزیونی و رادیویی براه مانده شده، همچنین برای هیئت خبرنگارانی که در داخل بنای کاخ سامان هستند نیز شرایط مساعد برای انعکاس این چورابینی مهم سیاسی فراهم آورده شده است.
2: С минуты на минуту здесь начнется торжественная церемония открытия данного мероприятия высокого уровня, прямая трансляция которого осуществляется всеми телевизионными и радиоканалами страны. Для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, находящихся в здании Кохи Сомон, созданы все необходимые современные условия для широкого освещения этого важного международного события.
3: At any moment now, the solemn opening ceremony of this high-level event will begin here with live coverage being broadcast by all television and radio channels across the country. All the necessary modern conditions have been created for representatives of domestic and foreign media present in the Kohi Somon building to ensure comprehensive coverage of this important international event.
4: Бинандагони гиромӣ, тавре мо мушоҳида мекунем, дар макони баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 меҳмонҳо ворид шуда истодаанд ва пас аз чанд лаҳза инчо рабинии сатҳи баланд ки дар доираи ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба обу иқлим амалӣ карда мешавад, оғоз хоҳад шуд. Пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе инак бори чандум аст ки мизбони чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ мегардад. Ин ҳама шарофати истиқлоли давлатӣ ва натиҷаи сиёсати дурбинонаи пешвои миллат мебошад.
2: Постепенно участники конференции направляются в главный зал комплекса, где уже через несколько минут начнется церемония открытия Душанбинской конференции высокого уровня по водным вопросам. В зале ощущается особая торжественность и значимость предстоящего момента. Участники конференции занимают свои места в ожидании начала официальной программы. Представители средств массовой информации готовятся к прямой трансляции. Операторы настраивают камеры, а организаторы завершают последние приготовления. Величественный зал наполняется атмосферой единства и международной солидарности. Здесь собрались представители государств, международных организаций, эксперты и партнеры, объединенные общей целью – поиском эффективных решений для рационального использования и сохранения водных ресурсов. Уже через считанные минуты прозвучат официальные приветствия и будет дан старт работе международной конференции высокого уровня, которая вновь объединяет мировое сообщество в Душанбе для обсуждения важнейших вопросов устойчивого развития, водной безопасности и совместных действий во имя будущих поколений.
3: Participants of the 4th High-Level International Conference on the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028 are arriving at the magnificent Kohisomon Complex, one of the principal venues for international forums and official events in the capital of Tajikistan. From the very first moments, a special atmosphere of diplomatic dialogue, mutual understanding, and shared responsibility for the future of the planet's water resources can be felt here.
4: Конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ ташкил карда шуда, баргузории ин ҳамоиши байналмилалӣ идомаи мантиқии ташаббусҳои пайгиронаи ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дипломатияи об ва идоракунии устувори захираҳои обӣ мебошад, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии васеъ пайдо намудаанд.

سلام علیکم. سلام علیکم. مرحبا. علی جنابان محترم رابران حیات ها خانم ها و جنابان پیش از همه تشریف هر یکی شما را به سرزمین باستانی تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم می گویم برای ما مایه افتخار است که امروز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می گردد. این کنفرانس با تشکل عهده‌داری های مشترک ما برای تحکیم همکاری و صورت بخشیدن به عملها جهت حل یکی از موضوعهای حساس زمان معاصر مساعدت میکند. ما اشتراک فعال و سهمگذاری شما را در پیشبرد روزنامه جهانی آب بلند قدر میکنیم. اشتیاقچان گرامی، طی سالهای آخر تاجیکستان به مقصد در مرکز روزنامه رشد بین‌المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید. در این جاده کشور ما توسط تشبث‌های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهر این تلاش های ما از مسئله های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن فراگیر و به ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش های مشترک ما در این سمت باشد. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلند ضرورت عهده‌داری های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب واضحاً نشان داد. ما در دایره روند آب دوشنبه با تلاش های خود در سمت تشکیل پلتفرم بین المللی فراگیر و شفاف ادامه داده امروز چون انانه حکومت ها و دیگر جانب های منفیت دارا از سراسر جهان برای در عمل تطبیق نمودن عهده‌داری های مربوط به آب گردی هم آورده ایم. باید اعتراف کرد که با وجود پیشروی ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک زمره مشکلات های روبرو می باشد که روند نایشوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها نفر آدمان با آب نوشاکی بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب
дучор мешавад. Тамоилҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолӣ рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. Ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯбарӯ гардад. Соҳаҳои нав ва босуръат рушд ёбанда, аз ҷумла саноати сабз, шаҳрсозӣ, истеҳсоли озуқаворӣ ва инфрасохтори рақамӣ, талабот ба обро боз ҳам зиёд хоҳанд кард. Ин раванд зарурати гузариш ба технологияҳои сарфакоронаи об, мудирияти муассири захираҳо ва ҳамоҳангсозии беҳтари сиёсати об, энергетика ва озуқавориро дучар месозад. Илова бар ин, таъсири паёмадҳои тағйирёбии иқлим, аз ҷумла хушкзорӣ, обхезиҳо, обшавии босуръати пиряхҳо ва баландшавии сатҳи баҳр вазъи ҷориро дучанд шиддат мебахшад. Воқеияте зикр шуда барои низомҳои аллакай осебпазир фишори иловагӣ эҷод мекунад. Ин нишондиҳандаҳо танҳо пешгӯӣ нестанд, балки хушдории ҷиддӣ ва даъват ба амал ба ҳар яки мо мебошад. Иштирокдорони муҳтарам, ҷиҳати алуфасли мушкилиҳои марбута Тоҷикистон дар сатҳи миллию минтақавӣ низ чораҳои зарурӣ меандешад. Дар доираи барномаи ислоҳоти соҳаи об, заминаҳои ҳуқуқӣ ва ниҳодӣ барои татбиқи марҳалавии мудирияти ҳамгироии захираҳои об ба таври назаррас таҳким ёфта, инфрасохтори калидӣ навсозӣ гардидааст, ки аллакай самаранокӣ ва устувории истифодаи обро беҳтар мекунад. Барои сурат бахшидан ба раванди ноҳияшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устувор дар кишвари мо стратегияи миллии об то соли 2040 ва барномаи давлатии таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт барои солҳои 2025-2029 қабул гардидаанд. Ин санадҳо афзалиятҳои дарозмуддат ва тадбирҳои мушаххасро барои рушди соҳаи об муайян менамоянд. Мо ният дорем, ки то соли 2030 татбиқи пурраи мудирияти ҳамоҳангшудаи захираҳои обро дар сатҳи миллӣ ва ҳавзавӣ таъмин намуда, низоми муосири илман асоснок, устувор ва самаранокро таъсис диҳем. Ҳамзамон бо ин, мо талош дорем, ки то соли 2040 дастрасӣ ба оби мутамарказро ҳадди ақал барои 90% аҳолӣ таъмин намоем. Мо тасмим гирифтаем, ки ба ин васила дастрасии ҳар як шаҳрвандро ба оби тозаи ошомиданӣ кафолат диҳем. Дар баробари ин, Тоҷикистон нақша дорад, ки миқёси технологияҳои
сарфа кунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як афзори калидии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Гузашта аз ин, мо ният дорем ки то соли 2040 рақамикунонии мудирияти захираҳои обро то 80% афзоиш дода, бо ин роҳ шаффофият, самаранокӣ ва устувории қабули қарорҳои марбутаро таъмин намоед. Дӯстони гиромӣ, мо ба рушди ҳамкориҳои фаромарзӣ дар соҳаи об аҳамияти хоса медиҳем. Ҷиҳати таҳкими минбаъдаи эътимод, шарикӣ ва муколамаи созанда дар Осиёи Марказӣ оид ба ҳалли масъалаҳои муҳими об ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳем. Тоҷикистон ба фонди байналмилалии наҷоти баҳри Арал ҳамчун платформаи мусоиди минтақавӣ барои баррасӣ ва ҳалли маҷмӯи масъалаҳои об ба хотири рушди устувор менигарад. Вобаста ба ин ва бо дар назар дошти мушкилоти муосир ва ниёзҳои кишварҳои минтақа, мо ҷонибдори такмили сохтори ин фонд ва дар чорчуби он таъсис додани комиссияи байнидавлатии энергетикӣ барои Осиёи Марказӣ аст. Ин комиссия метавонад ҳамчун як абзори муҳими таҳкими ҳамкории минтақавӣ ва таъмини рушди устувори ҳавзаи баҳри Арал хизмат намояд. Ҳозирини муҳтарам, дар солҳои охир дар солаи байналмилалӣ амали об ва рӯзномаи амали об барои ҳаллу фасли мушкилоти марбут ба об заминаҳои мустаҳкам фароҳам сохтанд. Бо вуҷуди дар ҷодаи рафъи ин мушкилот ба нафъи имрӯзу ояндаи сайёра, мо ҳанӯз дучори монеаҳои ҷиддӣ ҳастем. Барои бартараф кардани ин монеаҳо дар саросари ҷаҳон, дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ иқдомҳои назаррас роҳандозӣ мешаванд ки бояд ягонагӣ ва ҳамкориро дар самти об тақвият бахшад. Дар ин росто мо ба талошҳои мутавозин, муассир ва фарогири манфиатҳои муштарак ниёз дорем. Тоҷикистон бар ин назар аст ки ба мақсади тавсеи ин талошҳо ва амалисозии онҳо имрӯз зарурати гузариш ба маралаи нави ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ба миён омадааст. Аз ин лиҳоз мо пешниҳод менамоем ки чорчӯби Душанбе барои об таъсис дода шавад. Ин чорчӯб метавонад равандҳои ҷориро дар масъалаҳои об таҳким бахшида, заминаи мусоидро барои ҳамоҳангӣ ва ҳамгироии талошҳои муштарак ҷиҳати расидан ба натиҷаҳои амалӣ муҳайё созад. Ҳозирини гиромӣ, мо ба марҳилаи ҷанбасӣ дар солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор наздик мешавем. Зарур аст ки аз ҳоло дар бораи рӯзномаи ҷаҳонии об баъди соли 2030 андеша намоем. Иқдомҳои мо дар ин ҷода бояд аз дастовардҳои 10-сола рӯзномаи амали об ва таҷрибаи раванди оби Душанбе манша гирифта ба ҳалли масъалаҳои рӯзафзуни марбут ба об равона карда шаванд. Ёдовар мешаванд ки мо дар пешрӯи баргузории силсила ҳамоишҳои муҳими сатҳи ҷаҳонӣ дар соҳаи об, аз ҷумла конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид
در سال 2026 و سمیتی هدفهای رشد استوار در سال 2027 قرار دارد. همزمان با این در سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد خواهد گردید که از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری خواهد کرد. بر این باورم که نتیجه های این همایش ها با تشکل روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 مساعدت خواهد کرد. در این روند رسیدن به نتیجه های عملی مبلغ زاری استوار، همگیرایی سیاست آب با اقلیم و انرژیتیکا، آزقواری و نظام های محیط زیستی، اینچنین تقویت همکاری منطقوی و بین المللی باید موضوع های کلیدی روزنامه نوی آب را تشکیل دهند. در این زمینه چهارچوب دوشنبه برای آب محرک پیشبرد روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 خواهد شد. خانم خواه و جنابان، کامیاب گردیدن ما در این مسیر پیش از همه با همکاری با اعتماد درک مشترک

ба мақсади пешбуд ва тақвияти дипломатияи об ва мутаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар. ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст. ташаккур аз таваҷҷӯҳатон. хушомадед бори дигар. Thank you.

ташаккури зиёд муҳтарам ҷаноби олӣ мехоҳам аз номи иштирокчиёни конфронс ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои суханронии пурмуҳтаво изҳори миннатдорӣ баён намоям. Муҳтарам ҷаноби олӣ, иҷозат фармоед ҳамчунин шуморо барои нақши боризатон дар пешбурди фаъолонаи масъалаҳои об ва иқлим дар рӯзномаи ҷаҳонӣ арзи сипос намоям. Distinguished participants, I would now like to give the floor to the Prime Minister of the Republic of Burundi, His Excellency Mr. Nestor Natahontuye. Please, Excellency, you have the floor.

0: Your Excellency,
1: Ҷаноби Оли, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷанобон, хонумон ва ҷанобон, барои ман моя ифтихори бузург аст, ки дар конфронси чоруми сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал раёсати муштаракро ба уҳда дорам. Мехоҳам изҳори қадрдонии самимии худро ба президенти Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои роҳбарии устувор дар масъалаҳои об ва барои даъвати ин конфронс ба ин конфронси муҳим дар доираи раванди оби Душанбе баён намоям. Ҷанобон ва хонумон, мо дар як лаҳзаи муайян кунанда барои амалҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи об қарор дорем. Танҳо 5 сол то муҳлати расидан ба ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои соли 2030 боқӣ мондааст. Бо вуҷуди он, пешрафт дар самти ҳадафи рушди устувори рақами 6 ва бисёре аз дигар ҳадафҳои марбут ба об ҳанӯз аз ҷараёни пешбинӣ шуда хеле қафо мондааст. Имрӯз тақрибан 2.2 миллиард нафар ҳанӯз ҳам ба хизматрасониҳои бехатари оби нӯшокӣ дастрасӣ надоранд, дар ҳоле ки 3.5 миллиард нафар аз хизматрасониҳои дурусти беҳдоштӣ маҳрум ҳастанд. Фишори вобаста ба об пайваста меафзояд. Дар соли 2023 пиряхҳо бузургтарин талафоти массаи яхро дар зиёда аз 70 соли мушоҳидаҳо сабт намуданд. Тағйирёбии иқлим боиси суръат гирифтани обхезӣ, хушксолӣ ва обшавии пиряхҳо гардида, афзоиши талабот ба об фишорро ба экосистемаҳо, низомҳои озуқаворӣ ва энергетикӣ боз ҳам бештар мекунад. Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар соли 2025 ва конфронси сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо, ки ба наздикӣ дар ҳамин ҷо дар Душанбе баргузор гардида буд, ба ҷомеаи байналмилалӣ хотиррасон намуданд, ки об ва иқлим аз ҳам ҷудо нашаванданд. Обшавии бо суръати пиряхҳо на танҳо як масъалаи экологӣ мебошад, балки таҳдиди мустақим ба рушди устувор, устуворӣ ва амнияти инсонӣ ба шумор меравад. Хонумон ва ҷанобон, раванди оби Душанбе ба як платформаи ногузир барои пешбурди ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ва нигоҳ доштани импулси сиёсӣ оид ба масъалаҳои об дар низоми Созмони Милали Муттаҳид табдил ёфтааст. Конфронси қаблии Душанбе дар соли 2024 ба нигоҳ доштани импулсе, ки дар натиҷаи конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба об дар соли 2023 ба вуҷуд омада буд, мусоидат намуд. Конфронси имсола ҳамчун марҳилаи муҳим дар роҳи омодагӣ ба конфронси СММ оид ба об дар соли 2026, ки аз ҷониби Сенегал ва Амороти Муттаҳидаи Араб дар Абу-Даби мизбонӣ мешавад, хизмат мекунад. 6 ҷаласаи мавзӯи ин конфронс бо 6 муколамаи интерактивии конфронси СММ оид ба об дар соли 2026, ки аз ҷониби давлатҳои аъзо қабул шуданд, ҳамоҳанг мебошанд. Ин далели саҳми муҳими раванди оби Душанбе дар раванди омодагии байни ҳукуматӣ мебошад. Хонумон ва ҷанобон, аз замони конфронси СММ оид ба об дар соли 2023 пешрафтҳои муҳим ба даст омаданд. Стратегияи тамоми низоми Созмони Милали Муттаҳид оид ба об ва беҳдошт ҳоло роҳнамои ҳамоҳангар ва ҳамгироитари дастгирии тамоми низоми СММ мебошад. Омодагӣ ба конференци СММ оид ба об дар соли 2026 бо суръати устувор пеш мераванд, аз ҷумла тавассути нишастҳои омодагии минтақавӣ, ба мисли нишасти омодагии минтақавии Осиё ва Уқёнуси Ором баргузор мегардад. Ташаккур зиёд.
0: Thank you, Mr. Undersecretary General, for your address. We express our appreciation for your active participation and significant contribution to the organization of this conference. The floor is now given to the President of the Economic and Social Council of the United Nations, His Excellency Mr. Lok Bahadur Thapa. You have the floor, Excellency, please.

0: Your Excellency, President
1: Janobi Oli, Rahman, President Imam Ali Rahmon, Vazirani Muhtaram, Janobon, ва хонумон, намояндагони муҳтарам, барои ман моеи ифтихор аст ва сарфарози бузург аст, ки дар маросими ифтитоҳи конфронси чоруми сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба дастсолҳои байналмилалии амал бо шумо ҳамроҳ ҳастам. Пеш аз оғози суханронӣ иҷозат фармоед ба ҳукумат ва мардуми ҷумҳурии тоҷикистон барои меҳмоннавозии гарму самимӣ изҳори сипоси самимии худро баён намоям. Ҳамчунин мехоҳам аз фурсат истифода бурда ба шумо, ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, барои роҳбарии пайвастаатон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва барои ташкили ин конфронси муҳим дар ираи раванди оби Душанбе арзи сипос намоям. Бо қаноатмандӣ қайд менамоям, ки конфронсҳои Душанбе ба як платформаи муҳим барои нигоҳдории муколамаи байналмилалӣ, таҳкими шарикӣ ва ҳифзи импулси сиёсӣ дар масъалаҳои об табдил ёфтанд. Ҷанобони олӣ, об асоси ҳаёт мебошад, ҳамзамон он пояи рушди устувор низ ҳаст. Об барои тандурустӣ, амнияти узуқоворӣ, энергетика, гуногунии биологӣ, устуворӣ ва тағйирёбии иқлим, сулҳ, шукуфоии иқтисодӣ ва устувории муҳити зист аҳамияти ҳаётӣ дорад. Бо вуҷуди ин, ҷаҳон ҳанӯз аз расидан ба ҳадафи рушди устувори шаш ва дигар ҳадафҳои вобаста ба об дар рӯзномаи 2030 хеле дур аст. Имрӯз миллиардҳо нафар ҳанӯз ба оби тоза ва бехатари нӯшокӣ ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Ҷанобони олӣ, кишвари ман Непал бо криосфераи Ҳималоӣ ва захираҳои оби ширин, ки шоҳрагҳои ҳаётии кишвари мо ва манбаи зиндагии минтақаи васеътар мебошанд, робитаи амиқ дорад. Ман шахсан шоҳиди он будам, ки ҳаёт ва воситаҳои зиндагии миллионҳо нафар то чӣ андоза ба вазъи пиряхҳо ва низомҳои обии кӯҳӣ вобастанд. Кишвари мизбон Тоҷикистон зиёда аз 60% пиряхҳои Осиёи марказиро дар худ ҷой дода, захираҳои оби шириниро таъмин менамояд, ки зиёда аз 70 миллион нафар дар минтақа ба онҳо такя мекунанд. Ин воқеияти муштарак боиси он мегардад, ки ман роҳбарии Тоҷикистонро дар масъалаҳои вобаста ба об ва пиряхҳо махсусан қадр ва самимона таҳсин менамоям. Даҳсолаи байналмилалии амал воқеан як платформаи арзишманд барои сафарбар намудани иродаи сиёсӣ, таҳкими шарикӣ ва пешбурди роҳҳалҳои навоварона фароҳам овардааст. Ҷанобони олӣ, ҳарчанд кӯҳҳо барои миллионҳо нафар аҳамияти амиқи фарҳангӣ ва маънавӣ дорад, онҳо дар инзиво вуҷуд надоранд. Кӯҳҳо то 60% ҷараёни солонаи оби ширини ҷаҳонро таъмин менамоянд. Дар баъзе минтақаҳо махз кӯҳҳо қисми асосии захираҳои обии поёнобро ташкил медиҳанд. Ақиб нишинии бо суръати пиряхҳо падидаи дур нест. Ин бо асли амнияти дастаҷамии мо зарба мезанад. Он таъминоти обро таҳдид мекунад. Он ба низоми кишоварзӣ осеб мерасонад. Он табиат ва экосистемаҳоро ноустувор мегардонад. Он хатари офатҳои табииро хеле дуртар аз худи минтақаҳои кӯҳӣ афзоиш медиҳад. Бо боқӣ мондани ҳамагӣ 4.5 сол то соли 2030 мо бояд татбиқро бо ҳисси фаврият, афзалият ва иродаи бештар суръат бахшем. ва таҳкими ҳамоҳангӣ байни ин раванҳо барои суръат бахшидан ба татбиқи ҳРУ шаш ва расидан ба натиҷаҳои бештар, бахусус барои кишварҳои дорои вазъияти махсус ва гурӯҳҳои осебпазир аҳамияти ҳалкунанда дорад. Ҳамчун платформаи асосии Созмони Милали Муттаҳид барои пешбурди рушди устувор тавассути муколама, ҳамоҳангсозӣ ва пайгирӣ, Экосоз ҳамоно ба дастгирии равишҳои ҳамгирӯӣ, ки обро дар меҳвари талошҳои рушди устувор қарор медиҳанд, содиқ мемонад. Дар доираи раисоти ман Экосоз бо таҳкими робитаи байни об ва низомҳои озуқоварӣ, инчунин ба масъалаҳои хатари обии вобаста ба иқлим, ки ҳаёт ва воситаи зиндагиро таҳдид мекунад, таваҷҷӯҳи махсус медиҳад. Ин чолишҳо амалҳои ҳамоҳангро дар соҳаҳои идоракунии об, мутобиқшавӣ ба иқлим ва хоҳиши хатари офатҳо талаб мекунад. Форуми сиёсии сатҳи баланди Экосоз, ки моҳи июл баргузор мегардад, боз як имконияти муҳим барои пешбурди амалҳои тағйирдиҳанда, одилона, навоварона ва ҳамоҳангшуда оид ба ҳадафи рушди устувори шаш хоҳад буд. Ҷанобони олӣ, ин конференс дар як лаҳзаи муҳими рӯзномаи ҷаҳонии об баргузор мегардад. Ва ман махсусан хушҳолам, ки конференс ҳукуматҳо, низоми Созмони Милали Муттаҳид, муассисаҳои молиявӣ, олимон, ҷомеаи шаҳрвандӣ, мардуми бумӣ, ҷавонон ва бахши хусусиро муттаҳид намудааст. Мо бояд ҳамкории бисёр ҷониба ва шарикии миёни ҳаме ҷонибҳои манфиатдорро боз ҳам тақвият бахшем. Чунин ҷалби фарогир барои табдил додани ӯҳдадориҳо ба амал ва амал ба натиҷаҳои мушаххас аҳамияти ҳалкунанда дорад. Ҳангоми ҳаракат ба пеш панҷ самт бояд таваҷҷӯҳи махсусро талаб намояд. Якум, мо бояд татбиқи ҳРУ шашро ба тавассути равишҳои ҳамгиро ва фарогир дар тамоми рӯзномаи 2030 суръат бахшем. Дуюм, мо бояд ҳамоҳангиро миёни равандҳои вобаста ба об, иқлим, гуногунии биологӣ ва коҳиши хатари офатҳо таҳким бахшем. Developing countries and countries in special situations. Сеюм, мо бояд маблағгузорӣ, интиқоли технология ва рушди иқтидорро бахусус барои кишварҳои рӯ ба рушд ва кишварҳои дорои вазъияти махсус афзоиш диҳем. Чорум, мо бояд устувории минтақаҳои кӯҳиро таҳким бахшем, бирьяҳо ва экосистемаҳоеро ҳифз намоем. Панҷум, мо бояд сиёсатҳо ва амалҳои худро ҳамоно дар пояи илм, навоварӣ ва шарикиҳои фарогир бо иштироки ҳукуматҳо, низом СММ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, мардуми бумӣ, ҷавонон ва бахши хусусӣ бунёд намоем. Ҷанобони олӣ, намояндагони муҳтарам, солҳои боқимондаи 10 солаи амал оид ба об, имконияти муҳим барои суръат бахшидан ба пешрафт ва бунёди пояҳои мустаҳкам барои оянда мебошанд. Бигзор аз ин конференс барои таҳкими шарикӣ, боло бурдани сатҳи иродаи дастаҷамӣ ва пешбурди роҳҳалҳои амалӣ, ки зиндагии мардумро беҳтар месозанд, истифода намоем. Ташаккури зиёд.
2: Thank you, Mr. Tapa, for your statement and participation in today's conference.
3: دوستان عزیز برامد کنندگان محترم خواهش میکنم که برامد خود رو تا 5 دقیقه محدود نماید. حالا میخواهم به نایب پریزیدنت بانک تجدید و رشد اروپا جناب مارک باومان میدهم.
4: Thank you. Your Excellency, President of the Republic of Tajikistan.
3: Президент Джумури Толикстон,
4: сарвазири
3: Джумури Толикстон,
4: вазирон,
3: хонумон ва джанобон,
4: аз
3: номи Бонки Аврупои Рушд,
4: Таджид ва Рушд,
3: хеле шарафмандам ки дар инжо баромад меконам.
4: It speaks directly to the moment Tajikistan and Central Asia
3: find themselves in today. алакай ҳам душанбе ва ҳам тоҷикистон алакай дар бораи ин чиз яъне ба таври хеле возеҳ нишон медиҳад.
4: душанбе
3: ба як платформаи марказӣ дар раванди ҷаҳонии об табдил ёфтааст ки ҳудадориҳои сатҳи баландро бо татбиқ дар сатҳи амалӣ пайванд медиҳад. бо ворид шудани мо ба марҳилаи суръатбахши 10-солаи амал оид ба оби созмони милали
4: муттаҳид
3: савол дигар нест ки чӣ бояд анҷом дода шавад, балки чӣ гуна амалҳои ҳамоҳанг, сармоягузоришаванда ва устуворро дар миқёси васеъ амалӣ кардан мумкин аст.

дирияхои тоҷикистон манбаи асосии об дар минтақа мебошанд аммо онҳо аз тағйиробии иқлим об мешаванд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон борҳо таъкид намуданд ки ҳифзи пиряхҳо масъалаи ҳаётӣ ва глобалӣ мебошад

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хед шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. Гӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

0: дурнамои соҳаи маориф,
1: беҳдошти сифати таълим,
0: масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд.
1: Баррасии ин ва дигар масъалаҳо тавассути барномаи фарҳангии маърифат бо иштироки мутахассисону мутасаддиёни соҳа.
0: Барномаи маърифат, минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри боло бурдани маънавиёти ҷомеа.
1: Барномаи маърифат тақдими аз радиои Тоҷикистон.

0: Салом, шунавандагони азиз. Паймҳои моро бипазиред, алоқамандони адабу фарҳанг, дар мавч барномаги маърифат. Шунавандагони гиромӣ, дар ибтидо ба ҳамаи шумо рӯзгори обод, хотири шод ва барору пешравиҳои кору зиндагиро орзу дорем. шунавандагони арҷуманд, боиси зикрам ҳаст ки ҳар сол дар анҷоми соли хониш аттестатсияи синф ва синфгузаронӣ ва ҳамзамон аттестатсияи хатм роҳандозӣ мегардад ки дар он сатҳи дониш аз худ кардан ва иловатан савияи зеҳнияти хонандагон санҷида мешавад. доир ба ин самт ва дигар паҳлӯҳои соҳа имрӯз мо ба студиямон муовини сардори сарраёсати маорифи шаҳри душанбе фарҳод худоёровро даъват намудаем то суҳбате дошта бошем. хушомадед муаллим.
1: ташаккур.
0: саломат бошед ва шунавандагони арҷуманд, рақами телефонҳои студияи мо барои муроҷиат 227-60-10 ва 227-60-20 мебошад. метавонед занг занед. معلم شما در برنامه امروزا و در برنامه‌های گذشته اشتراک بی‌واسطه داشتید و دارید و می‌دونید که برنامه اصلا مستقیما صدا می‌دهد و اون در اساس سوال و درخواست بی‌واسطه شنوندگان برنامه چی از مؤسسه تسهیلات میانه عمومی مؤسسه تسهیلات اولی کسبی و پدر و مادر پیشنهاد می‌شود و تایید پیشکش می‌گردد. خب معلم سطح در امسال خونیش معلوم هم هست که روسای به شمار موندن در برای انجام سال تحصیل 2025-2026. خب سال خونیش 2025-2026 дар муассисаҳои таълимии пойтахт дар маҷмӯ чӣ гуна ҷанбаст мегардад? марҳамат.
2: ташаккури зиёд.
0: саломат бошед.
2: сарраёсати маорифи шаҳри душанбе бояд зикр намуд ки дар соли таҳсили 2025-2026 дар шаҳри душанбе 208 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогирии 320712 нафар хонанда фаъолиятро соли таҳсилро оғоз намуд ва мебинем ки моҳи май ин охири соли таҳсил ба шумор меравад.
0: Бале.
2: ва бояд таъкид намуд ки ҳамасола афзоиши шумораи хонандагон нисбат ба соли гузашта зиёд мешавад ва нисбат ба соли гузашта шумораи хонандагон 18512 нафарро зиёдшавиро нишон медиҳад. ва бояд таъкид намоем ки дар соли таҳсили имрӯза ба хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии новбаста аз шакли моликият 12825 омӯзгорони ки маълумоти касбӣ доранд таълим доданд ва анҷоми соли хониш бояд тазаккур дод ки бо фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 январи соли 2026 таҳти рақами 102 оид ба анҷоми соли таҳсили 2025-26 аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва хатм дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон ба тафсил расид ва вобаста ба иҷрои фармоиши мазкур фармоиши сардори сарраёсати маорифи шаҳри душанбе аз 13 феврали соли 2026 ба тафсил расид ки машғулиятҳои таълимӣ дар синфҳои 2-11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми шаҳри душанбе новобаста аз шакли ҳуқуқию тобеияти идоравӣ 30 майи соли 2026 ва дар синфҳои 1 22 майи соли 2022 ба анҷом расонида мешавад. хат синфҳои 1 ба анҷом расонидан соли таҳсилро ва вобаста ба фармоиши мазкур нақша чорабиниҳои сарраёсати маорифи шаҳри душанбе оид ба анҷоми соли таҳсили 2025-26 аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва хатм дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе ва омодагӣ ба соли таҳсили 2026-27 ба таҳсил расид. Ва ҳамаи ин бандҳои нақша чорабиниҳо, ба хусус худи фармоиши сардори сарҳиса ва нақша чорабиниҳо, ба шӯъбаҳои маориф ва муассисаҳои таълимӣ фиристода шуданд ва дар асоси он муассисаҳои таълимӣ барои иҷрои фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи анҷоми соли таҳсил ва аттестатсияи асим ва сим гузаронӣ ва ختم جدولی یا در اول گوشه اتیستاسیونی رو تهیه نموده جدولی комиссияи аттестатсиони ро таҳия намуданд.
0: Саломат бошед. Ва як нуктаро муаллим зикр намудан ҳатмӣ аст, ки дар ҳар як паёми ҳарсола ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иловатан дар суҳбату вохӯриҳо мулоқот бо аҳли маориф, бо аҳли зиё, бевосита Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарами Молӣ Раҳмон атрофи таҷдиди назар кардан ба барномаҳои таълимӣ дар баробари китобҳои дарсӣ сухан мекунанд, дархост дар дастуру супоришҳо дода мешавад. Хуб, ҳамин сатҳи иҷроиши барномаи таълимӣ дар муассисаҳои шаҳри Душанбе дар
2: ташаккур. Бояд тазаккур дод, ки дар асоси пурра аз худ намудани барномаҳои таълимӣ аз ин ё он фан, хонандаи муассисаи таълимӣ дар асоси дастурамали аз синф ба синф гузаронидани хонандагони муассисаи таълимӣ ба аттестатсия ба аттестатсияи асим баъзи сим гузарон ва аттестатсияи хатм роҳ дода мешавад. Аз рӯи мушоҳидаҳо дар шаҳри Душанбе бояд тазаккур дод, ки барномаҳои давлатӣ ё барномаҳои фанӣ аз фанҳои мухталиф асосан аз ҷониби хонандагон иҷро гардидааст ва онҳо муассисаҳои таълимӣ омода ҳастанд, ки ин хонандаҳоро дар асоси қарори шӯрои педагогии худ ба аттестатсияи хатм ва аттестатсияи асим ба сим гузаронӣ роҳ диҳанд. Ва инчунин хонандагоне, ки баъзе хонандагоне, ки вобаста ба шароити ё вобаста ба он, ки барномаи давлатии фаниро иҷро накардаанд ва дар синфашон мумкин аст монондан, ё ин ки ба чӣ меган таълимӣ, ки дар моҳи август барои такрор ран супоридан пешниҳод мегардад, гузаронида мешаванд.
0: Саломат бошед. Ва як нукта рӯ зикр намуда лозим аст, ки азбаски шохаи аввалин умуман барномаи мо ба ҷамъбасти соли таҳсили 2025-2026 бахшида шудааст ва ҳамзамон роҳи гузаронидан ё ҷараёнгирии аттестатсияи асим ба сим гузаронӣ ва аттестатсияи хатм аст. Агар мо як нуктаи шохаи аввалша гирем, омодагӣ ба аттестатсияи асим ба сим гузаронӣ дар кадом сатҳ қарор дорад ва он аслан аз кадом сана овоз меёбад? Яъне аз санаи 30 майе, ки ҷамъбаст мешавад якбора ё
2: бале. Дар ман бояд гӯям, ки баъди 30 май, ки соли таҳсил ба анҷом мерасад, дар синфҳои гузариш оғози аттестатсия сар мешавад ва дар синфҳои хатм бошад дар синфҳои 9 аз 3 июн оғоз мегардад ва дар синфҳои 11 бошад аз санаи 4 июн имтиҳонҳо оғоз мегардад. Ва бояд тазаккур дод, ки синфҳои 4 аз 2 фан аз забони модарӣ диктант менависанд, аз фани математика кори хаттӣ. Дар синфҳои 5 ам низ аз забони модарӣ шифоӣ аттестатсия мегузаранд, аз фани математика кори хаттӣ менависанд. Дар синфҳои 6 бошад аз фани забони модари шифоӣ, аз фани математика кори хаттӣ. Дар синфҳои 7, 8, дар синфҳои 7 аз фани забони русӣ ва синфҳои таълимашон русӣ бошад аз фани забони давлат, яъне аз фани забони тоҷикӣ диктант менависанд ва дуюм аз фани география имтиҳон аттестатсия мегузаранд. Дар синфҳои 8 бошад аз фани забони модари нақли хатӣ менависанд ва аз фани биология аттестатсияи шифоҳӣ, яъне даҳонӣ имтиҳон месупоранд. Дар синфҳои 9-5 аттестатсия аст, ин аз фани адабиёт эссе менависанд, аз фани забони русӣ синфҳои тоҷикӣ диктант менависанд, шифоҳӣ месупоранд ва аз забони давлатӣ бошад дар синфҳои русӣ. Сеюм аз фани алгебра хатӣ ва мекунанд. Чорум аз чорум фани таърихи халқи тоҷик шифоҳӣ имтиҳон месупоранд, аттестатсия месупоранд ва панҷум аз фани география низ шифоҳӣ месупоранд. Ва бояд гӯям, ки аз синфи 7 то 11 синфҳо аз рӯи равия тақсим мешаванд, аз рӯи равияи умумӣ, ҷамъиятӣ ва равияи табиӣ математикӣ ва равияи технологӣ. Ва вобаста ба ин равияҳо метавонад, ки фанҳои таълимиашон аз аттестатсия тағйир ёбанд.
0: Саломат бошед, муаллим. Ва маълум аст, ки ҳам дар шакли хатӣ ва ҳам дар шакли шифоҳӣ имтиҳон гузаронида мешавад ё худ роҳандозӣ карда мешавад. Ва як нуктаи дигарро илова кардан лозим аст, ки бисёр хуб аст, ки дар соҳаи маориф, дар санти маориф сол аз сол навгониву дигаргониву тағйирот роҳандозӣ шуда мешавад, ки албатта ба фоидаи кор аст. Хуб, яке аз навгониҳо гузаштан ба системаи холгузорӣ балгузорӣ аст. Ҳамин навгони ин сол дар аттестатсияи аз син ба син гузаронӣ ва хатм чӣ гуна роҳандозӣ мегардад?
2: Ташаккури зиёд.
0: Саломат бошед.
2: Бояд тазаккур дод, ки бо қарори ҳайати мушовараи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дастурамали аз синф ба синф гузаронидани хонандагони муассисаи таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири нав пешниҳод карда шуд ва ин дастурамали аз синф ба синф гузаронидани хонандагони муассисаи таҳсилоти умумӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф, стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, низомномаи намунавии муассисаи таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон, низомномаи баҳогузории даҳхола ба дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон дар муассисаи таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ таҳия гардидааст. Ва имсол дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Душанбе баҳогузории аттестатсияи хонандагон тибқи низомномаи баҳогузории даҳхола ба роҳ монда шудааст. ва бояд тазаккур дод, ки имсол ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе, ки ман дар аввал номбар кардам, 208 ададро 900 шакли моликият дар бар мегирад, ҳамаи онҳо дар асоси баҳогузории даҳхола дониши хонандагонро баҳогузорӣ намуданд карданд ва инчунин муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе баҳогузории омӯзгорон ба барномаи электронии е дониш ворид мешавад, яъне рӯзномаи хонандагон, журнали дарсии хонандагон синф ҳамаш ба таври электронӣ гузаронида шудааст ва баҳоҳо ба таври електронӣ гузаронида мешавад. Барои шаффоф тағйир наёфтан надодани баҳо ин барнома мусоидат мекунад, ки дониши воқеии хонандагон баҳогузорӣ карда шуда баҳогузорӣ минбаъдаи аттестатсияи хонандагонам ба воситаи ҳамин барномаи электронии дониш جنبست میگردد.
0: سلامت باشید معلم و بسیار خوب است که این باری اول یعنی سال اول است که همین روحاندازی میشد سیستم خلگزاری و بالگزاری در امتیان ها یعنی در استاتسی ختم واسیم گزارونی. اوید به شفافیت گفتید معلم شما در برنامه های زیادی معرفت اشتراکی به استاد توری گفتیم دارید و سوال ها نهایت زیاد اومدن تا این هفته اطرافی شفافانه و عادلانه برگزار نمودنی یا روحاندازی نمودنی امتحان های ختم یا خود امتحان های اسیم بسیم گذارونی در این اطراف مثلا از طرف سراسط معارف شهر دوشنبه کنون شروع اندشه میشه
2: تشکر زیاد و باید تذکر داد که در سراسط معارف شهر دوشنبه به واسطه برای تشکیل و گذراندن اتیستاسی اسیم و سیم گذرانی و اتیستاسی ختم خوانندگان محاسیه تعلیمی در سرایوست ریاست تامینات متدی سرایوست معارف شهر دوشنبه وظیفه‌دار کرده شدند و باید گویم که آن موادهای اتیستاسیونی کارهای خطی سوالنامه‌های شفاهی و تستی برای خط کنندگان سینفی 9-11 سوالنامه های تستی برای خوانندگان سینفی 10 و پنجم مؤسسه تحصیلات عمومی که در اساس کتاب های درسی که ما تاکید کردیم تهیه کرده شدن به واسطه ما از مرکز جمهوریوی تعلیمی متدی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان میگیرند. یعنی من با آن معنا گفته شدم که همه موادهای اتیستاسیونی رو به واسطه در زیر راهبری کاربری مرکز جمهوریوی تعلیمی متدی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان براه مونده شده است.
0: سلامت باشید و معلوم هست که در انجام سال خونش اصلا گیریم در جریان سال تحصیل و ایلوتن در انجام سال خونش که من امروز اگر از امروز صبح کنیم روزهای بس شمار موندن برای آغاز اتیستاسی اسیم سیم گذرونی و اتیستاسی ختم سنجش و نظارت میگذرونند مثلا دی استفاد شما کارمندان سراسر معارف شهر شنبه. خب در همین 4 روز آموزگاران برای آماده شدن خوانندگان بگذار و اتیستاسی اسیم و سیم گذاریش باشد بگذار اتیستاسی ختم باشد کدام کارها رو انجام میدهند آموزگاران؟
2: تشکر زیاد.
0: سلامت باشید.
2: طبق فرمایش داخلدار سردار ریاست معارف شهر شنبه و نقشه کاری سرایست معارف شهر شنبه در سال 2026 در ماه می رفت آمادگی مؤسسه های تعلیمی پایتخت و شعبه های معارف نهایه پایتخت با اتیستاسی اسیم و گذرانی و ختم مورد آموزش قرار داد و مورد آموزش قرار دادن یعنی هیئت گروه کاری با خلاصه آمد که اساسا مؤسسه های تعلیمی با اتیستاسی اسیم و گذرانی و ختم آماده می باشد با کدام مسئله. یعنی امروز در همه مؤسسه تعلیمی گوشه اتیستاسیونی که در این گوشه اتیستاسیونی جدول اتیستاسیا هیئت کمیسیه اتیستاسیونی در هیئت اتیستاسیا هیئت کمیسیه اتیستاسیونی که ما مشاهده میکنیم میبینیم از آموزگاران این یا آن فنی که به واسطه متخصصان اختصاصمندان تهیه کرده شدند و این چنین برای از خود کردن یا کار کردن سوالنامه های اتیستاسیونی جدول مشورت یا کنسولتاسیای آموزگاران

0: омода мебошанд.
1: Саломат бошед муаллим, узрсонатон мебурем. Хуб, дар ҷони суҳбат як нуктаро зикр намудед ки аслан ҳастанд бе ҳамин мо медонем ки дар баъзе аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ хонандагоне ҳастанд ки ба ҳои ғайри қаноатбахш масалан зиёд доранд, масалан ғоибҳои зиёд доранд, дар дарсҳо иштирок намекунанд ва иловатан як гурӯҳи дигаре ҳаст ки хонандагони сустхон ҳастанд. یعنی به های قناعت بخش دوران به های سه اصلا گیریم حاضر سیستم بلی است بلی معین مثلا دوران لکه از دیگر هو پاست همین با همین گناه خوانندگان مشغولیت های ایلوگی تشکیل کرده میشه تا اونها از اتیستاسی اسیم بسیم گذارونی و خود اتیستاسی ختم گذارن
0: بله اون من همین خیصلت آموزگار همین است که و هیچ وقت نمیخواهد که شاگردش бедониш монад.
1: Бале.
0: Бедониш шудад. Вай ҳамеша ҳаракат мекунад ки шогирдаш сарбаландона бардумаи давлатиро аз ҳамаи фанҳои таълим ки таҳсил мекунад гузарад ва чиз боша. Лекин мутаассифона баъзан пайдо мешавад ки хонандагоне ҳастанд ки беҳуда аз дарс намебояд ва ҳамин дастурамали аз сим ба сим гузаронидани хонандагон нишон медиҳад ки хонандае ки чи рӯз аз зиёда аз он пай дар пай ба дарсҳо бесабаб иштирок намекунад дар синфашон такроран монанда мешавад а он хонандагони сусхоне ки сустанд лекин дар дарсҳо иштирок мекунанд бо кӯмаки омӯзгорони фанӣ бо кӯмаки маъмурият ҳамаи онҳо аксари онҳо бо дарсҳои иловагӣ ки чихеле ки ман вай кардам консултатсияҳо ҳаракат мекунанд ки аттестатсияро қаноатбахш супоранд
1: саломат бошед ва шунавандагони азиз хотиррасон мекунем ки шумо барномаи маърифатро шунида истодаед ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд муовини сардори сарраёсати маорифи шаҳри душанбе фарҳод худоёров агар ягон саволу дархосте доред ё мехоҳед андешаҳои худро бевосита тавассути барномаи маърифат иброз доред рақами телефонҳои студияи мо 227-6-10 ва 227-6-20 мебошад
2: барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри рушди ҷомеа
1: бисёр хуб аст ки аз тарафи ҳукумати шаҳр бевосита аз тарафи сарёсати маорифи шаҳри душанбе барномаҳои зиёде роҳандоз шуда мешаванд ки албатта ба фоидаи кор аст яъне дар ҷони суҳбат дар бораи барномаи едониш гуфтед дар бораи фаъол буданаш хуб ҳамин معلوم است که باید روند امتحان نظارت کرده شود در مؤسسه تحصیلاتی و در دلخواه مؤسسه تعلیمی همین نظارت روند آمادگی به اتستاتس از جانب رهبریت مؤسسه دلخواه مؤسسه چگونه براه مونده شده است
0: تشکر زیاد
1: سلامت باشید
0: خیلی سوالی به مورد است و باید تذکر داد که سالهای اخیر از جانب мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе хосатан аз ҷониби раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои мустаҳкам намудани баъзаи моддии техникии муассисаҳои таълимӣ бисёр корҳои беназир гузаронида шуданд имрӯз ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бахусус муассисаҳои таълимии буҷетӣ бо компютер бо камераҳои назоратӣ ва бевосита бо барномаи электронии едониш ки фаъол аст таъмин мебошанд ва рафти аттестатсияи давлатиам аз ҷониби маъмурияти муассисаҳои таълимӣ зери назорат мебошад ҳамаи ҳамин омилҳо шаҳодати он медиҳад ки аттестатсия воқеӣ به یکم قویده و هرین کنی گزارانیده می شود. امروز در همه محسای تعلیمی در همه سینفخانه ها و بخصوص این سپاریشم دستورم داده شده گیست و طبق فرمایش در نقشه چورابینی های انجام سال خانیش که اتاق ها یعنی سینفخانه هایی که اتیساس گزارانیده می شود با فعال بودنی کامیره های نظارتیشان باشند و این اومدگی نشان داد که اکثر سیمفونا

0: синфхонаҳои муассисаи таълимӣ бо камераҳои назоратӣ таъмин мебошад ва бояд гӯем ки дар назди сарраёсати маорифи шаҳри душанбе маркази таҳлили иттилоотӣ фаъол мебошад ки мутахассисон бевосита дар соли таҳсил мунтазам аз коршоямии ин камераҳо ин асбобҳои назоратӣ бархурдоранд ва ба камбудиҳоро сари вақт ислоҳ мекунанд ва имрӯз гуфтан бобори гуфтан мумкин аст ки ҳамаи муассисаҳои таълимӣ дар рафти аз аттестатсия гузаронидани хонандагони муассисаи таълимӣ дар синфҳояшон, дар синфхонаҳои аттестатсионӣ аз камераҳои назоратӣ ба ҳазур истифода мекунанд ва ҳамаи ин ҷавобу саволу рафтору муносибат зери назорати маъмурияти муассисаи таълимӣ қарор дорад.
1: Саломат бошед муаллим, ва маълум аст ки аслан гирем на танҳо дар ҷараёни ё ҷараёнгирӣ ё худ роҳандози аттестатсияи сим ба сим гузаронӣ ва аттестатсияи хатм камераҳои фарз кардем симхонаҳо бояд фаъол бошанд, яъне таъмир карда шуда бошанд, яъне дар ҷараёни соли таҳсил ҳам чунин аст, аз дар роҳҳо роҳҳо масалан насб карда шуданд ва маълум аст ки дар ҷараёни имтиҳонсупорӣ, яъне ба қавли таъбири муосир аз аттестатсия гузарондан ҳуҷҷатгузорӣ карда мешавад, омодасозии симхонаҳо мешавад. Бигзор муаллим, агар дар мисол гирем як муассисаи таълимӣ, мактаби таҳсилоти миёнаи ҳамагонӣ, тамоми симхонаҳо дар ҳолати омодабош қарор мегиранд барои гузарондани ҳамин чорабинӣ аттестатсия,
0: дар аттестатсия ҳамон синфҳое ки барои аттестатсия гузарондан ба нақша гирифта шуданд ва дигар синфҳоям омода аст барои ки соли анҷом ба анҷом расидааст, синфҳо тозаву озода карда шудаанд. Инчунин бо гирду атрофи муассисаи таълимӣ низ бо камераҳои назоратӣ таъмин карда шудаанд, тозагии гирду атроф. Инчунин навбатдории омӯзгорон тибқи ҷадвали тасдиқ гардида ва ҳама муассисаи таълимӣ имрӯз боз дар даромадгоҳ муҳофиз доранд, муҳофиз ки бевосита барои бехатарии хонандагон, барои масалан чӣ гӯем бо низом фаъолият кардани ҳам коллективи муассисаи таълимӣ ва хонандагон зери вай аст, назорат аст.
1: Саломат бошед муаллим, ва як нуқта рӯзи ки намуна лозим аст ки тавре гуфтем президент ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳар як вохӯрию мулоқот бо аҳли маориф, бо аҳли зиё, бо аҳли ҷавонон дар паёми ҳар сола ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон албатта ҳама самтҳоро зиёда аз си самти фарз кардем соҳаи маорифро масалан дида мебароянд, мушкилот гуфта мешавад, роҳҳои беҳдошт пешниҳод карда мешавад, иловатан дастуру супоришҳо ҳам дода мешавад ва яке аз онҳо як сухани бисёр хубе аст ки мегӯянд ки таълиму тарбияи насли наврас вазифаи аҳли ҷумҳурӣ аст. Яъне ин ҳамчун як занҷирае аст ки масалан зинаи аввали тарбия муассисаи томактабӣ, пеш аз он оила аст. Оила бо муассисаи томактабӣ, мактаби таҳсилоти муан, бо муаллим, бо самтҳои ҷамъиятӣ, сохторҳои ҷамъиятӣ бояд фаъол бошанд то як масалан насли наврас як шахси фарз кардем барои сарзамини худ хизмат мекардагӣ ба вай расад, яъне ба ору номусу дорои хушношиноси миллӣ бошад. Акнун суоле ба миён меояд ки ҳамкории муассисаи таълимӣ бо падару модар бояд дар ҷараёни сол бошад, на танҳо дар анҷом. Чунин суол муаллим, ҳамкории муассиса дар ҳамин вақт, дар вақти масалан роҳандозии аттестатсия, ҳамкории муассиса бо падару модарон дар давраи ҷанбаси соли хониш чӣ гуна бароҳ монда шудааст аз натиҷаҳои санҷиш?
0: Саломат бошед.
1: Ташаккур.
0: Ва бояд гӯем ки дар натиҷаи бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ, дар натиҷаи масалан чӣ гӯем дуруст ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия, имрӯз волидайн, падару модарон ба муассисаҳои таълимӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд ва бояд гӯем ки дар соли таҳсили ки сипарӣ гашта истода аст, саҳми падару модар дар баробари саҳми муассисаи таълими, омӯзгоҳ, роҳбари синф ва маъмурияти муассисаи таълимӣ хеле назаррас аст. Барои чӣ? Барои он ки барои аз байн бурдани нофаҳмиҳо ё дуруст тарбия намудани насли наврас дар натиҷаи бурдани корҳои фаҳмондадии гузаронидани ҳама гуна ҷамъомаду ҷаласаҳои ҳамоишҳо падару модарон ҳис намуданд ки имрӯз падару модари воқеӣ бояд барои тарбияи фарзандаш алоқаи зич бо муассисаи таълимӣ дошта бошад.
1: Бале.
0: Бовар кунед, ин нишона ба он аст ки дар замони ҷаҳонишавӣ дар баробари баъзе амалҳои хуб, амалҳои номатлубам бисёр мебошад. Барои пеши роҳи масалан насли наврасро, пеши роҳи ноболиғро аз ҳуқуқ вайронкунӣ, ҳатто ҷинояткорӣ ва ворид шудан ба ҳама гуна, ба ҳар гуна гурӯҳҳо, ки гурӯҳҳои беш аз ҳама фитнаангезу екстремистӣ ва террористӣ, саҳми падару модар ва муассисаи таълимӣ ниҳоят калон мебошад ва сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ин корро ба роҳ монда шудааст ва дар ин давраи соли таҳсили сипарӣ гардида даҳҳо, садҳо вохӯриҳо ташкил намуд ки хонандагони душвортарбия, хонандагоне ки ба тарбия муҳтоҷанд ва амалҳои ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ доранд, корбарӣ намояд ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳам дар давраи тобистонам барои ҷалб намудани чунин хонандагоне ки ба тарбия эҳтиёҷ доданд, истироҳати тобистонаро барои хонандагон, ки ҳам дар берун аз шаҳр фароғатгоҳи ки дар мавзеи дараи варзоб ҷойгир аст ҷалб карда мешавад ва ҳам майдончаҳои солимгардонӣ назди муассисаи таълиме ки дар он ҷо низ ҷалб мегардад.
1: Саломат бошед муаллим. Хуб, мегӯянд ки комиссияи апеллятсионӣ, маз ин саволи шунавандагон аст, аслан як гурӯҳ падару модар аз шаҳри Душанбе гуфтанд, пурсиданд, пурсон шуданд ки фарз кардем дар ҷараёни он роҳандозии аттестатсия бигзор ва хатм ё синф ва синф гузаронӣ комиссияи апеллятсионӣ фаъол мегардад?
0: Комиссияи апеллятсионӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бевосита бо роҳбарии раиси комиссияи аттестатсионӣ ташкил мегардад. Ҳамон замон барои норозӣ будан, барои вай будан, ҳайати комиссия ҷамъ шуда бевосита дар иштироки падару модар ва мутахассис ин масъалаҳоро вай мекунад.
1: Дида
0: мебароям.
1: Ва амалим як нуктаи дигарро зикр намудан лозим аст ки дар сурати набудани тарбия, масалан сатҳи таълим, ин ду шохае аст ки яке бе дигари вуҷуд дошта наметавонад, сатҳи таълим ё савияи донишомӯзӣ дар сатҳи паст қарор мегирад. Бинед, шикоятҳо ниҳоят зиёд буданд таи ҳафта, вақте ки мо барномаро омода мекунем, чӣ дар суҳбатҳои сарироҳӣ, чӣ тариқи телефонӣ, масалан волидайн чунин изҳор медоранд ки фарз кардем баъзе муаллимон, яъне журнали синфӣ ҳаст, журналҳое ки масалан дар синфҳо амал мекунанд, дар муассисаи таълимӣ ғоибҳои зиёд мемонанд, баҳои ғайри қаноатбахш зиёд мемонанд. Дар сурати фарз кардем вайрон кардани як қоида ҳамн хонандаро аз синф мебароранд ва ин як сабаб мешавад ки хонанда аз дарс ки дур шуд, аз масалан муҳити хонавода ва фикр мекунанд ки дар дарс аст, мебарояд ба ягон кори нодуруст масалан даст заданаш мумкин аст. Ҳамчун собиқадори самт, солҳои зиёде дар ҳамин самт кору фаъолият карда омада истед, ҳамин рафтор дуруст аст аз тарафи омӯзгор?
0: Ташаккури зиёд.
1: Саломат бошед.
0: Мутаассифона аҳён ин хел хислатҳо пайдо мешаванд, лекин хушбахтона солҳои охир чунин омӯзгороне ки қастан барои хонанда зиён меоранд, ман фикр мекунам ки мумкин ки намондааст. Лекин сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо шуъбаҳои маориф ва роҳбарони муассисаи таълимӣ корбарии منتظم رو براه ماندن که این گونه عمل ها رو خنتیان. واقعا خواننده ای که از مسیح تعلیمی دلخنق می شود و به هر رو رفتنش ممکن است. برای همین با کسبیت آموزگاران، با فعالیت آموزگاران، با همون روانی و روحیه آموزگاران دقت جدی داده می شود و باوری دارم که این گونه آموزگار همون چخل گیم حقوقی در مسیح تعلیمی فعالیت کردن رو ندارد، هرچند که وای اختصاص می یا معلوماتی کسبی هم داشته باشد. برای همین خواننده رو از فرزند باید شاگرد رو از فرزند باید با بهتر اهمیت داده تربیه دادن در کار است. برای همین دولت ملت با آموزگار که کسبی پرافتخار و پرشرف است بسیار مثلا امیدهای کلان دارند و در شهر دوشنبه با اقدام مقامات های داخل دور این گونه آموزگاران نکی مثلا با ضرری تعلیم و تربیه رفتار میکنند باید فعالیت نکنند.
1: سلامت باشید معلم و شنوندگان عزیز، خاطر رسون میکنیم که شما برنامه معرفت رو شنیده استادید و امروز مهمانی برنامه ما هستند معاونی سرداری سرایوسط معارف شهری دوشنبه فرهاد خدایروف. اگر یکون سوال درخواست دارید و میخواید اندیشه های خود رو بیوسیت توسط برنامه معرفت ابراز دارید، رقم تلفن های استودیو ما 227-60-10 و 227-60-20 میباشد.
2: برنامه معرفت منبری درخواست و پیشنهاد و افکار بهر رشد جامعه.
1: معلوم است که در سرشوی هر یک سال خونش گیریم اگر 2025-2026 سنجش و نظرات ها زیر تابیان شما مثال می برایند، حسابات ها پیشنیاد میکنند، نگاه شما است، مشاهده های شما است. خب در سال خونش همین که با آخر می رسد سال خونش 2025-2026 کدام دستاورد های مؤسسه در مجموع نظر است ارزیابی می گردد بندش شما؟
0: تشکر.
1: سلامت باشید.
0: همه سالا در جنبه سال خانش یعنی بعد ختم اتیستاتی از سیم گذرانی و ختم محسی های تعلیمی از جانب شبه های معارفی نهای های پایتخ از جانب بیوست سرعیستی معارفی شهر دوشنبه بهاگذاری کرده می شوند. پیش از همه با اون مؤسسه تعلیمی که شاگردانشان در دوره سال تحصیل در المپیاده های ناحیوی، شهری و جمهوریوی از فنهای تعلیمی جایهای غالبی را اشغال نمودند و این نوبت می گیرند. این چونین من ما می دونیم که آزمون های سطح جمهوریوی، آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانایی کتاب است، آزمون جمهوریوی این فروغ معرفت و نبعد آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی در شهر دوشنبه باشد، آزمون شهری زبان دانی جهان دانی تاجی سر جمله هنرهاست علم استعداد و غیره و دیده بهاگذاری میکنند و خوشبختانه در همین سال تحصیلی 2025-2026 هم خوانندگان مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه در سطح جمهوری در المپیاده های فنی مکتب جکان جای اول را اشغال نمودند. این چونین خوانندگان مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه در المپیاده های بین المللی شرکت نموده همون در سطح کشور сазовори ҷои асосӣ мебошанд. Ва ҳамзамон хонандагони муассисаи таълимии шаҳри Душанбе дар баробари ин, дар баробари донишҳои фикрӣ, инчунин аз ҷиҳати ҷисмонӣ тарбия ёфтанд. Дар бисёри онҳо ки дар куржоко дар соҳаҳои гуногуни варзиш иштирок мекунанд, номбардори кишвар ҳастанд ва инчунин дар шаҳр фаъолона иштирок мекунанд. Ва ин ҳама ро байнобат гирифта дар ҷанбасти соли таҳсил муассисаҳои беҳтарин муайян мегарданд.
1: Саломат бошед муаллим. Ва атрофи агар сатҳу сифати таълим сухан роем, бозам як нуқта рӯ зикр намудан лозим аст ки бевосита аз тарафи сарвари давлат ҳамин истило ба қавли сифати таълим аҳамияти зиёд дода мешавад ва бевосита соли 2013-2014 ҳам як соли муайян ба соли сифати таълим масалан пешниҳод шуда буд. Ва солҳои пеш монеъҳои зиёде буданд ки барои боло рафтани сифати таълим халал мерасонданд. Набудани китоб, набудани расидани омӯзгор, набудани масалан китобҳо ба забони давлатӣ ва дигару дигар, ки хушбахтона имрӯз ҳамин масалан мушкилот оҳиста оҳиста ҳалли худро ёфта омада истодааст. Ба андешаи шумо барои беҳдошти сифати таълим дар оянда чӣ бояд кард ҳамчун собиқадори соҳа?
0: Ташаккури зиёд.
1: Саломат бошед.
0: Қасан шумо фикратона гуфтед барои беҳбуд бахшидан ба раванди сифати таҳсилот бояд гӯем ки бевосита ки мо дар пойтахти ҷумҳурии шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунем, тамоми шароити мусоид ба муассисаи таълимӣ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ новобаста аз шакли моликият дар муассисаи таълими вуҷудӣ бошад, мақомоти иҷроияи шаҳри Душанбе бевосита тамоми шароитро муайё кардан. Чӣ хеле ки ман қайд кардам, имрӯза муассисаи таълимӣ ҳамаашон баъзаи моддии техникишон мустаҳкам аст. Ягон вай надорад. Инчунин барои масалан сифати таҳсилотро баланд бардоштан дар шаҳри Душанбе марказҳои даръёфт ва рушди истеъдодҳо ширкат меварзанд, фаъолият доранд. Дар шаҳр алоҳида, дар чор ноҳияи алоҳида ҳамаи онҳо хонандагони хоҳишманд, хонандагоне ки завқ майли хондан ё азхуд кардан ё истеъдоди хуб доранд ҷалб карда дониши онҳоро сайқал доданд медиҳанд. Ва боварӣ дорам ки ин иқдом идома меёбад ва минбаъд низ барои беҳбуд бахшидан ба сифати таҳсилот боз мана мутахассисони омӯзгорони бо таҷриба зиёд мегарданд ва омӯзгороне ки ба касбияташон ки касбияти хуб доранд ва ба ин возеҳ марказҳои такмили ихтисос дар шаҳри Душанбе фаъолият дорад ки боз омӯзии онҳоро ба роҳ мондаанд.
1: Саломат бошед муаллим. Ва узр сухантонро бозам мебурам. Мо ки дар анҷоми соли хониш ё худ соли таҳсили 2025-2026 қарор дорем, дархост, пешниҳод ба омӯзгорон, ба хонандагон, ба падару модар, умуман ба аҳли ҷомеа баравад.
0: Ташаккури зиёд.
1: Саломат бошед.
0: Ман хоҳони онам ки баъди бо муваффақият ба анҷом додани аттестатсия аз синф ба синф гузаронӣ ва хатм, хонандагони хаткунанда ки ба воситаи маркази миллии тести ҳуҷҷатҳояшонро супориданд ба он факултетҳое ки хоҳиш доштанд бо муваффақият супоранд, донишҷӯ шаванд. Ба омӯзгорон ва омӯзгорон хоҳиш дорам ки дар давраи тобистон барои барқарор намудани саломатӣ, нигаҳдории саломатӣ сайю кӯшиш кунанд ва шогирдоне ки дар вай ҳастанд беҳуда нагарданд ва истироҳатгоҳ лагерҳои тобистона биёянд, ҷалб шаванд ва дар вақтҳои бекорӣ ба хондани ба мутолиаи китобро фаромӯш накунанд. Ташаккур.
1: Саломат бошед ва шунавандагони азиз, хотиррасон мекунем ки имрӯз меҳмони барномаи маърифат буданд муовини сардори сарриёсати маорифи шаҳри Душанбе Фарҳод Худоиров. Мутаҳаккарони барномаи маърифат ба шумо маълим дар кори мушкил вале масъулиятнокатон барори пешравиҳоро таманно дорем. Саломат бошед.
0: Ташаккур.
1: Саломат бошед маълим ва шунавандагони гиромӣ. Боиси зикр аст ки барномаи маърифат ҳар ҳафта соати 13:15 дақиқа мустақиманд ва такрори барнома ҳамин бегоҳ соати 19:10 дақиқа садо хоҳад дод. Дар барнома ин соат саҳм гузоштем мо коргардон Асоби Юсуф ва ман муҳаррири барнома Ҷамилаи Ҷамол. Хайр азизон, тансият бошед.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Игнатулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. 26 май дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд, ки дар ифтитиҳи он Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. Конфронс бо маросими аксгирии меҳмонон роҳбарони ҳайатҳои кишварҳои хориҷ оғоз гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ нахуст ташрифи иштирокдорони ҳамоиши сатҳи баландро ба сарзамини Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, ба кори конфронс барору комёбӣ орзу намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории ин конфронсро қадами муҳим дар ҳалли яке аз проблемаҳои асосии замони муосир, дастрасӣ бештар пайдо кардани аҳолии сайёра ба об номиданд. Зикр шуд, ки таи солҳои охир Тоҷикистон ба мақсади дар маркази рӯзномаи рушди байналмилалӣ қарор додани масъалаи об як силсила тадбирҳои амалӣ андешида, дар ин ҷода тавассути ташаббусҳои худ дар соҳаи об, ки аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфтанд, пайваста талош меварзад. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, талошҳои мо барои баландбардоштани мақому аҳамияти об, сарвати бебаҳои ҳаёт равона гардида, Тоҷикистон дар ин самт ҷонибдори бархурди мутавозин ва фарогир аст. Эълони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор гувоҳии возеҳи кӯшишҳои муштарак мебошад. роҳбари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр карданд, ки мо дар доираи ташаббуси раванди оби Душанбе ба талошҳои худ дар самти ташкили платформаи байналмилалии фарогир ва шаффоф идома медиҳем. зимни суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи иштирокдорони конфронсро ба мушкилиҳое ҷалб намуданд, ки барои ноил шудан ба ҳадафи шашуми рушди устувор монеаҳо эҷод карданд. таъкид гардид, ки ҳоло миллиардҳо нафар ба оби нӯшокии бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надошта, наздик ба 4 миллиард сокини сайёра ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. ин тамоилҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки дар оянда дастрасӣ пайдо накардани мардумӣ ба оби ошомиданӣ ба таври назаррас зиёд хоҳад шуд. тибқи таҳқиқотҳои нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал то 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолӣ рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, ба таъкиди роҳбари давлат, аз рӯи пешбиниҳо дар ин давра қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасои об рӯбарӯ гарданд ва соҳаҳои наву босуръат рушёбанда, аз ҷумла саноати сабз, шаҳрсозӣ, истеҳсоли озуқаворӣ ва инфрасохтори рақамӣ талабот ба обро боз ҳам зиёд хоҳанд кард. дар ин замина гуфта шуд, ки ин раванд зарурати гузариш ба технологияҳои сарфакоронаи об, мудирияти муассири захираҳо ва ҳамоҳангсозии беҳтари сиёсати об, энергетика ва озуқавориро бештар месозад. Президенти кишвар аз иқдомҳои Тоҷикистон дар сатҳи милливу минтақавӣ ҷиҳати ҳаллу фасли мушкилоти ҷойдошта ёдовар шуда, таъкид доштанд, ки дар кишвари мо стратегияи миллии об то соли 2040 ва барномаи давлатӣ таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт барои солҳои 2025-2029 ҷиҳати сурат бахшидан ба раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устувор қабул гардидаанд. тоҷикистон ният дорад то соли 2030 татбиқи пурраи мудирияти ҳамоҳангшудаи захираҳои обро дар сатҳи миллӣ ва ҳавзавӣ таъмин намуда, низоми муосири илман асоснок, устувор ва самаранокро таъсис диҳад. то соли 2040 дар нақша аст, ки дастрасии аҳолиро ба оби мутамаркази ошомиданӣ ба 90% расонад. ҳамчунин тоҷикистон азм дорад, ки миқёси технологияҳои сарфакунандаи обро беш аз 40% афзоиш дода, истифодаи самаранок онро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. дар идомаи суханронии Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки мо ба рушди ҳамкориҳои фаромарзӣ дар соҳаи об аҳамияти хоса дода, ҷиҳати таҳкими минбаъдаи эътимод, шарикӣ ва муколамаи созанда дар Осиёи Марказӣ оид ба ҳалли масъалаҳои муҳими об ҳамеша кӯшиш менамоем. Дар ин раванд Тоҷикистон ба Фонди байналмилалии наҷоти Арал, ҳамчунин платформаи мусоиди минтақавӣ барои баррасӣ ва ҳалли маҷмӯи масъалаҳои об ба хотири рушди устувор нигариста, дар чорчӯби он таъсис додани комиссияи байнидавлатии энергетикӣ барои Осиёи Марказиро зарур мешуморад. сарвари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки мо бояд аз ҳоло дар бораи рӯзномаи ҷаҳонии об баъди соли 2030 андеша намоем ва иқдомҳо бояд аз дастовардҳои даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, рӯзномаи амалии об ва таҷрибаи раванди оби Душанбе манша гирифта ба ҳалли масъалаҳои рӯзафзуни марбут ба об равона карда шаванд. сарвари кишвари мо ёдовар шуданд ки дар солҳои охир даҳсолаи байналмилалии амали об ва рӯзномаи амали об барои ҳаллу фасли мушкилоти марбут ба об заминаҳои мустаҳкам фароҳам оварданд. бо вуҷуди ин, дар ҷодаи рафъи ин мушкилот ба нафъи имрӯзу ояндаи сайёра мо ҳанӯз дучори монеаҳои ҷиддӣ ҳастем. гуфта шуд, ки имрӯз зарурати гузариш ба марҳилаи нави ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ба миён омадааст. ба ин мақсад пешниҳод гардид, ки чаҳорчӯби Душанбе барои об таъсис дода шавад. ин чаҳорчӯб метавонад заминаи мусоидро барои ҳамоҳангӣ ва ҳамгироии талошҳои муштарак ҷиҳати расидан ба натиҷаҳои амалӣ муҳайё созад. дар хотимаи сухан сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон намуданд, ки мо ба мақсади пешбурд ва тақвияти дипломатияи об ва муттаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. тавре таъкид гардид, ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкории байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронда шудааст. аз кафкубии пурмавҷи ҳозирин аён гардид, ки пешниҳоди мазкур мавриди дастгирии аҳли толор қарор гирифт. конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар кохи Сомон аз рӯи ҷаласаҳои мавзӯӣ идома дорад. бояд гуфт, ки конфронси мазкур дар доираи раванди оби Душанбе доир шуда, намояндагони ҷомеаи ҷаҳониро барои баррасии масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҷаҳонии об муттаҳид месозад. дар робита ба ин мавзӯъ ҳамкорамон Мафтуна Холматзода аз кохи Сомон гузориш медиҳад.
1: дар дораи конфронси имрӯза таваҷҷӯҳи асосии иштирокчиён ба масъалаҳои таъмини идомаи пайвастагӣ байни конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2023 ва конфронси созмони милали муттаҳид оид ба оби соли 2026 густариши ҳамкории байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорӣ ба бахши об, идоракунӣ устувори захираҳои об ва суръат бахшидан ба расидан ба ҳадафҳои рушди устувор равона мегардад. тавре намояндаи ҷумҳурии Қазоқистон зимни суҳбат ба мо иброз намуд.
2: доктор PhD, руководитель лаборатории региональных климатических изменений, Институт географии и водной безопасности Казахстана Алматы. На сегодняшний день инициатива, которой придерживается Республика Таджикистан, крайне важна, потому что изменение климата затрагивает каждого из нас, особенно регионы Центральной Азии. На сегодняшний день уже у нас превышение средней температуры за год превышает 1.5 градуса, что критично для населения Центральной Азии.
1: Конфронс Чорми Байналмилали Сати Балан Ойдба Дасолай Байналмилали Амал Оба рушди устувор солҳои 2018-2028 аз 25 то 28 май соли 2026 баргузор мегардад. он идомаи ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дипломатияи об мебошад. раванди оби Душанбе, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ба роҳ монда шудааст, ба платформаи эътирофшудаи байналмилалӣ барои пешбурди гуфтугӯ ва амалҳои муштарак дар соҳаи захираҳои об табдил ёфтааст. кормади маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Одиназода Амин Иброҳим оиди конфронси мазкур чунин ибрози ақида намуд.
3: имрӯз кишвари мо ҳамчун ташаббусгори асосӣ дар сатҳи байналмилалӣ вобаста ба масъалаҳои об ба ҳисоб меравад ва ин ташаббусҳо алакай мо дида истодаем, ки барои истифодаи самаранофи захираҳои об, барои пешгирии оқибатҳои манфии тағйири иқлим, ки яке аз сабабҳои асосии обшаи пиряхҳо ба ҳисоб мераванд, имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ шинохта шудааст.
1: Бояд гуфт, ки баргузории конференсияи чоҳумии байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бори дигар нақши рӯзафзони тоҷикистонро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти рушди устувор таъкид мекунад. Мафтуна Холмадзода, Радиои Тоҷикистон.
0: Идомаи ахбор. Дар замоне ки ҷаҳон ба тафриқа ва номуайянии афзоянда рӯбарӯ аст, моро зарур аст ки дар масъалаи об, хусусан истифодаи оқилона ва самаранокии он тадбирҳои муассир андешем. Чунин иброз намуд фиристодаи махсуси дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об хонум Ретно Марсуди дар маросими оғози конференси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки имрӯз дар душанбе оғоз гардид. ба гуфтаи фиристодаи махсуси дабири кулли созмони милали муттаҳид, об ба башарият на танҳо барои рафъи хатарҳо, балки барои бунёди ҳамкории устуворӣ ва рушди устувори муштарак имкониятҳои васеъро фароҳам овардааст. дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об дар тӯли солҳои охир, раванди оби душанбе ва ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба як платформаи муҳим барои муколамаи шарикӣ ва амал табдил ёфтааст. хусусан конференси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар самти ҳалли масъалаҳои марбут ба обу иқлим ва ҳифзи прияхҳо нақши муассир мебозад. он ҷомеаи ҷаҳониро ҳушдор медиҳад, ки дар муносибат ба об дурандешона ва оқилона рафтор намоянд. зикр намуд фиристодаи махсуси дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об хонум Ретно Марсудӣ. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
6: шикорем яксар ҳама пеши марг, сари зери тоҷу сари зери тарг. чо оят ҳангом берун кунанд, ваз он пас надонем то чун кунанд. зе марг эй сепаҳбад беандӯҳ кист, ҳаме хештанро бибояд гирист. дароз аст роҳаш вагар кӯтаҳ аст, пароккандагонем агар ҳамраҳ аст.
5: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: андай аржуман ва пас он як нафар дигар шояд мо қабул кунем дар бахши мухлисон ва баъдан натиҷагирӣ хоҳем кард бахшҳои дигари барнома ҳатман пешниҳоди шумо мешаванд бо мавҷи мо ва бо барномаи соати фараҳ бимонед
1: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор 26 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ли ҷунҳуа мулоқот намуданд. Сарвари давлат дар оғози суҳбат ба ли ҷунҳуа, ки ҳамраиси раванди оби Душанбе мебошад, барои ташриф ба Тоҷикистон ва иштироки фаъол дар конфронси мазкур ва ҳам аз саҳми намоёни доимиаш дар ин раванд арзи қаноатмандӣ намуданд. Зимни суҳбат масоили вобаста ба ҳамкории пурсамари Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид, бахусус бо дафтари созмон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар масоили обу иқлим, ҳифзи прияхҳо, пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ва кор бо паёмадҳои онҳо баррасӣ шуд. Оид ба татбиқи натиҷаҳои ҳамоишҳои қаблӣ дар соҳаи обу иқлим ва рушди устувор ҳадафманд анҷом додани конфронси кунунӣ ва омодагӣ ба чорабиниҳои дигари байналмилалии ин самт дар соли равон ва соли 2028 гуфтугӯи судбахш ҷараён гирифт. ба кори фонди мақсаднокӣ байналмилалӣ оид ба ҳифзи прияхҳо, ки бо ташаббуси Тоҷикистон таъсис ёфтааст, ҷонибҳо таваҷҷӯҳ карда изҳори бовар намуданд, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дар таҳкими имкониятҳои он саҳми назаррас хоҳанд дошт. гуфтугӯи судбахш ҳамчунин доир ба фаъол нигоҳ доштани гурӯҳи дӯстони об ва прияхҳо дар ню-йорк ва абзорҳои дигари рушди ҳамкорӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ сурат гирифт. ҳамчунин имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири нерӯи Ҷумҳурии Исломии Эрон Аббос Алиободиро, ки барои иштирок дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба Душанбе ташриф овардааст, ба ҳузур пазируфтанд. зимни мулоқот масъалаҳои рушди муносибатҳои ду кишвар баррасӣ шуд. ҷонибҳо ба густариши робитаҳо дар бахшҳои иқтисод, саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳсозӣ ва ҳамлу нақл таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. зимнан таъсиси корхонаҳои муштарак, аз ҷумла дар соҳаҳои маъдан, дорусозӣ, насоҷӣ, коркарди пахта, пашму пӯст мувофиқи мақсад дониста шуд. вобаста ба вазъи ховари миёна гуфта шуд, ки мушкилоти ба вуҷуд омада танҳо тавассути роҳҳои дипломатӣ ва музокирот метавонад ҳаллу фасл гардад. аз ин лиҳоз бори дигар мавқеи устувори Тоҷикистон ба ҷонибдорӣ аз идомаи талошҳои сиёсӣ ва муколамаи созанда дар роҳи ҳалли осоиштаи ин ва дигар низоҳо таъкид гардид. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

зидарёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

0: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. 26 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси 4-уми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалӣ амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вазири нерӯи барқ ва оби шоҳигарии Баҳрайн Ясир Иброҳим ибни Умайдонро ба ҳузур пазирифтанд. Дар мулоқот масоили вобаста ба муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Баҳрайн ва мавзӯъҳои байналмилалию минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ шуд. Аҳамияти зиёд ба роҳҳои густариши робитаҳои сиёсӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, сайёҳӣ, рушди зерсохторҳои муосир ва таҳкими ҳамбастагӣ дар масоили вобаста ба обу иқлим дода шуд. дар робита ба вазъи бениҳоят ҳассос ва печида дар минтақаи халиҷи форс сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистон ҷонибдори идомаи талошҳои сиёсӣ ва дипломатӣ барои ҳалли осоиштаи ин буҳрон бо дарназардошти манфиатҳои ҳамаи давлатҳои минтақа мебошад. имрӯз шаҳри душанбе ба майдони муҳими муколамаи ҷаҳонӣ оид ба масоили об ва иқлим табдил ёфт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамкори бештар дар ҳалли мушкилоти вобаста ба об, тағйирёбии иқлим ва ҳифзи приахҳо даъват намуданд. ҳамкорони мо барои инъикоси чорабинии сатҳи баланд дар кохи Сомон қарор доранд. ҳоло гузоришҳои омода намудаи ҳамкоронамон бузургмеҳри Туйчи ва Олуфта Шариповаро мешунавем.
1: дар маросими ифтитоҳи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар шаҳри Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки Тоҷикистон тавассути ташаббусҳои байналмилалӣ дар соҳаи об барои баланд бардоштани аҳамияти об ҳамчун сарвати ҳаётан муҳим пайваста талош мекунад. сарвари давлат изҳор доштанд ки ҷаҳон то ҳол бо мушкилоти ҷиддӣ вобаста ба об рӯбарӯ мебошад ва аз таъсири тағйирёбии иқлим, аз ҷумла хушксолӣ, обхезӣ ва обшавии босуръати пиряхҳо изҳори нигаронӣ карда, ҷомеаи ҷаҳониро ба амалҳои муштарак ва истифодаи сарфакоронаи об даъват намуданд. дар робита ба ин, муовини сардори маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Назирзода Камолиддин ба мо гуфт ки агентии обу ҳавошиносӣ масъули баргузорнамоии форуми минтақавии ҳамоҳангсозии фаъолият дар самти мониторинг, арзёбӣ ва моделикунонии пешгӯиҳои ҳолати пиряхҳо ва криосфера буда дар доираи он намояндагони созмонҳои байналмилалӣ, шарикони рушд ва шахсони ҳавасманд ҷалб гардиданд.
2: масъалаҳои асосӣ бахусус дар масъалаи ҳамоҳанг сохтани фаъолият дар ин соҳа, яъне дар мунтазам намудани мониторинги ҳолати пиряхҳо ва дигар ҷузъҳои криосфера ва ҳамчунин андешидани тадбирҳои саривақтӣ дар як ҷоягӣ дар сатҳи минтақавиро барои баррасӣ ва муроқиба қарор доранд ки дар доираи он ташаббуси навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи таъсис намудани маркази ҳамоҳангсозии минтақавӣ оид ба пиряхшиносӣ дар шаҳри Душанбе зери сарпарастии созмони ҷаҳонии омбошиносӣ муаррифӣ гардид ки дар доираи он дар сатҳи техникӣ бо иштироки намояндагони хадамотҳои омбошиносии кишварҳои осиё марказӣ нақш, вазифа ва ҳадафҳои ин марказ мавриди баррасӣ қарор гирифт.
1: зимни конфронс намояндагони сатҳи баланди ҳукуматҳо ва кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалию минтақавӣ, молиявӣ, муассисаҳои таҳқиқотӣ ва таълимӣ, бахши хусусӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин созмонҳои занон, ҷавонон ва кӯдакон иштирок намуданд. меҳмон аз Покистон Фареҳа Фурӯқ изҳор дошт ки барояш ҳузур доштан дар чунин конфронси сатҳи баланд мояи ифтихор аст. ӯ ҳамчунин ташаббусҳои пешвои муаззами миллатро ки ба хотири некуаҳволии башариат роҳ андози карда аст махсус қайд намуда чунин ибрози ақида кард.
3: ҳамаи мо ба об ниёз дорем. дар ин бора зиёд сухан ҳам гуфтан лозим нест, зеро мо умедворем ки ташаббусе ки ӯ пеш гирифтааст ҷаҳонро муттаҳид хоҳад кард ва мо дар оянда ба шароити беҳтари таъминоти об, оби бештар ва оби тозаи нӯшокӣ дастрасӣ хоҳем ёфт. ин ташаббус бояд дастгирӣ шавад. ман аз минтақае ҳастам ки аз об вобастагӣ зиёд дорад. Хусусан соли гузашта сарвазири мо ҷаноби Шаҳбоз Шариф аз Покистон ба Тоҷикистон ташриф оварда буд ва мо низ аз захираҳои об вобастаем. Аз нигоҳи шахсӣ ман умед дорам, ки натиҷаҳои чунин форумҳо дар амал татбиқ бешаванд. یعنی هدف های رشدی استواری سازمان ملل متحد به خصوص هدف 6 اوید به آب بعد از این واقعا عملی خواهد گردید.
1: از فضای کنفرانس احساس میگردید که تاجیکستان نه تنها با برگزاری سطح بلندی آن بلکه با مهمان نوازی گرم و صمیمی و طبیعت ناتکرارش مهمانان تشریف آورده را تسخیر نموده است. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
4: Конференция чорми ёби душанбе имрӯз намояндагони сохторҳо ва ниҳодҳои байналмилалии минтақавиро бо ҳам ҷамъ овардааст то ҳалли масъалаҳои марбут ба обу иқлим, истифодаи оқилонаи захираҳои об, таъсири тағйири ёбии иқлим ба иқтисодиёт ва роҳҳои таҳкими ҳамкории байналмилалиро баррасӣ намоянд. Чунин имрӯз дош зимни суҳбат ба мо Жаналга Узбаева, раҳбари лаборатория минтақавии иқлимӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон, мавсум мушкилоти тағйири ёбии иқлимро дар Осиёи марказӣ чунин шарҳ дода гуфт.
5: Республика Таджикистан славится своим гостеприимством. Даже погода любезно нам способствует проведению этой конференции. И здесь встречаются именно на этой площадке и ученые, и исследователи, и инициативы различные, и государственное управление. И вот эта вот синергия нам как раз-таки позволяет общими усилиями добиться выполнения наших поставленных задач.
4: Аминҷон Гул Маҳмадзода, директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бар назар аст, ки имрӯз мушкилоти обу иқлим аз масъалаҳои глобалист, ки нигаронии ҷиддӣ дар минтақа ва ҷаҳонро ба бор овардааст ва маҳз ана ҳамин гуна чорабиниҳои муҳим дар самти обу иқлим имкон медиҳад, ки то ҷомеаи ҷаҳон ба ҳалли ин расидагӣ кунад ва дар ин раванд Ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар тавонист миёни аҳли башар дар самти обу иқлим ташаббуси беназир нишондиҳад. мавсуф моҳият ва муҳимияти ин чорабини сатҳи баландро чунин арзёбӣ намуда гуфт.
6: Тоҷикистон туди ду даҳсолаи охир ҳаст, ки бо ташаббусҳои ҷаҳонии худ тамоми ҷомеаи ҷаҳониро дар шаҳри Душанбе ҷамъ овардааст ва шаҳри Душанбе як аз марказҳои дипломатияи хо гаштааст ва дар шаҳри Душанбе имрӯзҳо мо мебинем, ки мо имрӯз дар чорабинии кушодашавии конференс сатҳи баланд қарор дорем. тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз ҷамъ омадааст. чандин ҳазор нафарҳо омадаанд, ки аз ин ҷо бо гуфтушунидҳо бо ҳамдигар, бо суҳбатҳое ки ороста кунанд дар шаҳри Душанбе ва тавонанд ки масоиле ки дар самти обу иқлим аст дар ин ҷо баррасӣ намоянд.
4: маврид ба зикри хос аст, ки воқеан имрӯз ташаббусҳои глобалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи об ва иқлим ҳамчун иқдомҳои ибратбахш ва дорои аҳамияти ҷаҳонӣ мебошад. ин дар ҳолест, ки ташаббусҳои тоҷикистон дар масъалаҳои вобаста ба захираҳои об, аз ҷумла даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 барои муттаҳид намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати ҳалли мушкилоти глобалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад ва баргузории ана ҳамин гуна ҳамоиши сатҳи баланд бори дигар бозгӯи гуфтаҳои болос. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
7: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
8: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
9: باید همی بر جهان چو باید خرامی با همرهان چو اندیشهی بود گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز اگر چرخ را هست از این آگهی همانا که گشت است مغزش تهی چنان دان که از گردش آگاه نیست بچون و چرا سوی او راه نیست یکی زود سازد یکی دیرتر سرانجام بر مرگ باشد گذر اگر آسمان بر زمین برزنی وگر آتشن در جهان در زنی نیابی همان رفته را باز جای روانش کهندان و دیگر سرای.
8: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: хуршеди истиқлол, истиқлол эй нури бахти миллатам, эй шукӯҳи парчами пурқиматам, бо ту хандон шуд диёри кӯҳсор, бо ту гул кард ормони рӯзгор. Салом шунавандагони азиз, барномаи хуршеди истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳо ва асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. Истиқлолият бебаҳотарин дастоварди мардуми сарбаланду соҳибфарҳанги миллати тоҷик аст. Осмони мо зи ту софу кабуд, дар дили мо шӯлаи умед буд. Меҳри ватан дар замин афрохтӣ, роҳи фардоро ба нур омӯхтӣ.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Зиндагии ин худ озодии инсону истиқлоли ӯст. Ҳамин тавр, озодӣ ва истиқлолият дар ҳар давру замон неъмати бебаҳо ва волои ҳаёти инсон, нишони барҷастаи симо ва шахсияти таърихӣ, кафили пешрафт, рамзи асолату ҳувияти миллӣ ва шарти бақои таърихи миллат ва давлат мебошад. Имсол 35 сол мешавад, ки мардуми сарбаланди тоҷик дар давлати соҳиб истиқлол умр ба сар бурда, бо шарофати ин неъмати бебаҳо дар роҳи давлатдорию давлатсозӣ ва бод намудани ватан ба дастовардҳои беназир ноил гардиданд. Дар барномаи имрӯзаи хуршеди истиқлол ба шумо чанд маълумот дар мавриди қасри фарҳанги шаҳри Левакан пешниҳод мекунем. Ҳоло биёед як суруд дар мавзӯи истиқлолият бишнавем. Баъдан барномаро идома медиҳем.

қасри фарҳанги шаҳри Левакан яке аз марказҳои асосии фарҳанги шаҳр мебошад. Дар ин ҷо ҳамоишҳо, концертҳо, озмунҳо ва чорабиниҳои давлатӣ баргузор мегардад. Масалан, озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман, ҷашнҳои давлатӣ ва барномаҳои фарҳангӣ дар ҳамин қаср баргузор шудаанд. ва қасри фарҳанг дар ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳри Левакан нақши муҳим дошта, барои баргузории чорабиниҳои оммавӣ ва рушди ҳунару санъат истифода мешавад. Дар он маҳфилҳои рассомӣ ва фаъолияти ҳунармандон низ роҳандозӣ шудааст.

0: шӯъбаи фарҳанги шаҳри Леваканд дар соҳаи фарҳанг, санъат, китобхонаҳо ва чорабиниҳои фарҳанги шаҳр низ масъул аст. Он ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо, ҷашнҳо, маҳфилҳо, фестивалҳоро назорат мекунад, инчунин фаъолияти муассисаҳои фарҳанги қасри фарҳанг, китобхонаҳоро ҳамоҳанг месозад. Роҷеи ба истиқлолияту бузургдошти ин мафҳум ва қасри фарҳанги шаҳри Леваканд ҳамчун як дастоварди замони соҳиб истиқлолии кишвар, суханҳои роҳбари ҳамин муассиса Талбзода Азизулловро бо ҳам мешунавем.
1: Истиқлолият яке аз чорабиниҳои сиёсӣ ба шумор меравад. Кормандони бахши фарҳанги шаҳри Леваканд бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор корҳои худро ба анҷом расонида бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон тайёрии ҷиддид дастнодаанд, ки инсо соли 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сатҳи баланд гузаронида шавад. Ва албатта ки дар бахши фарҳанг таваҷҷӯҳи ҷавонон ҳам ба 60% мерасад, ки бисёр ҳам таваҷҷӯҳи хеле ҳам барои чорабиниҳо ва ҳамин санъати хеле болои худ мехоҳанд, ки ҳамин ҷавонони шаҳри Леваканд дар ҳар як чорабиниҳои сиёсӣ ва ҳамин дигар чизҳо дастболо бошанд. Албатта дар Тоҷикистон ватани азизи ман Фуруғи Субҳи донои китоб аст. Аз кормандони бахши фарҳанг мо хеле ҳам хушҳол ҳастем, ки соли 2025 барои мо соли хотирмону дар соли 2025 34 нафар ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд, ки аз инҳо 4 нафараш ба даври ҷумҳуравӣ роҳхат гирифтанд, ки аз ин 4 нафар 2 нафар сазовори ҷои сеюм гаштанд. Дар Тоҷикистон ватани азизи ман ин ҳамона бошад боиси хурсандӣ ва сарфарозӣ мардуми шаҳри Леваканд мебошад. Ва албатта ки ҷавонон ҳастии миллат ҳастанд. Шароити кор дар шуъбаи фарҳанги шаҳри Леваканд бисёр ҳам хеле хуб аст. Мо аз тарафи муҳтарам умедворам Масуд Табарӣ, раиси шаҳри Леваканд, барои мо дастгирӣ менамояд ва тақвияти овоз ва тамоми норасоиҳое ки ва дар шаҳри Леваканд мешавад, барои мо дастгирӣ менамояд. Мо бисёр хушҳол ҳастем. Барои мо дастгирӣ намудан барои хотири чорабиниҳои сиёсӣ дар пеш истода мо тайёрии хуб дида истодем. Ин чорабинии 35 солагӣ дар як сатҳи олӣ гузарад.

аз суханҳои роҳбари қасри фарҳанги шаҳри Левакан Талбзода Азизулло бармеояд ки шуъбаи фарҳанги шаҳри Левакан барои кормандону ҳунармандон ва санъатдӯстон тамоми шароити мусиқию ҳунар бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар муҳайё аст. Истиқлолият зиндагии ороми мардуми тоҷикро ба манзараи рангину дилфиреб ва ватани азизамонро ба як макони беназир бемислу бемонанд табдил дод. То имрӯз дар муддати 35 соли истиқлолият сарзамини бузурги мо дар тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳанг, иқтисоду иҷтимоиёт ва дигар соҳаҳо ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. шӯъбаи фарҳанги шаҳри Леваканд як муассисаи мақомоти маҳаллӣ мебошад, ки дар он тадбирҳо ва барномаҳои фарҳангии фароғатӣ ба роҳ монда мешавад. Шӯъбаи мазкур бо мақсади ҳифз ва рушди фарҳанг дар таълими фарҳангу ҳунар дар минтақаи шаҳри Леваканд фаъолият мекунад. Инчунин фаъолияти он барои омодасозии ҷашнҳо, озмунҳо, намоишҳо ва чорабиниҳои гуногун дар самти санъат, мусиқӣ, рақсу театр ва дигар соҳаҳои фарҳангӣ мебошад. Дар маркази шаҳри Леваканд имконияти гуногун барои ҷавонону наврасони тамоми шаҳр муҳайё карда шудааст. Бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар, эҳёи фарҳанги миллӣ, анъанаҳо ва расму оинҳои мардуми тоҷик дар тамоми ноҳияҳои кишвар хеле муҳим гашт ва шӯъбаи фарҳанги шаҳри Леваканд низ барои амалӣ кардани ин иқдом кӯшишу ҳаракат дорад.

Истиқлолият рамзи озодӣ ва арзишҳои муҳиме барои ҳар як миллат мебошад, ки барои ба даст овардани он миллату халқиятҳои гуногун солҳои тулони заҳмат ба харҷ медиҳанд. Хушбахтона, хурсандии мардуми сарбаланди тоҷикро ҳадду канор нест, ки имсол 35-умин солгарди истиқлолияти кишварро ҷашн мегирем. Мо бояд аз ин миллати буруманд биболем, барои боз ҳам машҳуртар гардидани он кӯшишу ғайрат намоем. Ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол, ки чанд маълумот оиди қасри фарҳанги шаҳри Леваканд пешниҳодатон гашт ва хотиррасон мекунем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод ёратон бод.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: ҷаҳони технология.
2: Хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. Дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун.
1: ҷаҳони технология.
3: салом шунавандагони доимии барномаҳои радиои тоҷикистон нашри навбатии барномаи ҷаҳони технологияро пешниҳоди шумо месозем имрӯз атрофи чанд ихтироъоте ки ҳафтаи қабл рӯи кор омаданд ба шумо маълумот медиҳем бо мо бошед мушаки компютерии ovo яке аз ҷолибтарин гаҷетҳои нави технологӣ ба шумор меравад ки аз ҷониби ширкати next axis design муаррифӣ шудааст ин дастгоҳ аз мушакҳои анъанавӣ куллан фарқ мекунад зеро шакли он ба тухм монанд буда барои истифода онро дар рӯи миз ҳаракат додан лозим нест корбар онро дар кафи даст нигоҳ дошта танҳо бо хам кардан гардондан ва ҳаракат додани даст дар ҳаво компютерро идора мекунад сенсорҳои дохилии мушак ҳаракатҳоро дар фазои сечамака пайгирӣ намуда онҳоро ба фармонҳои компютерӣ табдил медиҳад таҳиягарон мегӯянд ки чунин усули идоракунӣ нисбат ба мушакҳои маъмулӣ табиитар буда фишорро ба банди даст ва мушакҳо хеле кам мекунад аз ҳамин сабаб ovo метавонад барои одамоне ки соатҳои зиёд бо компютер кор мекунанд аз ҷумла барномасозон дизайнерҳо муҳаррирони видео ва ҳатто бозингарон хеле қулай бошад ovo ҳам дар ҳаво ва ҳам дар рӯи миз кор карда метавонад қисми болоии он барои пахш ва идоракунии курсор истифода мешавад қисми поёнӣ бошад барои гардиш ва дигар ҳаракатҳои иловагӣ хизмат мекунад мушак бо блютуз ва вайфай пайваст шуда windows linux android ва iosро дастгирӣ мекунад илова бар ин он метавонад якбора ба чанд дастгоҳ пайваст шавад дар дохили дастгоҳ имконияти танзими ҳассосият сабти макросҳо ва сохтани саҳифаҳои гуногун барои кор мавҷуд аст ovo инчунин бо баъзе системаҳои хонаҳои ҳушманд низ ҳамгирои шуда метавонад батареяи он то 80 соат кор мекунад ва тавассути usb бо қувваи барқ пур мешавад тарҳи ин дастгоҳ хеле хурд ва сабук буда вазни он ҳамагӣ 98 грамро ташкил медиҳад шакли гирду ҳамвори он имкон медиҳад ки дастгоҳ ба осонӣ дар кафи даст ҷой гирад мутахассисон бар ин назаранд ки чунин мушак метавонад тарзи истифодаи компютерро дар оянда тағйир бидиҳад зеро он бештар ба идоракунии виртуалӣ ва технологияҳои воқеияти рақамӣ монанд аст ҳоло ovo ҳамчун дастгоҳи гаҷети инновасионӣ дар kickstarter пешон шудааст нархи он барои харидорони аввал аз 109 то 119 доллар мебошад вале нархи асосии фурӯшаш метавонад то ба 200 доллар расад интизор меравад ки дастгоҳ охири соли 2026 ба бозори умуми ҷаҳонӣ бароварда шавад ва аллакай таваҷҷӯҳи дӯстдорони технологияро дар саросари ҷаҳон ба худ ҷалб кардааст
1: барномаи ҷаҳони технология
3: чароғи ҳушманди солиум яке аз дастгоҳҳои ҷолиби муосир барои беҳтар кардани сифати хоб ва бедоршавии табиӣ ба ҳисоб меравад ин дастгоҳ ба ҷои садои баланди зангдор инсонро бо тақлиди тулӯи офтоб бедор мекунад пеш аз вақти бедоршавӣ чароғ тадриҷан равшан шуда нури гарму мулоимро зиёд мекунад бо ин роҳ организм оҳиста оҳиста аз ҳолати хоб мебарояд ва бедоршавӣ нисбат ба зангҳои оддӣ оромтару табиӣ мегузарад таҳиягарон мегӯянд ки чунин усул метавонад стресс ва эҳсоси хастагии субҳгоҳиро камтар намояд шабона бошад солиум баръакс амал мекунад равшанӣ тадриҷан кам шуда фазои монанд ба ғуруби офтоб ба вуҷуд меояд ин тағйирёбии нармии нур ба майна ишора медиҳад ки вақти истироҳат фаро расидааст ва инсон зудтар ором шуда ба хоб меравад аз ҳамин сабаб дастгоҳ барои одамоне ки мушкилии хоб ё бедоршавии душвор доранд хеле ҷолиб ба назар мерасад дар дохили чароғ блютуз баландгӯяк низ насб шудааст корбар метавонад мусиқии ором садои табиат ё подкастҳоро мустақиман аз смартфони худ пахш кунад илова бар ин дар тарҳи дастгоҳ манзараи хурди зебо ҷойгир шудааст ки бо чароғ ва садоҳои табиат муҳити орому форам ба вуҷуд меорад масалан садои борон ҷангал мавҷҳои баҳр ё паррандаҳо метавонанд ҳангоми хоб ё истироҳат фаъол шаванд солиум бештар ба як дастгоҳи велнес ё худ технология барои саломатӣ ва оромии равонӣ монанд аст он танҳо чароғ нест балки системаи хурди истироҳат ва танзими реҷаи хоб мебошад тарҳи минималистӣ ва нури гарми он ба фазои дохилии хона низ зебоӣ мебахшад бисёриҳо ин дастгоҳро ҳамчун роҳи муосири халос шудан аз бедоршавии ногаҳонӣ ва оғози ноороми рӯз тавсиф мекунанд гӯё ҳар саҳар соати тиллоии субҳ дар хона оғоз мешавад Ширкати Google бо гаджетҳои нави худ бо нави Fitbit Air ба бозори дастгоҳҳои назорати саломатӣ ворид мешавад. Ин дастгоҳ, ки онро метавон пайгиркунандаи фаъолияти ҷисмонӣ ё дастбанди хушманди назоратӣ номид, рақиби мустақими маҳсулоти Hub ба ҳисоб меравад. Аммо фарқи асосии он дар нарх ва набудани обунаи ҳатмӣ мебошад. Агар истифодабарандагони Hub ғайр аз хариди дастгоҳ ҳар моҳ барои истифодаи функсияҳои асосӣ маблағ пардохт кунанд, Fitbit Air бо нархи ҳамаги $100 пешниҳод шуда, аксари имкониятҳои худро бе пул ва барои ҳамеша дастрас мекунад. Ман аз ҳамин чиз таваҷҷӯҳи бисёр дӯстдорони технологияро ба худ ҷалб кардааст. Fitbit Air метавонад фаъолияти ҷисмонӣ ва баъзи саломатии корбарро пайгирӣ намояд. Дастгоҳ шумораи қадамҳо, суръати тапиши дил, сифати хоб, сатҳи стресс ва миқдори калорияҳои сарфшуда, инчунин натиҷаҳои машқҳои варзиширо назорат мекунад. Илова бар ин метавонад нишон диҳад, ки организм баъд аз машқҳои дуру дароз чӣ андоза барқарор шудааст. Ҳамаи маълумот тавассути барномаи махсус ба смартфон интиқол ёфта, дар шакли омор ва таҳлил намоиш дода мешавад. Ин ба корбар имкон медиҳад, ки тарзи ҳаёти худро беҳтар назорат кунад ва барои саломатии худ диққати бештар диҳад. Тарҳи ин дастгоҳ минималистӣ ва замонавӣ буда, бештар ба дастбанди варзишии сабук шабоҳат дорад. Дастгоҳ барои истифодаи ҳаррӯза сохта шудааст. Метавонад ҳам ҳангоми варзиш ва ҳам дар зиндагии оддӣ пӯшида шавад. Мутахассисон бар он назаранд, ки ширкати Google маҳз ба нуқтаи заифи рақибаш, яъне пардохти доимии моҳона зарба зад. Аз ҳамин сабаб Fitbit метавонад дар байни одамоне, ки мехоҳанд саломатӣ ва фаъолияти ҷисмонии худро назорат кунанд, вале намехоҳанд ҳар моҳ маблағи иловагӣ супоранд, хеле машҳур мегардад.
1: Барномаи ҷаҳони технология.
3: ширкати Lenovo концепти нави роботи мизии худро бо номи Lenovo AI муаррифӣ кард, ки метавонад ба як ёвари шахсии зеҳни сунӣ барои кор дар хона табдил ёбад. ин дастгоҳ махсус барои одамоне сохта шудааст, ки ҳамарӯза бо ҳуҷҷатҳо, мактубҳо, вазифаҳо ва муоширати кори сарукор доранд, беҳтар аст. ба гуфтаи таҳиягарон, робот бояд қисми зиёди корҳои такрории корхонаро иҷро намояд. робот бо истифодаи зеҳни сунӣ кор мекунад ва метавонад матни дастнависро шиносад, ба тақвим ва чатҳои кори пайваст шавад, вазифаҳоро назорат кунад ва ҳуҷҷатҳоро мустақиман барои миз тавассути проектор намоиш диҳад. яъне корбар метавонад бидуни монитор баъзе маълумотро рост дар рӯи миз бинад. дастгоҳ инчунин ба фармонҳои овозӣ ва ҳатто ишораҳои даст вокуниш нишон медиҳад. масалан, инсон метавонад танҳо бо як ишора ё фармони овозӣ ҳуҷҷатро бикушояд, ёддошт сабт кунад ва вазифаеро таъхир бидиҳад. яке аз хусусиятҳои ҷолиби Lenovo AI экрани хурди 3.4 дюймаи LCD мебошад, ки ҳамчун чеҳраи робот хизмат мекунад. дар ин экран эҳсосот ва реаксияҳои гуногун нишон дода мешаванд, то муошират бо дастгоҳ табиӣ ба назар расад. илова бар ин, робот бо камераҳо таъмин шудааст. ба гуфтаи коршиносони Lenovo, муҳимтарин бартарии ин дастгоҳ махфияти маълумот аст. аксари амалиёт ва коркарди маълумот мустақиман дар худи дастгоҳ анҷом дода мешаванд ва ҳуҷҷатҳо ба абр ё серверҳои интернетӣ фиристода намешаванд. ин метавонад барои ширкатҳо ва корбароне, ки бо ҳуҷҷатҳои махфӣ кор мекунанд, хеле муҳим бошад. мутахассисон бар он назаранд, ки чунин роботҳо метавонанд дар оянда тарзи кори корхонаҳоро тағйир бидиҳанд ва ба як қисми оддии муҳити корӣ табдил ёбанд. ҳоло Lenovo AI бештар ҳамчун як концепти таҷрибавӣ муаррифӣ шудааст, вале аллакай нишон медиҳад, ки ёварони зеҳни сунии оянда чӣ гуна буда метавонанд. ширкати Xiaomi дар Чин як дастгоҳи нави хонагӣ бо номи Mijia Mini Dual Zone-ро муаррифӣ кард, ки ба категорияи мошинҳои хурди ҷомашӯӣ дохил мешавад. ин дастгоҳ махсус барои шустани ҳаҷми ками либосҳо тарлезӣ шудааст ва барои истифодаи ҳаррӯза дар хонаҳои хурд, хобгоҳҳо ва барои одамоне, ки намехоҳанд мошинаи калон истифода баранд, хеле қулай аст. ин мошин метавонад ашёҳои хурдро мисли либоси такпӯш, ҷуроб, дастмол ва либосҳои кӯдакона бишӯяд ва ҳамзамон онҳоро хушк намояд. яке аз хусусиятҳои асосии ин системаи думинтақавии он мебошад, ки имкон медиҳад, ки намудҳои гуногуни либосҳо аз ҳам ҷудо ва бо гигиене баланд шуста шаванд. ин махсусан барои пешгирии омехташавии бактерияҳо ва нигоҳдоштани тозагии бештар муҳим аст. бо вуҷуди андозаи хурд, он тамоми вазифаҳои асосии мошинаи ҷомашӯиро иҷро мекунад. истифодабаранда метавонад барномаҳоро интихоб кунад, ҳарорати обро танзим намояд ва вақти шустан ё хушккуниро идора намояд. инчунин дастгоҳ бо тарҳи муосир ва сохти дарунии сода истифода бурда мешавад. Mijia Mini ҳоло дар Чин барои пешфармоиш бо нархи 1500 юан дастрас аст. фурӯши расмии он аз 3 май оғоз мешавад ва мутахассисон бар ин назаранд, ки чунин дастгоҳҳо махсусан барои зиндагии шаҳрӣ ва хонаҳои хурд хеле мувофиқанд, зеро онҳо ҷойро сарфа мекунанд ва ҳамзамон ниёзҳои асосии шустани либосро пурра таъмин мекунанд. шунавандагони азиз, инҳо буданд он ҳама ихтироте, ки ин ҳафта шуморо бо онҳо шинос кардем. Бо ҳамин барномаи ҷаҳони технология ба итмом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Шаҳбоз Сабарзода, коргардон Асҳоби Юсуф. То барномаҳои навбатӣ, хайр.
1: ҷаҳони технология.
2: Хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. Дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун.
1: ҷаҳони технология.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: زمانه به یکسان ندارد درند، گهی شهر نوش است گاهی شرند.
4: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: истифодаи самаранокки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи ҳаёти деҳотро бо пахши тозатарин ахбори кишоварзии Тоҷикистон ва ҷаҳон шурӯъ мекунем. дар вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки директори агентии Корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон ҷаноби Канг Синхонг семинар-машварат дар мавзӯи табодули донишҳо барои зарфиятсозӣ дар соҳаи кишоварзии ҳушманд ва низоми гармхонаҳои муосир баргузор гардид. Зимни семинар масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаи судманд байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея дар бахши кишоварзӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рушди кишоварзии ҳушманд ва бунёди гармхонаҳои замонавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҳамчунин мутахассисон, олимон ва омӯзгорони соҳа, ки моҳи апрели соли 2026 ба ҷумҳурии Корея сафари омӯзишӣ анҷом дода буданд, вобаста ба таҷриба ва донишҳои азхудшуда дар самти фаъолияти гармхонаҳои муосир, технологияҳои инноватсионӣ ва имкониятҳои нави ҳамкорӣ маъруза намуданд. қайд гардид, ки татбиқи технологияҳои муосир, рақамикунонии соҳа ва истифодаи таҷрибаи пешрафтаи байналмилалӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, истифодаи самаранокки захираи обу замин ва таъмини амнияти озуқаворӣ аҳамияти муҳим дорад. дар ин маврид маркази матбуот ва иттилооти вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. бинобар иттилои ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик барои мавсими соли 2026 дар вилояти Хатлон, истеҳсол ва ҷамъоварии 210 тонна пилла ба нақша гирифта шуда, то даҳаи сеюми моҳи май беш аз 174 аз 121 тонна пилла истеҳсол шудааст, ки ин ба 82 аз 87 фоизи нақшаи дар пеш истода баробар мебошад. аз рӯи нишондиҳандаҳо ноҳияҳои ҷалолиддини балхӣ, ёвон, дӯстӣ, данғара ва левакан аз ҷумлаи ноҳияҳое мебошанд, ки нақшаро зиёда аз 100 дарсад иҷро намуданд. ноҳияҳои ҷайҳун, Қободиён, Вахш, Восе, Шаритос ва Кушониён дар қатори ноҳияҳое қарор доранд, ки ҷамъовари пилла бо суръат идома дорад. масъулони соҳа таъкид мекунанд, ки дар вилояти Хатлон барои иҷрои нақшаи дар пеш истодаи кирмакпарварон ва таъмини рушди соҳаи кирмакпарварӣ корҳои ташкилӣ тақвия дода мешаванд. дар ин маврид сомонаи иттилоотии ҷумҳурият тиҷи хабар додааст. дар шаҳри Гулистон раиси вилояти Суғд бо фаъолияти корхонаи коркарди моҳии ҷамъияти саҳомии кушодаи таъминоти моҳӣ шинос гардид. дар ин маврид сомонаи Суғд тиҷи хабар додааст. гуфта мешавад, ки корхона бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтааст. иттилоъ дода шуд, ки коргоҳ дар ҳамкорӣ бо корпоратсияи моҳии тоҷик фаъолият дошта, дар як баст то 1 тонна моҳиро кор кард ва беш аз 5000 қутӣ консерваи моҳӣ истеҳсол менамояд. дар тавозуни идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш 6 шабакаи обрасонӣ ва 2 пойгоҳи обкашӣ мавҷуд буда, онҳо дар 9 ҷамоати шаҳраку деҳот 4090 гектар заминро обёрӣ мекунанд. аз ҷумлаи 1750 хоҷагии деҳқонии ноҳия ба 53 хоҷагии он аз тарафи идораи мазкур хизмат расонида мешавад. ҳоло барқарорсозии шабакаҳои обрасонӣ Гулзорон, Пиёзӣ, Пилдон, Бушолон, Корвонгузар, Сафедорак, Хингсой, Навроҳа барои обрасонии 4061 гектар замин ва бунёди 4 чоҳи амудӣ барои обёрии 210 гектар идома дошта, беш аз 90 фоизи корҳои бунёду барқарорсозии онҳо ба анҷом расиданд. дар ин маврид Аюбҷон Шехов, сардори идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш, ба рӯзномаи Ҷумҳурият иттилоъ додааст. гуфта мешавад, ки баъди ба анҷом расонидани корҳои таъмирию барқарорсозӣ, ҳолати обёрии боз 4000 гектар замин дар ноҳияи Лахш беҳтар мегардад. нархи ҷаҳонии маҳсулоти хӯрокворӣ давоми се моҳи охир пай дар пай боло мераванд. дар ин маврид бахши озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид хабар додааст. гуфта мешавад, ки шохиси нархҳои маҳсулоти хӯрокворӣ ҷаҳонӣ дар моҳи апрел ба ҳисоби миёна 130.7 холро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи март 1.6 фоиз ва нисбат ба моҳи апрели соли 2025 2 дарсад зиёдтар аст. ин сеюмин моҳи пай дар пай афзоиши индекс аст. хабар медиҳад созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид. моҳи гузашта афзоиши нархи маҳсулоти хӯрокворӣ асосан аз ҳисоби равғанҳои растанӣ ба амал омад. индекси ин маҳсулот дар тӯли моҳ нисбат ба моҳи март 5.9 дарсад афзоиш ёфта, ба баландтарин сатҳи худ аз моҳи июли соли 2022 расид. Нархи ғаладонагиҳо дар моҳи апрел 0.8% ва нархи гӯшт 1.2% афзоиш ёфта, рекорди нав гузошт. Дар айни замон нархи маҳсулоти ширӣ 1.1% ва нархи шакар 4.7% коҳиш ёфт. Сарфи назар аз нооромиҳои марбут ба буҳрон дар халиҷи Ҳурмуз, системаҳои ҷаҳонии кишоварзӣ ва озуқаворӣ устувории худро ба зарбаҳои беруна нишон медиҳанд. гуфтааст сар иқтисодони созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Максимо Тареро. талабот ба гӯшти парранда дар Мексика ба шарофати баргузории ҷоми ҷаҳон оид ба футбол афзоиш хоҳад ёфт. дар ин маврид Food Business Middle East Africa хабар нашр кардааст. гуфта мешавад, ки ба шарофати афзоиши сайёҳӣ ва ҷоми ҷаҳон талабот ба маҳсулоти парранда дар соҳаи хизматрасонии хӯрокворӣ дар саросари кишвар 3% афзоиш ёфта ба 5.3 миллион тонна расид. интизор меравад, ки ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонии футбол тақрибан 5.5 миллион сайёҳи хориҷиро ба Мексика ҷалб кунад ва фишорро ба занҷираҳои таъминот дар шаҳрҳои Мехико, Гвадалахара ва Монтерей афзоиш диҳад. талаботи дохилӣ ба гӯшти парранда дар кишвар то охири соли 2026 4.2 миллион тонна арзёбӣ мешуд. ҳамакнун коршиносон ҳадс мезананд, ки то ба охири сол талабот ба гӯшти мурғ дар Мексика то ба охири сол марзи 5.3 миллион тоннаро убур мекунад. интизор меравад, ки ҳосили гандум дар Туркия имсол пас аз хушксолии соли гузашта барқарор шавад ва эҳтимолан ниёзҳои воридотиро маҳдуд кунад. коршиносон ҳадс мезананд, ки истеҳсолоти гандум дар Туркия метавонад дар соли 2026 20% афзоиш ёфта ба 22 миллион тонна расад. афзоиши боришҳо дар минтақаҳои калидии кишоварзӣ аз ҷумла Анатолияи марказӣ интизориҳоро барои ҳосили гандуми имсола афзоиш додааст. моҳи гузашта дар Қуния, ки яке аз вилояти асосии истеҳсоли ғаладона дар Туркия ба ҳисоб меравад, пас аз боздиди ғалазор вазири кишоварзӣ Иброҳим Юмакли гуфт, ки ҳосили имсолаи гандум талафоти як сол пешро ҷуброн хоҳад кард. дар ин маврид Блумберг хабар нашр кардааст. бозори ҷаҳонии шакар метавонад дар мавсими 2026-2027 ба мушкилӣ рӯбарӯ шавад. коршиносон боварӣ доранд, ки бо вуҷуди он ки мавсими 2025-2026 бо изофаи 2.29 миллион тонна ба охир мерасад, дар мавсими нав аз сабаби коҳиши истеҳсолот дар минтақаҳои калидии истеҳсолкунандаи шакар дар бозори ҷаҳонӣ норасои 550 ҳазор тонна шакар эҳтимолан мушоҳида гардад. соҳибназарон тахмин мекунанд, ки обу ҳавои пайдошудаи Эл-Нино метавонад ба Ҳиндустон, ки дуввумин истеҳсолкунандаи бузурги шакар дар ҷаҳон аст, таъсир расонида истеҳсолотро коҳиш диҳад. дар ин баробар интизор меравад, ки дар иттиҳоди аврупо ва Британияи кабир низ истеҳсоли шакар дар доираи 12.5% коҳиш ёфта ба 15.3 миллион тонна расад. дар Таиланд содиркунандаи бузурги ҷаҳонӣ низ интизор меравад, ки истеҳсолот 15% коҳиш ёфта ба 10.2 миллион тонна мерасад. дар ин маврид чини менди хабар додааст.
0: истифодаи самаранокии замин вазъи таъминоти озуқавории кишвар сами хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. тариқи саҳифаи баъдии барнома оид ба нақши танзими соҳаи кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ сухан мегӯем. моро ҳамроҳӣ кунед.
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
0: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
1: дар шароити кунунӣ масоили марбут ба таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз муаммоҳои на танҳо сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақавӣ, балки яке аз масъалаҳои глобалӣ ба ҳисоб меравад. мувофиқи омори ҷаҳонӣ, ба ҳолати 1 май соли 2026 дар кураи замин беш аз 8.29 миллиард аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки наздики 7-8% онҳо дар ҳолати гуруснагии доимӣ қарор доранд. тибқи таҳлили коршиносони соҳаи иҷтимоии демографӣ, дар ҳолати афзоиши аҳолӣ ба 10 миллиард, нишондиҳандаҳои одамоне, ки дар ҳолати гуруснагии доимӣ қарор доранд, метавонад 1 миллиардро фаро гирад. бо дар назар дошти ҳамин маънӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста таъкид мекунанд, ки озуқавориро захира кунед ва дар лаҳзаҳои зарури сарфакорона аз онҳо истифода баред. дар ҳамин ҳол Таваккал Ҷаборов, коршинос аз донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотимир мегӯяд, ки дар шароити кунунӣ ба танзим даровардани соҳаи кишоварзӣ аз масоили аслии на танҳо кишварҳои алоҳида, балки аз мушкилоти ҳами ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад.
3: имрӯз ҷаҳон тақозо дорад маҳсулоти экологӣ ё органикӣ мегӯянд. маҳсулоти органикӣ он маҳсулотое имрӯз дар пеши ҷаҳон гузошта шудааст, ки мо бояд زهر خیمیکر عموماً استفاده نبریم. همین محصولات گمیوی حشرات نمیخره. شما بازار میره میبینیم سوی همین معلوم چخیل همین سوی یلقص میکنه رو تا میبینیم میگه کن یگان تای هوای یگان حشرات زدگی نیست. هرچند که در مواد داروزنی و حقیق خشم بیا میزنن کمتون میزنن نیکه هم محصولات های دیگه جا اومد هنم محصولات هم خیلی هم گمه ها چی های جهان دو تقسیم شده گیه اوجه یک طرف طرفدار گمه ها یک طرف زیدی گمه ها طرفدار گمه ها یک گفه های ما جهان 8 میلیارد شد ما سیر کدن موندر کن این روحی تکنولوگی قدیمه کتی دیگه سیر نمیشه کرده تمام برزیلیا تمام امریکا اساسی غلا در کانادا میشود در امریکا میشود خیتوی حوزی خیتوی یکم جو برومن همه همین ها در نوخوی آوردن که یعنی گمی او تستر محصولات چون رسن
1: аз мушоҳидаҳо бармеояд ки дар ҷаҳон рушди кишоварзӣ асосан бо ду роҳ бороҳи экстенсивӣ ва бороҳи интенсивӣ таъмин карда мешавад кишварҳое ки захираҳои беканори заминҳои киштиҳаванда доранд бештар роҳи экстенсивиро яъне ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои нави бекорхобидаро пеш мегиранд истифодаи ин усул барои кишвари мо мувофиқ ба мақсад нест зеро захираҳои замини мо на танҳо маҳдуданд инчунин тамоюли камшавандаро доранд аз ин рӯ барои соҳаи кишоварзии ҷумҳурии мо роҳи асосии рушд ин роҳи интенсивист яъне бо истифода аз агротехникаи парвариш тухми босифат ва ғанӣ намудани қабати ҳосилхези хок самаранок истифода бурдани замин дар ҳоли норасоии ғизо растанӣ ба ҳар гуна касалиҳо мепечад ҳосили дилхоҳ маҳв мегардад мегӯяд ҳамсӯҳбати мо коршинос таваккал ҷаборов
3: нарасои ғизо ба чӣ мебиёрад норасои ғизо якм растания касал мекунад чуноне ки одаме ки пура комил нест аста аста касал мешавад ана ҳами хел нигоҳ кардан дар кор ба растанӣ дорунатеки хо меравад азоб шинандос мегем аксарияти мардими деҳқонои гузаштаи мо митафа мегам шумо мешнавед аиш айваиш ҳосил гирифта хайна ҳамин як гектар коридай бис халта ҳосил гирифтай да мафкураи шумо мезана хайна ҳосил гирифтай ку о лекин тоҷикистон дар ҷаҳон як тенденсия ҳаст давлате ки ба сари аҳолиш 600 кило гандум истеҳсол карда наметонад вай давлат аз ҷиҳати амнияти озуқаворӣ таъмин ҳисоб намешавад ба сари аҳоли 600 кило истеҳсол шуд 600 кило аҳолии шумо як сол ду сол аз ягон ҷо як кило ғаллаам набиёд таъмина барои ки асоси мардими мо ғизош ҳамин нони ай макарону нону шӯрбою қуртову мастову ҳамаи ҳамира мо нон кати истеъмол агар системаи киштгардона ҷо ба ҷо кунем системаи киштгардона ҳам пахта монда ба пурраги замин мераса ҳам гандум монда мераса ҳам сабзавот монда
1: ташкили гармхонаҳо яке аз усули самаранок истифода бурдани замин маҳсуб меёбад ҳамсӯҳбати мо таваккал ҷаборов профессори донишгоҳи аграрии тоҷикистон боварӣ дорад ки ҳосили маҳсулоти гармхона назар ба заминҳои корами обӣ ба маротиб бештар аст ин коршинос мегӯяд ки дар ин самт омӯзиши таҷрибаи кишоварзони таиландиву индонезӣ ба манфиат аст
3: ҳамин помидори оддӣ дар саҳро метавад хай зур гире си тон дар гармхона айрӯи гектар ҳисоб кунӣ то 300 тон метиҳад кӯҳистон ҷое аст ки бояд ин ҳами поя мезанӣ ҳами хел ҷарай поя мезанӣ ҳами хел конструксия мекунӣ таша мустаҳкам мекунӣ болош ерим хока мерезӣ пору катиб ҳаму мардум помидори худаш бодринги худаш ҳаму дигар чизи худаш таъмин шавад эҷода нарх ба низом мебиёяд дар таиланд дар индонезия дар як соли 12 моҳ 4 бор шолӣ мекоранд дар як замин уҷо як иқлима ёқ ҳарорат ай 15 градус паст намешавад дар назди деҳқонои ветнам чашми ҳайрат ҳами хел ҷароя трапинка кадагиян ҳами хел кадагиян ҳами ҷароя ҳами хел пал кадакромадагиян одамро истода наметавонам хел кадагиян шолӣ бекорам در یک خودی نه تایلند همی جو که مولکت های یا اقلیم هم همی شولی به بار چور بار میکورم ایر زمین میگیرم.
1: умили дигари ба даст овардани ҳосили баландро коршинос тавакал ҷаборов дар киштгардон мебинад, аммо дар ҳамин ҳол ӯ истифодаи таҷрибаҳои кишоварзони соҳибтаҷрибаро тавсия мекунад.
3: киштгардон системаи агротехникие ҳаст, ки барои давлатҳои тараққиёти сатҳи миёна равона аст. ин ҳамин замин дар 7 сол пахта коридӣ, пахтаи соли якумот арзиши истеҳсолшавид در سال هفتم دو مراتبه زیاد می شود. همه سال ما پخته کردیم در اوجه یک مقدار معینی حشرات با وجود می بیا. کسلی با وجود می بیا. و سال تا سال مبارزه برزی دیوی در ما ارزشش چیته پشیدن می گیرد. زیاد شدن می گیرد. ما 20 سال پیش رفتیم در یک گرمخانه رفتیم. 30 سال شد گم همیده فقط پمیدار پرورش. یکم سوالی ما ایه کشگردون چشید کشگردون چشید بخندیدن. و گفت ها سالوی شستم هفتادومی عصری گذاشته گفت ما همی کارا میکدیم. حاضر گفت من در چی در کار کشگردم گفت من همی 15 سانتیمتر تاگی خواب کردی گفت 20 سانتیمتر شلنگوی 20 گذاروندگیم گفت شکوفک برام ایتا و گفت وقتی که حاصل گرفتم گفت تمام حشراتو کسلی گفت ولی در بالوی همی زمین های گفت ای رستانی موندگی و گفت ها اونا جا دیدی گفت یا بچکه موندگی آو و من دازم گفت پر میشه و گفت همون پر گفت تروبه ها کتی مید رویا همه چی هم میکشه ها این هم پری که آو گرمه همین میزنان گفت یا سودکه میسته گفت یگان خیلی ویروس پیروس حشرات یگان چیده میمونم کدوم ما نداریم گفت سطح 15 سانتی متر خوگ در گرمخانه جمع میکنیم گفت میبرین ها و دگده میجوشونیم شد با سوال میتی که خیلی یک قبض 15 سانتی متر زمین همه میکروفلورا میسوزه با گفت که درست میگی نه که ما که تونه کردیم این قبض پایانی با میبرای کرونه
1: сариштакорӣ дар соҳаи кишоварзӣ низ аз омилҳои аслии дастрасӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ дар дилхоҳ фасли сол аст. Тавакал Ҷаборов, профессори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, боварӣ дорад, ки агар сокинони кишвар ҳангоми ҷамъоварии маҳсулоти кишоварзӣ ба захиракунӣ даст зананд, дар давраи тирамоҳ зимистон танқисӣ эҳсос намекунанд.
3: ҳамин тирамоҳ ши бири шаҳри нав турсунзода ҳамин деҳқон нав дарав кадаи куфтеста ҳамин куфт ялинча дилинча ҳамуҷа пулча тие بیاری در خانه تون پرتوی فقط همین ککی در بالکان تون قاخ کنیشن نم دور نمونی همین در بالکان تون قاخ کنی قاخ میستم رنگ گندو میستم یکم ویرون نمیشه و اگر نم نداشته باشن قاخ که نکدی باید رو میتمیزنشن همین خیلی گریفتن میمونی اینا خوجگی داری یا سرشتکاری یا که هم خیلی میگن بعد این همی سال بسار وقت پمیدور وقتی ارزان میشه گریف یک الیمنتی عادی هم داشت میورد بگیرین قاخ کنیم پمیدورا چهار فرق کنیم قاخ کنیم در بالکن تون قاخ کنیم قاخ شود همین زمستان در چهار تا قاخ دیگهش همین پرخه ایسول بگید همین در شربت اندوز همین دم میکنه میگی نو پمیدوری نو انداختی در همین بالکن بالای تخته دکتر او مادر ما بیوی ما میکردن قاخ قنیم ساعت چهار فرقش میکرد قاخش میکرد بالوش هرچ میکرد که یکون حشرات نشینه پمیدورا قاخ میکنن حوزی پیوزا خواب میکنن اپاراتو برونی پیوزا ریزه میکنی تاپ توزه میکنن ریزه میکنن دستانو قاقش میکنن پکیت میگیرن میمونش میستن کهی که کشودی در چورتا پرتو در شربت پیوزی نه ریزه کهیه اهراموی میسرا اهراموی فرعونوی وقتی که کفتن درنی ستما با نسک پرکدگیه برای چی؟ زخیره حوزی ما بسیار وقت میگیم که من حضرت یوسف پیغمبر که همه مردم از گروسنگی 7 سال در رهانده بود همین نشانه دلیل از آن بود که همونو ذخیره کرده بودیم همون وقتا یک لوبیوی از بدخشان خود ما نیفتن حدود 20,000 سال خواب رفته دن یعنی ای چی گواهی میتید؟ ای سرزمین سرزمینی چهار فصله ای هست که تاریخی نه کمتر از 1,000,000 سال زندگی انسان دارده ایجا
1: Мусаллам аст ки зиёда аз 70 фисади аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ доранд. Самаранок истифода бурдани заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ имкон медиҳад ки дар ҳоле ҷомеаи ҷаҳониро мушкилоти ғизоӣ таҳдид мекунад, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро боз ҳам зиёд кунем ва бозори истеъмолии мамлакатро дар ҳама фаслҳои сол бо маводи озуқа таъмин намоем. бино ба таъкиди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки пайваста зимни вохӯриву мулоқот бо фаъолони ҷомеа иброз медоранд, кишоварзон ва ҳар як оиларо зарур аст ки ба истифодаи самаранокӣ обу замин, аз ҷумла заминҳои наздиҳавлигиву президентӣ ва рӯёнидани се-чор ҳосил диққати аввалин дараҷа диҳанд. шунавандаҳои арҷуман, шумо барномаи ҳаёти диодро аз радиои тоҷикистон шунидед. бо умеди сарсабзӣ ва дастархони пур аз неъмати шумо то суҳбати баъди хайр.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор тоҷикистон тазмим гирифтааст ки то соли 2040 рақами кунунӣ мудирияти захираҳои обро то 80% афзоиш дода бо ин роҳ шаффофият самаранокӣ ва устувории қабули қарорҳои марбутаро таъмин намояд барои ҳалли мушкилоти марбутаи тоҷикистон дар сатҳи миллию минтақавӣ низ

0: ишора ба тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ислоҳоти соҳаи об афзуданд, ки дар доираи барномаи ислоҳоти соҳаи об заминаҳои ҳуқуқӣ ва ниҳодӣ барои татбиқи марҳилавии мудирияти ҳамгироии захираҳои об ба таври назаррас таҳким ёфта, инфрасохтори калиди навсозӣ гардид. он аллакай самаранокӣ ва устувории истифодаи обро беҳтар менамояд. Раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Идизода бо дабири куллии иттиҳоди байнипарлумонӣ Мартин Чунгонг мулоқот намуд. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон иттилоъ доданд. Файзали Идизода иброз намуд, ки маҷлиси намояндагон ба фаъолияти иттиҳоди байнипарламентӣ ҳамчун яке аз минбари муҳимтарин муколамаҳои байналмилалии парламентҳои ҷаҳон баҳои баланд медиҳад. ҳамкории тоҷикистон бо иттиҳоди байнипарламентӣ пайваста густариш ёфта, заминаи мусоидии муколамаи созандаи байнипарламентиро дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ фароҳам овардааст. маҷлиси намояндагон гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории байнипарламентиро бо иттиҳоди байнипарламентӣ таъсис намуда, вусъат додани корҳоро дар ин самт зарур мешуморад. маҷлиси намояндагон омода аст ҳамкориро бо иттиҳоди байнипарламентӣ дар самтҳои гуногун, аз ҷумла масъалаҳои иқлим, рушди устувор, баробари гендерӣ, ҷалби ҷавонон ба фаъолияти парламентӣ ва рақамикунонии фаъолияти қонунгузорӣ густариш диҳад, изҳор намуд Файзали Идизода. Анҷуми барномаи ахбор
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. мактубҳои садриддин айнӣ. китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод садриддин айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. номаҳои устод айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти меҳроҷ графт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

шунавандагони азиз, тавре иттилоъ доред, имрӯзҳо шаҳри Душанбе мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. консерти навбатии мо ба ин муносибат бахшида мешавад.

0: қаблан хабар дода будем, имрӯз дар шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд, ки дар ифтитиҳои он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
1: олиҷанобон муҳтарам роҳбарони ҳайатҳо, хонумҳо ва ҷанобон, пеш аз ҳама ташрифи ҳар яки шуморо ба сарзамини бостонии тоҷикистон самимона хайри мақдам мегӯям. барои мо мояи ифтихор аст, ки имрӯз дар доираи раванди оби Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргзор мегардад. ин конфронс ба ташаккули ӯҳдадориҳои муштараки мо барои таҳкими ҳамкорӣ ва сурат бахшидан ба амалҳо ҷиҳати ҳалли яке аз мавзӯъҳои ҳасоси замони муосир мусоидат мекунад. мо иштироки фаъол ва саҳмгузории шуморо дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об баланд қадр мекунем. иштирокчони гиромӣ, таи солҳои охир тоҷикистон ба мақсади дар маркази рӯзномаи рушди байналмилалӣ қарор додани масъалаи об як силсила тадбирҳои амалӣ андешид. дар ин ҷода кишвари мо тавассути ташаббусҳои худ дар соҳаи об, ки аз ҷониби мажмӯи умумии созмони милали муттаҳид ҳамеша дастгирӣ ёфтанд, пайваста талош меварзад. ҷавҳари ин талошҳои мо аз масъалаҳои баландбардоштани мақому манзалати об, сарвати бебаҳои ҳаёт иборат аст. тоҷикистон ҳамоно ҷонибдори бархурди мутавозин, фарогир ва ба самараи амалӣ нигаронидашуда мебошад. эълони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор гувоҳи возеҳи кӯшишҳои муштараки мо дар ин самт мебошад. илова бар ин, баргзории муваффақонаи конфронси таърихии оби созмони милали муттаҳид дар соли 2023 таҳти мизбонии тоҷикистону нидерландия зарурати ӯҳдадориҳои ҷаҳониро барои тезонидани амалҳо дар соҳаи об бозиҳан нишон дод. мо дар доираи раванди оби Душанбе ба талошҳои худ дар самти ташкили платформаи байналмилалии фарогир ва шаффоф идома дода, имрӯз чун анъана ҳукуматҳо ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро аз саросари ҷаҳон барои дар амал татбиқ намудани ӯҳдадориҳои марбут ба об гирди ҳам овардаем. бояд эътироф кард, ки бо вуҷуди пешравиҳо дар мавзӯи об, ҷаҳон ҳанӯз ҳам ба як зумра мушкилиҳое рӯбарӯ мебошад, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо нафар одамон бо оби нӯшокӣ бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо расоии шадиди об дучор мешавад. Тамоилҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолӣ рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯбарӯ гардад. Соҳаҳои нав ва босуръат рушд ёбанда, аз ҷумла саноати сабз, шаҳрсозӣ, истеҳсоли озуқаворӣ ва инфрасохтори рақамӣ, талабот бо обро боз ҳам зиёд хоҳанд кард. ин раванд зарурати гузариш ба технологияҳои сарфакоронаи об, мудирияти муассири захираҳо ва ҳамоҳангсозии беҳтари сиёсати об, энергетика ва озуқавориро дучанд месозад. илова бар ин, таъсири паёмадҳои тағйирёбии иқлим, аз ҷумла хушзорӣ, обхезиҳо, обшавии босуръати пиряхҳо ва баландшавии сатҳи баҳр вазъи ҷориро дучанд шиддат мебахшад. воқеияте зикр шуда, барои низомҳои алакай осебпазир фишори иловагӣ эҷод мекунад. ин нишондиҳандаҳо танҳо пешгӯӣ нестанд, балки хушдории ҷиддӣ ва даъват ба амал ба ҳар яки мо мебошад. иштирокдорони муҳтарам, ҷиҳати ҳаллуфасли мушкилиҳои марбута тоҷикистон дар сатҳи миллию минтақавӣ низ чораҳои зарурӣ меандешад. дар доираи барномаи истлоҳоти соҳаи об, заминаҳои ҳуқуқӣ ва ниҳодӣ барои татбиқи марҳалавии мудирияти ҳамгироии захираҳои об ба таври назаррас таҳким ёфта, инфрасохтори калидӣ навсозӣ гардидааст, ки алакай самаранокӣ ва устувории истифодаи обро беҳтар мекунад. барои сурат бахшидан ба раванди ноҳияшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устувор дар кишвари мо, стратегияи миллии об то соли 2040 ва барномаи давлатии таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт барои солҳои 2025-2029 қабул гардидаанд. ин санадҳо афзалиятҳои дарозмуддат ва тадбирҳои мушаххасро барои рушди соҳаи об муайян менамоянд. мо ният дорем, ки то соли 2030 татбиқи пурраи мудирияти ҳамоҳангшудаи захираҳои обро дар сатҳи миллӣ ва ҳавзавӣ таъмин намуда, низоми муосири илман асоснок, устувор ва самаранокро таъсис диҳем. ҳамзамон бо ин, мо талош дорем, ки то соли 2040 дастрасӣ ба оби мутамарказро ҳадди ақал барои 90% аҳолӣ таъмин намоем. мо тасмим гирифтаем, ки ба ин васила дастрасии ҳар як шаҳрвандро ба оби тозаи ошомиданӣ кафолат диҳем. дар баробари ин, Тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияҳои сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранҳо ки ин неъмати бебаҳоро ба як афзори калидии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Гузашта аз ин, мо ният дорем ки то соли 2040 рақамикунонии мудирияти захираҳои обро то 80% афзоиш дода, бо ин роҳ шаффофият, самаранокӣ ва устувории қабули қарорҳои марбутаро таъмин намоед. Дӯстони гиромӣ, мо ба рушди ҳамкориҳои фаромарзӣ дар соҳаи об аҳамияти хоса медиҳем. Ҷиҳати таҳкими мибадаи эътимод, шарикӣ ва муколамаи созанда дар Осиёи Марказӣ оид ба ҳалли масъалаҳои муҳими об ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳем. Тоҷикистон ба фонди байналмилалии наҷоти баҳри Арал ҳамчун платформаи мусоиди минтақавӣ барои баррасӣ ва ҳалли маҷмӯи масъалаҳои об ба хотири рушди устувор менигарад. Вобаста ба ин ва бо дарназардошти мушкилоти муосир ва ниёзҳои кишварҳои минтақа, мо ҷонибдори такмили сохтори ин фонд ва дар чорчуби он таъсис додани комиссияи байнидавлатии энергетикӣ барои Осиёи Марказӣ аст. Ин комиссия метавонад ҳамчун як абзори муҳими таҳкими ҳамкории минтақавӣ ва таъмини рушди устувори ҳавзаи баҳри Арал хизмат намояд. Ҳозирини муҳтарам, дар солҳои охир дар солаи байналмилалӣ амали об ва рӯзномаи амали об барои ҳаллу фасли мушкилоти марбут ба об заминаҳои мустаҳкам фароҳам сохтаанд. Бо вуҷуди ин, дар ҷодаи рафъи ин мушкилот ба нафъи имрӯзу ояндаи сайёра, мо ҳанӯз дучори монеаҳои ҷиддӣ ҳастем. Барои бартараф кардани ин монеаҳо дар саросари ҷаҳон, дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ иқдомҳои назаррас роҳандозӣ мешаванд ки бояд ягонагӣ ва ҳамкориро дар самти об тақвият бахшад. Дар ин росто мо ба талошҳои мутавозин, муассир ва фарогири манфиатҳои муштарак ниёз дорем. Тоҷикистон бар ин назар аст ки ба мақсади тавсеи ин талошҳо ва амалисозии онҳо имрӯз зарурати гузариш ба маралаи нави ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ба миён омадааст. Аз ин лиҳоз мо пешниҳод менамоем ки чорчӯби Душанбе барои об таъсис дода шавад. Ин чорчӯб метавонад равандҳои ҷориро дар масъалаҳои об таҳким бахшида, заминаи мусоидро барои ҳамоҳангӣ ва ҳамгироии талошҳои муштарак ҷиҳати расидан ба натиҷаҳои амалӣ муҳайё созад. Ҳозирини гиромӣ, мо ба марҳилаи ҷанбасӣ дар солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор наздик мешавем. Зарур аст ки аз ҳоло дар бораи рӯзномаи ҷаҳонии об баъди соли 2030 андеша намоем. Иқдомҳои мо дар ин ҷода бояд аз дастовардҳои 10-сола рӯзномаи амали об ва таҷрибаи раванди оби Душанбе манша гирифта ба ҳалли масъалаҳои рӯзафзуни марбут ба об равона карда шаванд. Ёдовар мешаванд ки мо дар пешоҳрӯи баргузории силсила ҳамоишҳои муҳими сатҳи ҷаҳонӣ дар соҳаи об, аз ҷумла конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид در سال 2026 و سمیتی هدفهای رشد استوار در سال 2027 قرار دارد. همزمان با این در سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد خواهد گردید که از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری خواهد کرد. بر این باورم که نتیجه های این همایش ها به تشکل روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 مساعدت خواهد کرد. در این روند رسیدن به نتیجه های عملی مبلغ زاری استوار، همگیرایی سیاست آب با اقلیم و انرژیتیکا، آزقواری و نظام های محیط زیستی، اینچنین تقویت همکاری منطقوی و بین المللی باید موضوع های کلیدی روزنامه نوی آب را تشکیل دهند. در این زمینه چارچوب دوشنبه برای آب محرک پیشبرد روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 خواهد شد. خانم خواه و جنابان، کامیاب گردیدن ما در این مسیر پیش از همه با همکاری با اعتماد، درک مشترک مشکلات و دریافت راه های حل آنها وابستگی دارد. بیایید از امکانیت های کنفرانس امروز همچون نقطه گردیش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم. گنجینه بیبه های سیاره یعنی ذخیره های آب را باید برای نسل های امروز و آینده عاقلانه و ثمرناک اداره نماییم. حاضرین گرامی، در خاتمه می خواهم اعلان نمایم که ما به مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متحد کردن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر، جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم.

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг. рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи фурсати баён аст ва бо шумо ҳастем. ман саид эҳсони ҷалолиён ва ҳамкорам зиёратчо аҳмадов.
2: дуруд ба ҳамаи шунавандагони радиои тоҷикистон.
1: шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз рӯзи дуюми конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аст ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз ҳам чорабиниҳои хеле муҳим буд ва махсусан имрӯз дар кохи сомони шаҳри Душанбе яке аз чорабиниҳои хеле муҳим буд ва сарвари давлат ҳам дар ин чорабинӣ суҳбат карданд. ва агар шумо аҳамият дода бошед, чанде пештарам мо бори дигар суханронии сарвари давлатро гузоштем, вобаста ба мавзӯи обу иқлим буд ва чанд нуктаҳои хеле муҳимам дошт. ва зиёратчо ин тавр мекунем. аввал як каме дар бораи баъзе аз нуктаҳои гуфтаҳои сарвари давлат суҳбат мекунем ва баъдан мегузарем ба музокираҳои хуб рӯзи дуюм.
2: бош. чуноне ки шунавандаҳоам иттилоъ доранд, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хуб ин конфронсро расман ифтитоҳ бахшиданд ва суханронӣ карданд. хуб дар оғоз муҳтарам пешвои миллат баргузории ин конфронсро як қадами муҳим дар ҳалли яке аз проблемаҳои ҳассоси замони муосир, яъне дастрасии бештар пайдо кардани аҳолии сайёра ба об унвон карданд ва зикр гардид, ки таи солҳои охир тоҷикистон маҳз бо ҳадафи дар маркази рӯзномаи рушди байналмилалӣ қарор додани масъалаи об як силсила тадбирҳои амалӣ андешидааст ва дар ин ҷода ташаббусҳои тоҷикистон аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милал ҳимоят ёфтанд дар шакли қабули қатномаҳои алоҳида.
1: бале, зиёратчо як ҷо хеле хуб таъкид карданд, ки ин метавонад ки сабабу омилҳои баргузорӣ ё пешниҳодҳои тоҷикистонам бошад. сарвари давлат таъкид карданд, ки ҳоло миллиардҳо нафар ба оби нӯшокии бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надошта, наздик ба 4 миллиард сокини сайёра ҳар сол ҳадди аққал як моҳ бо наврасои шадиди об дучор мешаванд. ва ҳаминро мешавад гуфт, ки шояд яке аз омилҳои асосӣ ин ташаббусҳое, ки ҷониби тоҷикистон мегирад, сарвари давлат пешниҳод мекунад.
2: дуруст аст, ҳамин ташаббусҳое, ки дар соҳаи обу иқлим аз ҷониби тоҷикистон сурат мегирад, инҳо дар доираи ҳадафҳои рушди устувор сурат мегирад, аниқтараш дар доираи ҳадафи шашум, ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид ин барномаи мукаммал қабул шудааст барои то соли 2030-ум ва банди шашуми ҳамин ҳадафҳо, яъне банди шашум маҳз вобаста ба об ва дастрасӣ ба беҳдошт аст, ки ҳадафи баргузории конфронсҳои об амалӣ сохтани ҳамин ҳадафи шашум аст, ки тибқи ҳамин ҳадаф то соли 2030-ум бояд таъмини дастрасии умумӣ ва одилона ба оби нӯшокӣ ва бехатар барои ҳама таъмин шавад. яъне дар ин муддат ҳадафи дигар ин аст, ки сифати об бояд беҳтар шавад, аз байн бурдани партовҳо, кам кардани партовҳои кимиёӣ ва маводҳои хатарнок ва дар баробар ин зиёд кардани ҳиссаи партовҳои коркарнашуда, яъне коркардҳо бояд дубора, яъне партовҳо дубора кор кард шаванд ва дубора истифода шаванд бо ҳадафи он, ки масрафи об коҳиш ёбад. ин бархе аз ҳадафҳое ҳастанд, ки бояд то соли 2030-ум амалӣ шаванд ва яке аз василаҳои амалӣ кардани ҳамин ҳадафҳо ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеати ҷаҳонӣ ба расаи ин масъалаҳо дар доираи конфронсҳои сатҳи баланд аст, ки яке аз онҳо дуруст шуд дар душанбе идома дод.
1: Саломат бошанд. Ва дар баробари оне ки ҳамин дар суҳбаташон аҳамият дода бошед, дар баробари оне ки манофеи умуми ҷаҳонӣ дорад, вале боз авлавият ба манфиатҳои Тоҷикистон ҳам ишораҳо рафта ва сарвои давлат таъкид карданд ки Тоҷикистон ният дорад ки то соли 2030 татбиқи пурии мудирияти ҳамоҳангшудаи захираҳои обро дар самти миллӣ ва ҳавзавӣ таъмин намуда низоми муосири илман асоснок, устувор ва самаронокро таъсис диҳанд. То соли 2040 дар нақша аст ки дастрасии аҳолиро ба оби мутамаркази ошомӯдани ба 90% расонанд. ин яке аз таъкидҳои хеле муҳим буд, чунки мо як кишваре ҳастем ки аз мо об ҳамин тавр аз дарёҳо нишеб мешавад ва меравад ба кишварҳои поёноб, яъне нигаҳдори истифодаи дуруст дар мо камтар мешавад ва барои мо коркарди ҳамин масъала хеле муҳим аст ва сарвари давлат ҳам дар ҳамин ҷо зикр карданд ки то соли 2040 дар нақша аст ки дастрасии аҳолиро бо оби мутамаркази ошомиданӣ ба 90% хуб хоҳанд расонд.
2: Бале, ин ҳадафҳои миллӣ ҳастанд ки барои амалисозии онҳо хуб санадҳои муҳим, яъне стратегияи миллии об ва барномаи давлатии таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт барои солҳои 2025-2029 дар Тоҷикистон қабул шудааст. яъне то 90% аҳолии Тоҷикистон бояд ба оби ошомидани поки мутамарказ, яъне тавассути лӯлаҳои об мардум ба дар хонашон оби ҷорӣ ва пок ва бехатар дошта бошанд. ва ин яке аз ҳадафҳое аст ки мо дар сатҳи миллӣ бояд амалӣ созем. ин яке аз ҳадафҳо дар доираи ташаббусҳои обу иқлим аст.
1: бале, баъдан ин конфронс ҳам боиси он мешавад ки дар ҳамин самтҳо сармоягузорӣ ҳам хуб шавад, ба хотири оне ки маблағи хеле зиёд сарф мешавад, ба хотире ки баъзе аз деҳаҳо барои об расонданаш шояд миллионҳо зарур аст, ки чун мебинед дар кадом як баланди як деҳа аст ва оби ошомидӣ надорад, бояд аз як минтақаи дигар ба минтақаи дигар об бароранд, ки барои ин сармояи хеле калон зарур аст. ва дирӯз яке аз форумҳо махсусан дар ҳамин маворид буд, сармоягузорӣ дар робита ба хуб расондани об. ва хуб ба масъалаи илмӣ таваҷҷӯҳ шуд ва инчунин як чизи дигар ҳам гуфтанд ки эълон намуданд ки бо мақсади пешбурд ва тақвияти дипломатияи об ва муттаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устуворо ва бехатар ҷоизаи байналмилалии президенти Тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. ин чиз хеле муҳим аст, чунки ҳада киҳо мегиранд масалан ки ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳони об нигаронда шудааст. чун гап дар сари ин аст ки дар ҷаҳон яке аз масъалаҳо баъзе низоҳо, дирӯзам мо дар суҳбате ки доштем коршиносон ҳамин нуктаро хеле зикр карданд ки низоҳо аз набудани об, масалан баъзан аз кишварҳо ки обашон аз кишвари дигар ҷорӣ мешавад ва ин кишварҳо ки хуб ба хотири хушк омадани боду ҳаво обашона масалан ба минтақаҳои дигарашон равон мекунанд, поён об хуб баҳс пайдо мешавад, суол пайдо мешавад ки чаро об барои мо равон намекунанд. вале инҷа ҷоиза гуфтанд ки таъин мекунанд, ҷоизаи байналмилалӣ, ба хотири оне ки таҳқиқотҳо хеле зиёд шавад барои рушди ҳамин соҳа ва ин мушкилот аз байн меравад.
2: инам боз як иқдоми созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, чун ҷоизаҳои байналмилалӣ ки таъсис мешавад, ин доираи олимон, пажӯҳишгаронро таҳрик мекунад ки дар ҳамин соҳа пажӯҳишҳо анҷом диҳанд. мисле ки ҷоизаи Нобел ҳаст, ҳама сола тақдим мешавад дар бахши адабиёт, кимиё, физика. ҳаминам ҷоиза дар соҳаи об, чун раҳбари давлат таъсис доданд, як таҳрик, як таконе мешавад ки олимони соҳа пажӯҳишҳои худро, корҳои илмии худро дар бахши обу иқлим зиёд кунад. инам боз як намунаи боризи он аст ки Тоҷикистон ҳамеша дар андешаи беҳбуди зиндагии аҳолии кураи замин аст, яъне тамоми сайёра аст ва ин иқдоми боз созандаи و بی‌نظیر رهبری دولت است.
1: بله. شنونده‌های گرامی بیاید یک سرود میشنویم، بعداً میرویم با چون ما شنونده‌های گرامی کارشناسو هم داریم، هم مستقیما پیوست میکنیم و هم اینچنین خوب صحبت‌ها صورت گرفته است با چند نفر، اونا رو هم برای شما پخش خواهیم کرد. مرحمت سرود رو میشنویم و بعداً باز با هم میشنویم.

0: физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон, шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар.
1: дуруд шунавандагон, бори дигар ва барномаи фурсати баён ба тавр мустақим идома дорад.
2: шунавандаҳои гиромӣ, айни ҳол ишора доранд коргардони мо, ки Абдураққиб Қодиров коршинос айни ҳол дар хати алоқа ҳастанд. ишон имрӯз конфронсро пайгирӣ карданд ва махсусан ҳамун суханрониҳои президенти кишварамонро, ва аз ишон мепурсем, ки биёед дар аввал вобаста ба ҳамин нуктаҳои таъкидҳои сарвари давлат дар суханронияшон дар ин конфронс аввал аз ҳамин шурӯъ кунем. марҳамат.
3: воқеан он суханронӣе ки сурат гирифт аз нигоҳи бастубанд ва муҳтаво хеле қавӣ буд, зеро ки ҷанбаҳои барҷастаи таҳлилию тафсирӣ дошт. дуруст аст ки пешвои миллат дар ҳамин мавзӯъ зиёда аз ду даҳсола аз чандин минбар, ҳатто аз минбарҳои байналмилалӣ сухан гуфтанд, аммо он чи имрӯз ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ироя доштанд, ин як диди маҷмӯӣ ба вазъи вобаста ба об ва мушкилоти ноши аз он дар сатҳи сайёра буд ва бештар аз ҳама қишри пешқадам ва тасмимгирандаи сатҳи дуньёро мухотаб қарор дода буданд. дар ин суханронӣ дар баробари дастовардҳо ҳоло ҳам ба тамаркузи бештари таваҷҷӯҳи ниҳодҳои молиявӣ кишварҳои абарқудрат дар ихтисос додани иқдомҳои амалӣ ва бунёдӣ бо мақсади беҳтар намудани таъминоти об дар ҷаҳон таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. аммо он чи ки муҳим аст, ин аз диди аввал об танҳо сарвати табиӣ як унсури масалан рафъи ташнагӣ барои фарди алоҳида аст. аммо он чи ки аз муҳтавои суханронии пешвои миллат бармеояд, об унсури муҳими зиндагисоз дар сатҳи дуньё аст. вақте обро дар вобастагӣ ба соҳаи энергетика, саноат, кишоварзӣ, ҳатто зеҳни сунъӣ баррасӣ мекунанд, маълум мешавад, ки агар об набошад, саноат, энергетика, кишоварзӣ ва ҳатто зеҳни сунъӣ даъвои мавҷудият кардан наметавонанд. таҳти таъсири ин омилҳое ки вобаста ба тағйирёбии иқлим ҳастанд, дар сатҳи дуньё аллакай ҳамин об дар чандин шаклҳои хеле нигаронкунанда аз камбудию аз нуқсонҳои вобаста ба санитарияи об дарак медиҳад. аммо шумо бубинед, ки кишварҳои абарқудрати дуньё ҷои он ки сиёсати худ, барномарезиҳои худ, таваҷҷӯҳи худро ба мушкилоти обу иқлим дар сатҳи сайёра тамаркуз диҳанд, онҳо ба бархурдҳо, низоҳҳои минтақавӣ, як нав рӯёрӯиҳо

0: از نگاه معیاری مکمل می شود، طبیعی که نظام نامه آن قبول می شود، شرط های سازوار نمودن اشخاص علاهیده، نهادها یا سازمان های علاهیده با این جایزه پیشنهادی نه تنها جامعه تاجیکستان بلکه جامعه جهان می شود و آن در نه تنها با زبان تاجیکی و روسی بلکه با زبان های مختلف دنیا در کل سیاره برای مردم، برای تشبسکاران، برای اختام جویان، اختام خواهان پیشنهاد می شود تا که آنها از موجودیتی همین جایزه با خبر باشند و شخصان و سازمان ها و نهادهای سهمگذار یا حصه‌گذار در جاده تامینات آب، بهداشت آب و در جاده مثلا سهمگذاری در پیشگیری پیامدهای نامطلوب تغییرابی اقلیم حصه‌گذار را به کمیته تدارکات همین جایزه که بعدا تأسیس داده می شود پیشنهاد میکنند و نفران علاهیده و طور شایسته سرفراز کرده می شوند و این مراسم جایزه سپاری ساعتی نه در شهر دوشنبه امکان دارد که در یک از گوشه های دنیا در شهرهای غربی نیز صورت بگیرد و در راه بلند برداشتن اعتبار بین المللی تاجیکستان و ایمیج سیاسی رهبری آن مساعدت خواهد کرد.
1: سلامت باشند. برای یک اندیشه خیلی پرمحتوا وابسته به نکته های سخنرانی سرور دولت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی علب عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028.
2: خوب تشکر، یادآور میشم که در صحبت در خط تلفن بودن با ما تحلیلگر عبدالرقیب قادیروف.
1: سلامت باشند. و دیروز میدونید چند موضوع ها موردی بررسی قرار گرفت، این وابسته به دیپلماتیه آب و پیش از اون به درباره همین جایزه یک نکته را ذکر کنیم. در چند روزی آخیر دو جایزه بین المللی تأسیس شد. جایزه ای که چند پیشتر در برای مخصوصا برای ساحه تیب شیخ رئیس ابو علی ابن سینا بود که این در سمت تیب بود، این هم جایزه بین المللی از جانب سرور دولت و این جایزه دوم است که در اینجا اعلان گردید. خب میگذاریم بعد دیپلماتی ها. دیروز ما وابسته به اهمیتی دیپلماتی او گفته و ذکرم شده بود که مثلا در بعضن از منطقه ها بعضن نزاهای آبی هست و این دیپلماتی او میتواند که این مشکلات از بین ببرد. گفته بودیم خوب تاجیکستان این تصمیم را گرفته است و در سطح جهان این نزاها مشکلات از بین برود، ولی ما هم زیارتچا بعضن همین گناه خوب به همین مسئله توجه داشتیم، پیش هم داشتیم. با وجود این کنفرانس اگر اهمیت داده باشید، ما با کشورهای همسایه هم گناه خوب گفت و شنید های خیلی خوب هم داشتیم و دیروز و امروز در جریان کنفرانس همین مسئله خوب بررسی شد. ما با کدام یک جانب یا گفت و شنید داشتیم؟
2: درست است، خود دیپلمات ایوب خوب به همین معنا است که تمام مسائلی که وابسته به آب و بحث اطراف استفاده ذخیره های آب هست همه آن با راه دیپلماتی حل شود. هدف اساسی دیپلمات ایوب از بین بردن اختلاف و نزاع است و در دایره برگزاری کنفرانس سطح بلند دیروز در دوشنبه یعنی 25 می در حاشیه کنفرانس مذکور واخوری سه جانبه رهبران مقامات خواجگی آب جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان برگزار گردید و در این باره وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان خبر می دهد و در این واخوری وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان دلیر جمعه، وزیر خواجگی آب جمهوری ازبکستان شوکت همرویف و وزیر ذخیره های آب و آبیاری جمهوری قزاقستان نورجان نورجیگیتوف شرکت نمودند و با اطلاع این منبع ضمن ملاقات جانب ها خوب مسئله های مهمی همکاری های سه جانبه در سمت اداره کنی ذخیره های آب، استفاده ثمرناک و استواری آب انبارها، اینچنین تحکیم همکاری منطقه ای در ساحه آب و انرژی را بررسی کردند و در پایان همین نشست یعنی در پایان مذاکرات протоколи сеҷониба байни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон ва Қазоқистон оид ба хуб мувофиқаи реҷаи кори обанбори баҳри тоҷик барои моҳҳои июн ва августи соли 2026 ва ҳамкориҳои обию энергетикӣ ба имзо расид. Яъне намунаи боризи дипломатияи об ҳамин аст, ки кишварҳои минтақа дар сари истифодаи манбаъҳои обӣ ба мувофиқа мерасанд, бо ҳам тавофуқ мекунанд ва аз он манбаъҳо ба таври одилона ба манфиати ҳамаи кишварҳо истифода мекунанд. Яъне як иқдоми хеле барҷаста аст, ки чӣ гуна кишварҳои минтақа ҳамин масъаларо ҳал карданд дар бевосита ва бидуни шак яке аз натиҷаҳои сиёсати сулҳпарваронаи сарвари давлат ҳам ҳамин аст, ки тамоми масъалаҳоро мо фақат аз роҳи дипломатия ва музокирот ҳал мекунем ва намунаи он ҳамкории бисёр муассири кишварҳои минтақа дар масъалаи захираҳои обӣ аст.
1: Бале, бинед ки дар ҳамин чорабинӣ ҳайатҳои хеле васеъ аз кишварҳои дигар омаданд, ҳам созмонҳои молиявӣ, ҳам обу иқлиму хуб дигар вориди Тоҷикистон шуданд ва хуб ин дар баробари оне ки масъала ҳалли худаша яъне баррас шуд, масъалаи обу иқлим дар инҷо баррас шуд, инчунин як шинохти хуб аз Тоҷикистон ҳам шуд. Назарҳо шояд вобаста ба Тоҷикистон, ба муҳити Тоҷикистон, ба намедонам ҳамин сиёсати Тоҷикистон шояд хуб нофаҳмо буд, вале бо омадан ба Тоҷикистон қадар коршиносони зиёд, роҳбарони ин он ниҳодҳо боиси онам гардид, ки то андозае шинохти хуб аз фазои Тоҷикистон сурат гирифт. Ва вобаста ба об, бинед ки ин қадар муҳим аст. Масалан барои мо ҳамитар одӣ карда бигед, як шумо ҳар чизе ки зироат мекунед дар заминҳои лал мекунед чӣ қадар аст ва дар заминҳои обӣ бошад, даҳ баробар аз он бештар фоидаи зиёд хоҳед гирифт. Ва акнун бинед ки ҳамин масъалаҳо айни ҳол дигар баҳсҳо хеле зиёд шудааст, баҳсҳои обу иқлим дар кишварҳои дигар, чун аҳолӣ зиёд шуд, талабот ба обам зиёд мешавад. Хуб имрӯз боз чӣ кадом масъалаҳо дар нишастҳо буд?
2: Дуруст қайд кардед, об дар тамоми соҳаҳо истифода мешавад ва дар тамоми соҳаҳо нақши муҳим дорад. ба ғайри он ки масрафи рӯзонаи об ҳар як инсон дорад, ба ғайр аз ин 70% захираҳои обӣ дар бахши кишоварзӣ истифода мешавад. хеле саҳми назар аст барои бахши кишоварзӣ ва истеҳсоли маводи ғизоӣ дорад. хуб дар ин мавзӯ ҳам баҳс шуд ва дар робита ба ҳамин мавзӯъ хуб мехоҳем назари яке аз иштирокдорони ҳамин ҳамоишро бишнавем, ки академик ҳастанд, дар соҳаи иқтисоди кишоварзӣ фаъолият мекунанд. Ҷалил Пирзода, профессор академики Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин мавриди бо ҳамкор монам суҳбат кард, изҳори назар кард ва ҳамакнун аз коргардон хоҳиш мекунем, ки
1: ҳамин суҳбатро пахш кунанд. Марман суҳбат.
3: Мо таи дар солҳои охир шоҳиди он ҳастем, ки дар доираи ташаббусҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бевосита ташаббусҳои пешвои муаззами миллат, президенти кишварамон, дар ин он гӯшаи дунё конфронсҳои байналмилалӣ ҷиҳати муаммоҳои об шуда мегузаранд ва имрӯз дар ҷумҳурии мо конфронси чоруми байналмилалӣ оиди об барои рушди устувор 2018-2028 баргузор шуда истодааст. меҳмонони зиёде аз тамоми гӯшаи канори дунё ҳозир шудаанд ва муаммоҳои идоракунӣ ва истифодаварии самаранокӣ захираҳои обии минтақаро баррасӣ мекунанд ва ман фикр мекунам, ки як резолюция ё тавсеҳҳои ин конфронс қабул менамояд, ки чӣ барои мамлакатҳои болооб, чӣ барои мамлакатҳои поён об як ҷиҳати самаранок истифодавари захираҳои об асос мегузорад ва асосан ин барои идоракунии самаранок, истифодавари самаранок ва мукотибаи байни кишварҳои сарҳадгузаре ки об аз ин кишварҳо мегузарад як ҳуҷҷати муҳиме ба ҳисоб меравад. кишвари мо дар минтақаи кишоварзии обёришаванда қарор дорад ва бе обёрӣ гирифтани ҳосили дилхоҳ, ҳосили баланд ғайриимкон аст ва вобаста ба ин дар доираи ҳамин ҳадафҳое ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пеш гирифтааст, ташаббусҳое ки пешниҳод кардааст дар соҳаи оби кишвар аз соли 2012 ҳам сар карда ислоҳоти куллӣ гузаронида шуд. сиёсати об ва хоҷагидорӣ ҷудо карда шуд, сиёсат ба вазорати энергетика ва захираҳои об вогузор карда шуд ва хоҷагидорӣ ба агентии беҳдошти замин ва обёрӣ. Ки ман фикр мекунам, ки дар ҷодаи ин конфронс аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд, аз созмонҳои байналмилалӣ, аз шарикони рушд иштирок мекунанд ва ҳолат баррасӣ мегардад. ва ман фикр мекунам, ки барои ҷалби сармоя, барои беҳ кардани ҳолати миллативии заминҳо, барои барқарор кунии шабакаҳои обёрии кишвар як асоси хубе мегузорад. зеро ки ҳамин инфраструктури обёрӣ ин бениҳоят сармояи зиёдро талаб мекунад. барои он ки мо обро якчанд зина боло ба воситаи пойгоҳҳои обкашӣ боло мебардорем ва аз сабаби дар ҳам домбанакӯҳу кӯҳистон ҷой шудани заминҳои мо, асосан заминҳое ки дар оянда бояд мо истифода бароем ба гардишкишоварзӣ ворид кунем, об зарур мешавад ва қимат аст. барои ҳамин ҳам ин конфронс барои ҷалби сармоя, барои рушди соҳа, барои самаро истифода бурдани ҳар як қатра об асос мегузорад.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо суҳбати Ҷалил Пирзода, профессор, академики Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи ҷанбаҳои кишоварзии истифодаи об шунидед, ки хеле хуб суҳбат кард.
1: ин тавр мекунем зиёратчо, чун вақт хеле кам аст, бед вобаста ба ҷанбаҳои иқтисодиву экологии ҳамин конфронс чӣ гуфтанд, муҳимияти об чӣ гуфтанд, маълумот дар ҳамин ду маврид мешуд.
2: бале, дар конфронси мазкур коршиносон хеле зиёд иштирок доштанд. тамоми ҷанбаҳои вобаста ба об баррасӣ шуд. аз тамоми бахшҳо ва соҳаҳо коршиносон буданд ва ҳамчунин дар робита ба ҷанбаҳои иқтисодии истифодаи об суҳбати кӯтоҳе доштем бо Амин Одиназода, номзади илмҳои иқтисодӣ ва корманди маркази таҳқиқоти стратегӣ, ки ҳамакнун ба сами шунавандаҳо мерасад.
1: маълумот мешунавед.
4: кишвари мо чӣ дорои иқтидор ва захираҳои обӣ аст ва имрӯз дар кишвари мо зиёда 13 000 клиентҳои хуби бузург амал мекунад ва дар доираи онҳо тақрибан 60% шубҳои осиёи марказӣ. аммо новобаста аз ин, имрӯз аз 5-6% ин захираҳои обӣ дар кишвар мавриди истифода қарор дода мешавад. бинобар ин, бо назардошти он ки тоҷикистон ҳамчун як шабускори асосӣ дар самти масъалаҳои марбут ба об мешавад, дар ин самт ҳоло ҳам мушкилотҳо вуҷуд дорад. бинобар ин, ҷалби ҷомеаи ҷаҳон, баррасӣ, дарёфти роҳи ҳалли мушкилоти марбут ба масъалаи об, хусусан ки дар доираи ҷоибли мазкур баррасӣ шудан, ман фикр мекунам дар оянда барои истифодаи самаранӯи захираҳои оби, барои пешгирии обшавии клиятҳо, барои пешгирии тағйирёбии иқлим ва обшавии клиятҳо, ки албатта чизе ки шумо мебинед, яке аз сабабҳои асосии обшавии бусугати клиятҳо, ки мо шоҳиди он ҳастем, ки оқибатҳои манфии тағйирёбии глобалии иқлим аст. бинобар ин, дар ҷолаби мазкурам ин масъалам баррасӣ шуд, баррасӣ шуда истодааст ва фикр мекунам он қадома ниҳоие ки дар инҷо қабул карда мешавад ба рушди минбараи истифодаи захираҳои оби ба пешгирии оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлим ва дар маҷмӯъ ба ҳалли масъалаҳои марбут ба об ва иқлим таъсири ҳалкунанда хоҳад расид. мо шоҳиди он ҳастем ки имрӯз дар бисёр аз кишварҳо дар натиҷаи тағйирёбии бусугати иқлим ҳодисаҳои гуногуни табиӣ ба вуҷуд омада истоданд, ки боиси фисориёти молиявии истодӣ гашта истодааст. бинобар ин, ин масъалаҳо албатта тақозо менамояд, ки бояд ҳарчи зудтар барномаи мушаххаси сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ бояд таҳия ва қабул карда шавад. имрӯз кишвари мо ҳам дар ин самт барномаи мушаххас дар кишвари маврид татбиқ қарор дорад ва ба ҷомеаи ҷаҳонӣ доимо пешниҳод карда мешавад, хусусан дар доираи анамихи чӯрабинҳо, ки бояд ки оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлим ва пешгирии хисороти молиявӣ гирифта шавад. зеро албатта ҳар хисорот, ҳар як офати табиие, ки ба иқтисодиёт хисорот мерасонад, албатта ин ба рушди тамоми соҳа метавонад таъсири манфии худро расонад. бинобар ин, имрӯз ман фикр мекунам бори дигар, ки ин қатъномае, ки дар инҷо қабул карда мешавад, ҳам барои пешгирии оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлим дар маҷмӯъ истифодаи самаранӯи захираҳои оби таъсири худро хоҳад расонад. шумо бинед, имрӯз мо вақте ки атрофи захираҳои оби, атрофи об ва истифодаи самаранӯи он ҳарф мезанем, бинед, имрӯз кишвари нест ёе ки соҳае нест, ки масалан дар он соҳа масалан об истифода нашавад. ҷое ки масъалаи дигаре ки гуфтем агар ба масъалаи рушди иқтисодӣ назар афканем масалан соҳаи кишоварзӣ таъмини амнияти озуқаво ин бевосита ба об вобаста аст имрӯз тибқи арзиҳо чандин миллион имрӯз аз норасоии шадиди маводи ғизоӣ танқисӣ мекашанд ва ин масъалаҳои глобалӣ ки аз ҷониби тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд ҳам дар сатҳи иқтисодӣ аз ҷумла дар хусусан дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат ва аз банд бурдани хавфи гуруснагӣ метавонад таъсири ҳалкунанда расонад бинобар ин ин ташаббусҳои ҷониби тоҷикистон ҳам нақши иқтисодӣ ва ҳам сиёсӣ доштанд баргузории ин конфронс бори дигар исбот менамояд бори дигар пешниҳод менамояд ки кишварҳо бояд дар якҷоягии ҳамкори устуда дар самти ҳалли масъалаҳои марбут ба обу иқлим бошад зеро як кишвар дар танҳои наметавонад масалан пеши роҳи масалан тағйирёбии глобалии иқлимро бигирад бинобар ин дар чунин конфронсҳо албатта ба ҷалби сармоя ба ҳамкориҳои муштарак байни кишварҳо вобаста ба масъалаи глобалӣ таъсири ҳалкунанда хоҳад аст
2: хуб шунавандагони гиромӣ мо суҳбати амин одиназода номзади илмҳои иқтисодӣ ва корманди маркази таҳқиқоти стратегиро дар бораи хуб ҷанбаҳои иқтисодии истифодаи об шунидем ки хеле хуб соҳбат
1: бале ва мо ҷанбаи иқтисодӣ гуфтем ва баъзе ҷанбаҳои дигар ҳам соҳбат кардем ишораҳо бале коршинос ва хеле андешаҳои хубам доштанд ва зиёратшо ин кавр мекунем вақтам мебинем ки хеле кам мондааст ба ҳамин хотир дигар нафар ҳарчанд шунавандаҳои гиромӣ ҳоло чанд соҳбати дигарам ҳаст дар навбат вале азбаски вақт кам аст дигар нафара соҳбаташро пахш намекунем ба хотири оне ки ҳоло ҳамкорони мо дар барномаҳои дигар ҳатман ин суҳбатҳоро пахш хоҳанд кард ки хеле ҷолибам ҳаст махсусан суҳбати вазири хуб энергетика ва захираҳои об ва коршиносҳои дигаре ки дар инҷа хуб ҳаст ки мо хостем имрӯз пахш кунем вале гуфтем вақт кам аст ва мо наметавонем ки ҳамаи она дар як рӯз пахш кунем шунавандаҳои гиромӣ хуб шояд инҷа як ду дақиқаи дигар дорем зиёратчо чизе буд ки шояд ман зикр накардам
2: хуб бештари суҳбатро зикр кардем бештари мавзуъҳоро гуфтем бояд бигем конфронс фардо кори худро дар кохи сомон идома медиҳад ва тавре ки гуфтем дар анҷоми ин конфронс интизор аст ки се санади муҳим эъломияи душанбе хулосаи ҳамраисони конфронс ва саҳми раванди оби душанбе ва конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 ба тасвир бирасад дар поёни ҳамин нишаст ва бори дигар таъкид мекунем ҳамоиши оби душанбе яке аз марҳилаҳои калидии омодагӣ ба конфронси оби созмони милал дар имороти муттаҳидаи араб аст ки моҳи декабри соли ҷорӣ бо ҳамраисии сенегал ва амораи муттаҳидаи араб баргузор мешавад
1: хуб шунавандаҳои гиромӣ мо вобаста ба рӯзи дуюми конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо ҳамкорам зиёратчо аҳмадов суҳбат доштем ва чӣ гуна ки инҷа зикр кардан вобаста ба рӯзҳои дигар ҳатман барои шумо маълумот хоҳем дод ки дар рӯзҳои дигар кадом масъалаҳо мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт хайр шунавандаҳои гиромӣ дар ҳамин ҷо барномаи фурсати баён хотима меёбад ёдарас мекунем дар баробари мо инчунин коргардони барнома Зубайдуллои Ҷон Муҳаммад будан хайр то барномаҳои дигар

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

ки аз тӯст ҷону танам пурзимеҳр, чӣ парҳезӣ аз ман ту эй хуб чеҳр.

пурандеша шуд зон сухан шаҳриёр. Сухан кард ҳар гунае хостор, ба дил гуфт ар ин рост гӯяд ҳамӣ, ваз ин гуна зиштӣ наҷӯяд ҳамӣ. Сиёвахшро сар бибояд бурид, бадин сон бувад банди бадро калид. Хиратманд мардум чӣ гӯяд кунун, хайи шарм аз ин достон гашту хун.

танҳо бимон, сиёваҳшу судобаро пеш хон. Ба ҳушу хират, бо сиёвуш бе

кинро ба шамшири тез бибояд кунун карданаш рез рез зиҳомоварон зон пасандеша кард ки бархезад ошӯбу ҷангу набард ва дигар бадон гаҳ ки дар банд буд бари ӯ на хешу на пайванд буд парастор судоба буд рӯзу шаб бупечид аз он дарду накшод лаб се дигар ки як дил пур аз меҳр дошт бибоист аз ӯ ҳар бадан дар гузошт чаҳорум каз ӯ кӯдакон дошт хурд ғами хурдро хурд натвон шумурд сиёвуш аз ин кор буд бегуноҳ хиратмандии вай бидонист шоҳ

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ. Имрӯз зимни баргузории конфронси чорумӣ байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд ки бо мақсади пешбуд ва тақвияти дипломатияи об ва муттаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. таъкид гардид ки ин ҷоиза ба эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкории байналмилалӣ таҳқиқоти илмӣ сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронда шудааст. ҳамзамон бо ин мо тасмим гирифтем ки ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино Авиценаро дар соҳаҳои тандурустӣ ва беҳдошт таъсис диҳем. ин ҷоиза мутобиқ ба ҳадафҳои рушди устувори 3 ва 6 қадрдонӣ аз сам ва дастовардҳои назаррас дар рушди ҳамкорӣ байналмилалӣ дастовардҳои илмӣ ва пешбурди сиёсати устуворро дар соҳаҳои зикршуда пешбинӣ менамояд. тазаккур додан сарвари давлати мо. ёдовар мешавем ки конфронси чорумӣ байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 25 май дар шаҳри Душанбе оғоз ёфта то 28 май идома меёбад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. зи обаш обрӯи тоза ёбад замини ӯ.

шунавандагони азиз, тавре иттилоъ доред, имрӯзҳо шаҳри Душанбе мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. Консерти навбатии мо ба ин муносибат бахшида мешавад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошии хеш ба муносибати Иди Қурбон тамоми мардуми Тоҷикистонро табрик ва муборакбод намуданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат.

ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо ба муносибати Иди Қурбон самимона табрик мегӯям. ба ҳар яки шумо саломативу хушҳолӣ ва дар хонадонатон осоишу оромӣ орзу менамоям. Иди Қурбон яке аз муҳимтарин оинҳои дини мувини ислом мебошад ва фазилатҳои зиёде дорад. тақвияти дӯстиву муҳаббати байни ҳамдигарӣ, тарғиби арзишҳои ахлоқӣ, анҷом додани амалҳои хайр, паси эҳтироми падару модарон ва калонсолон, дастгирии камбизоатҳову ниёзмандон ва сарфаю сариштакорӣ аз зумраи фазилатҳои ин ид мебошад. яъне ин ид дар баробари он ки маросими сирф эътиқодӣ мебошад, фурсати муносибе барои анҷом додани амалҳои хайру савоб ба ҳисоб меравад. дар рӯзи Иди Қурбон мардуми тоҷик мутобиқ ба талаботи мазҳаби ҳанафӣ се амалро ба иҷро мерасонад. аввалан дар ҳаққи гузаштагон дуои нек мекунанд. баъдан ба зиёрати падару модар, беморону ниёзмандон ва азодорон мераванд ва шахсоне ки имкони мусоиди молиявӣ доранд, расми қурбониро ба ҷо меоваранд. қурбонӣ кардан, ғамхорӣ дар ҳаққи ҳамдигар, раҳму шавқат ба ятимону маъибон ва дастгирии оилаҳои камбизоат аз ҷониби онҳое воҷиб мебошад ки имкону тавони хайру садақа карданро доранд ва дар масъалаи таъминоти аҳли оилаи онҳо мушкилӣ вуҷуд надорад. шахсоне ки имкону тавони қурбонӣ карданро надоранд, анҷом додани ин амал барои онҳо шарт нест. дар Қуръони Маҷид амалҳои исрофкорона ва хароҷоти беҷое ки муъмин бар зарари худ ва наздиконаш анҷом медиҳад, 23 маротиба қатъиян маҳкум шудааст. умуман ҳамаи амалҳое ки худованд ба бандагонаш роиҷ донистааст, дар доираи имконияту шароити зиндагии инсон аст. дар ояти 286-уми сураи Бақара ин масъала возеҳан зикр шудааст ки худо бар ҳеҷ кас ҷуз ба андозаи тавоноияш воҷиб намекунад. дигар ин ки дар шариати дини мубини ислом қурбонӣ кардани чорво дар давоми 3 рӯз ҷоиз аст. бинобар ин шарт нест ки ин кор дар як рӯз бо издиҳому бенизомӣ анҷом дода шавад, балки беҳтар аст ки забҳи чорво дар ҷойҳои муқарраршуда ва бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ сурат гирад. хотирнишон месозам ки дастгирии эҳтиёҷмандон, ятимону маъюбон ва камбизоатҳову
беморон на танҳо як амали савоб, балки нишонаи имони комил, ахлоқи ҳамида ва масъулияти иҷтимоии афроди ҷомеа дар назди ҳамдигар мебошад. Қобили зикр аст ки тақрибан 20 сола қабл дар кишвари мо қонуни миллӣ дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида буд ки он дар роҳи ба низоми муайян дар овардани фарҳанги баргузории маъракаҳо ва пешгирӣ кардани зиёдаравию исрофкорӣ нақши назаррас гузошт. Дар асоси муқаррароти ин қонун мо бояд ҳангоми баргузории ҷашну маъракаҳо ва хусусан дар рӯзҳои ид сарфаю сариштакор бошем. Ба намоишкориву исрофкорӣ роҳ надиҳем ва маросими диниву эътиқодиро, ки мардумро ба хайру саховат ва сарфаю сариштакорӣ ҳидоят мекунад, ба намоиши хурофоту таассуб табдил насозем. Сарфаи маблағҳо ва худдорӣ кардан аз хароҷоти беҳуда ба оилаҳо имконият медиҳад, ки ба таълиму тарбияи фарзандон, фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагӣ барои аҳли хонадон ва ободонии рӯзгори хеш таваҷҷӯҳи бештар диҳанд. Аз хотир набарорем, ки Худованд дар маркази ҳама фарзиёту воҷибот ва маросиму оинҳои эътиқодӣ манфиат ва саодати инсонро гузоштааст. Ҳамватанони азизи мо, аз вазъияти ноорому буҳронии ҷаҳони муосир хуб огоҳанд. Маҳсулоти ғизоӣ дар бисёр кишварҳои олам рӯз ба рӯз камчин ва нархҳо бо суръат боло рафта истоданд. Дар чунин шароит мо бояд қабл аз ҳама ба рушди иқтисоди ватанӣ самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин диққати аввалин дараҷа дода дар фикри захираи 2 солаи маводи ғизоӣ, яъне таъмини фарзандон ва аҳли оилаи худ бошем. Мо бояд бо дар назар дошти вазъи ҷаҳони имрӯза амал кунем, бештар заҳмат кашем, ҳарчи бештар маҳсулот истеҳсол кунем ва амнияти озқавории кишварамонро, ки яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ мебошад, таъмин намоем. Дар робита ба ин такроран таъкид менамоям, ки Иди Қурбон тӯй нест, балки як маросими динӣ ва оини эътиқодӣ аст, ки бояд дар асоси арзишҳои ахлоқӣ ва бо риояи меъёрҳои сарфаю сариштакорӣ баргузор карда шавад. Ҳамдиёрони азиз, ислом динест, ки ба тарбияи ахлоқӣ ва маънавии инсон равона шуда, ҳадафи он ташаккули инсони солеҳу донишманд ва худшиносу накӯккор аст. Паёмбари ислом дар ҳадиси саҳиҳ таъкид намуданд: «Ман фиристода шудам, то ахлоқи башарро
کامل گردانم. اخلاق و آداب انسانی در نوبت خود از سواد و دانش و معرفتناکی و خودشناسی هر یک انسان وابسته می باشد. این است که در قرآن مجید نخستین آیتی که نازل شده است با علم و معرفت یعنی هدایت به خواندن بخشیده شده است. کلام ربانی با بندگان خدا 70 مراتبه از طاعت و عبادت پیام داده است، ولی 779 مراتبه از ضرورت و اهمیت علم و دانش و عقل و خیرات حکم کرده است. این همه گواه آن است که مقام علم و دانش و معرفت و سوادناکی در نزد خداوند بلندتر از هر عبادت است. بار دیگر تأکید می نمایم که مردم باید ارزش های اصیل اعتقادی را از تعصب و خرافات فرق کنند و این کار با انسان تنها توسط سواد و معرفت و علم و دانش میسر می گردد. محض با همین خاطر دین مبین اسلام مقام علم و دانش را همچون واسطه سعادت انسان بلند مقرر نموده، واضحا اعلام می دارد که با دست آوردن علم و معرفت به هر فرد مسلمان خواه زن خواه مرد فرض است. خداوند در کلام آسمانی خود در مورد ترغیب علم و دانش فرموده است: آنهایی که می دانند یعنی سواد و دانش دارند، و آنهایی که نمی دانند یعنی سواد و معرفت ندارند، برابر نیستند. واقعا وظیفه همه پیغمبران و جوهر تعلیمات همه دین های جهانی نیز به راه سعادت هدایت کردن مردم از طریق علم و دانش و اخلاق حمیده می باشد. هموطنان عزیز، حالا ما در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم. به خاطر استقبال سزاوار این جشن مقدس، هر یک فرد صاحب وطن و با ننگ ناموس جامعه وظیفه دار است که در تحکیم دستاوردهای استقلال، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی سهم گذارد و برای آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال تلاش نماید. استقلال دستاورد بزرگ و تاریخی می باشد و حمایه آن مسئولیت شهروندی، رسالت انسانی و قرض فرزندی هر یک ما به شمار می رود. ما باید همیشه شکرانه کنیم که صاحب وطن آباد و آسوده و دولت آزاد و صاحب اختیار هستیم و به شرافت دولت صاحب استقلال امان حقوق و آزادی ها و باورهای اعتقادی خود را عملی می نماییم.
шукргузорӣ аз истиқлолу озодӣ танҳо бо сухан маҳдуд намешавад, балки он дар амали ҳаррӯзаи созандаи ҳар яки мо ва дар хизмати содиқона ба ватан ифода меёбад. итминон дорам ки кулли мардуми шарифи кишвар минбаъд низ саъю талоши худро аз ҳар як хонаву кошона сар карда барои ободии ватани маҳбубамон ҳимояи сулҳу субот, таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон ва болоравии мақоми тоҷикистон дар асаи байналмилалӣ дариғ намедоранд. бори дигар ҳамаи шумо мардуми шарифи тоҷикистон ва ҳамватанони бурунмарзиамонро бо фарорасидани Иди Қурбон табрик гуфта бароятон тандурустиву хушбахтӣ ва дили шоду хонаи обод орзу менамоям. фарорасии Иди Қурбон муборак бошад, ҳамватанони азиз.

шунавандагони гиромӣ, шумо паёми шодбошӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба муносибати Иди Қурбон шунидед.

саросар беғубор аст оби тоҷик. Ба монанди дили аҳбоби тоҷик, зифайзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад.

сухан гар қудрати медошт мегуфтам ва мегуфтам чисон аз мармари санги хиёбон ашк ҷорӣ шуд чисон аз осмони тоҷикистон ашк ҷорӣ шуд чисон аз рӯҳи маҷрӯҳи хуросон ашк ҷорӣ шуд миёни ҷабри таърихиву пирӯзии имрӯзӣ зи санги ҳайкали айнӣ ба майдон ашк ҷорӣ шуд чӣ сӯзон ашк ҷорӣ шуд ки мо имрӯз рӯи дигари таърихро дидем ки мо имрӯз ашки модари таърихро дидем ки мо имрӯз дар чашми адолат барқро дидем ки мо имрӯз истиқлоли кулли шарқро дидем бузургиву вафодории як фарзандро дидем бузургонро бузургон зинда медорандро дидем садои ман агар чун рад авҷи осмон медошт ба ҷои шеър тӯфони замон иҷод мекардам ва бар гӯши кари таърих ман фарьёд мекардам ва мегуфтам ки ин андеша бо куштан намемирад ва мегуфтам табори қаҳрамони ман намемирад ва мегуфтам ки онҳо зиндаанд имрӯз меоянд ҷавону бовиқору фотиҳу пирӯз меоянд ва даъватнома медодам ки имрӯз анҷуман доранд ки онҳо соҳибу мулку ватан доранд ва мегуфтам ба по хезед кори анҷуман оғоз мегардад раиси қаҳрамон махдуми аъзам боз мегардад ба минбар меравад аз давлати тоҷик мегӯяд ба миллат ҷашни истиқлолро табрик мегӯяд ба по истед инак тоҷики огоҳ меояд шаҳиди зиндаи таърих шириншоҳ меояд малолӣ нест гар ӯ бар маросим дер меояд ки ӯ аз осмонҳо аз раҳи Помир меояд ва мегуфтам ба гӯши он ки тарс аз форсӣ дорад нисори ҷоннисор омад ва дарс аз форсӣ дорад

дуруд шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи мусиқии рӯҳафзо аст тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон зиндаёд бобоҷон азизов тақдиматон медорем. суруди нахустин «Дорад фалак мақоме» ном дорад. пазиро бошед.

0: رادیو توجیکستان 104.7 FM.
1: шунидед воқеан суруду таронаҳои марди ҳунар бобоҷон азизов суруди зебоӣ суруди муҳаббат суруди орзуву умед ва пайки дуруду пайғоми фараҳ аст вақте ин марди ҳунар суруд мехонад мо дарк менамоем ки ӯ бо меҳр бо муҳаббат суруд мехонаду тавассути он шунавандаро ба олами зебоӣ ба дунёи андеша мебарад суруди навбатӣ бо номи силсилабандӣ гуфтаҳои моро тақвият мебахшад

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Маҳбубияти ҳунарманди асил Шудравон Бобоҷон Азизов миёни дилбохтагони савтунаво пеш аз ҳама ба хират, заковат ва ҳунари ӯ вобастагӣ дорад. Зеро чор унсури асосӣ – овоз, мусиқӣ, шеър ва дониш – дар суруду таронаҳои ӯ баръало эҳсос мешавад ва шунидани садои дилпазиру сафобахши ӯ ба замиру ҳастии шунаванда эҳсоси гуворӯи зебопарастиро бедор менамояд. Суруди дигареро бо номи «Чашми оташбор» бо ҳам мешунавем.

0: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: ҳунарманди асил Бобоҷон Азизов. Ӯ бо садои махмалину гӯшнавози хеш ба дили ҳавадорону дӯстдорони суруду таронҳои асил ҷовидона роҳ ёфтааст. Ҳамагон ӯро мешиносанд, дӯсташ медоранд ва ҳаргоҳе сурудҳояшро мешунаванд, аз ин ҳунарманди асил ба некӣ ёд мекунанд. аз садои нотакрораш, аз меҳру муҳаббате нисбат ба ёру диёр доштааш, аз хислатҳои хуби инсонгарияш. инҷо суруди машҳури ӯро бо номи роҳҳо бо ҳам мешунавем.

суруди ҳунарманди асил рокас мешунаваду мафтун мешавад ва аз он ба худ як дунё маънӣ пайдо мекунад ки сар то по барояш судманд аст. дар ҳама ҳолатҳо он суруди орому дилнавоз, он навои фараҳбахшу рӯҳнавоз ба дилҳо малҳам мебахшад. Бобуҷон Азизов низ аз ҷумлаи чунин ҳунармандон буд ки бо садои ширадору форам ва суруду таронаҳои пурмазмунаш ба мо фароғат мебахшид ва ҷаҳони маънавии моро низ бойгардонида шунавандаро ба рӯҳи дуруст ҳидоят месохт. суруди навбатӣ бо номи мардумозорӣ макун гуфтаҳои моро тақвият мебахшад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии Роҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Зиндаёд Бобуҷон Азизов шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашири Шариф. Хуш бошед.

саросар беғубор аст оби тоҷик. Ба монанди дили аҳбоби тоҷик, зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.
2: ҳар як китоб ҷаҳони алоҳида дорад. вақте инсон китоб мехонад, ӯ ба олами дигар ворид мешавад. гоҳе бо қаҳрамонҳо механдад, гоҳе ғамгин мешавад ва гоҳе аз саргузаштҳои онҳо ибрат мегирад. китоб ба инсон сабр, хират ва ҷаҳонбинӣ мебахшад. салом шунавандагони азиз, шумо барномаи навбатии бардоштро аз радиои тоҷикистон мешунавед. имрӯз мо дар бораи яке аз асарҳои арзишманди адабиёти тоҷик, замини падарон, аз устод Юсуф Акобиров суҳбат мекунем. асаре ки саршор аз меҳри ватан, эҳтироми гузаштагон ва қадрдонии меҳнати инсон мебошад. бо шумо ҳастам масъули барнома Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. нахуст маълумоти мухтасар дар бораи нависандаи ин асар. Юсуф Акобиров 1 октябри соли 1937 дар деҳаи Соктареи ноҳияи Ғиждувони вилояти Бухоро ба дунё омадааст. баъди касби номаи камоли мактабӣ миёни зодгоҳаш соҳиби дипломи факултаи филологияи донишгоҳи давлатии тоҷикистон ба номи Ленин гаштааст. сипас чанде мудири шуъбаи моҳномаи Садои Шарқ солҳои 1960-1961, ходими адабии рӯзномаи тоҷикистони советӣ, котиби масъули моҳномаи Садои Шарқ, котиби масъули кумитаи мукофоти давлатии адабии тоҷикистон солҳои 1971-1981 дар Ҷумҳурии демократии Афғонистон тарҷумонӣ кардааст. Юсуф Акобиров 12 октябри соли 2011 аз олам даргузашт. аз солҳои донишҷӯи машқи қалам карда соли 1958 драмаи Рӯдакиро навиштааст, ки театри давлатии Хуҷанд ба саҳна гузоштааст. баъдан қиссаҳои вақте ки Осиё боз монд соли 1963, мунтахаби очерку ҳикояҳои сайри дирӯзу фардо 1980-ро дастраси умум гардонида дар миёни хонандагон шӯҳрати тамом ёфтааст. дар заминаи асари вақте ки Осиё боз монд соли 1973 ва балоғат соли 1984 филмҳои бадеӣ офарида шудаанд. асари қиссаву романҳояш дар нашрияҳои бонуфузи Москав ва дигар шаҳрҳои Иттиҳоди Шӯравӣ бо теъдоди зиёде ба таб расидаанд. асарҳои ҷудогонааш бо забонҳои халқҳои ҷаҳон тарҷума ва чоп шудаанд. вай асосан осори публисистӣ менависад, ки дар матбуоти даврӣ ва авроқи кутуби гули сари роҳ соли 2005, ишқи кӯдакии ман соли 2007, пас аз гузашти солҳо соли 2009 ва хоки покат тутиё созам ватан соли 2012 интишор ёфтаанд. инак оғози асар. аз дари роҳ кушодаи чойхона насими фора мемевазид. ин насими пеш аз борон буд. одамон аз назди дар бо шитоб гузашта мерафтанд, вале ба чойхона кам медаромаданд. онҳое ҳам ки медаромаданд, ба катҳои дарози дар назди дар менишастанду касе ба гӯшае ки диловар нишаста буд намеомад. шояд онҳо фикр мекарданд, ки вай ин кати хурди чаҳоркунҷаро барои шариконаш банд кардааст. одамон дар катҳо давра нишаста бо ҳам суҳбату ҳазлу шӯхӣ мекарданд. диловар аз танҳоии худ хиҷолат мекашиду дар дил ба онҳо ҳасад мебурд. вай мунтазир буд, ки кай дигар катҳо пур мешаванду одамон ночор монда ба назди ӯ меоянд. ниҳоят як марди қадпаст, рӯяш пур аз кунҷитак, ба назди диловар омада به جرعتانا پرسید همین جوشینه مایلش می؟ دلاور چونان خورسان شد که گویا یگان دوستی چندین سالش رو دیده باشد. دلاور با او دو دسته سلام کرد و مرد را به بالای کت گذرانید. جهانگیرو نیز از این معامله بسیار خورسان شد و به بالای کت برآمد. جهانگیرو دلاور را از نظر گذرانید. یک جوان خوشقد و قامت، لباسای تازه و آزاده به بر کرده بود. جهانگیرو از او پرسید: مسافر هستی؟ گفت: بله، من از شهر خوجند، از کوچه یووا. بعد جهانگیرو گفت: هم شهر بودیم. من باشم از کوچه کینرچی می شوم. آنها یک چاینیک چای فرمودند و باز گرمی صحبت شدند. در این هنگام جوانی چشم کبوده چور نانی گرم و سوزان در دست وارد چای خونه شد. جهانگیرو دست بالا کرده گفت: اینجا بیا کولیا. دلاور را گفت: این کولیا، روننده من، شناس شد. نبیه و محلقا دانشجوی کورسی دومی فاکولتت طبی دانشگاه ملی تاجیکستان چنین گفت:
3: زمین پدران رمز وحدت، صلح و مهربانی است. ما باید همیشه برای پیشرفت تاجیکستان عزیز سهمگذار باشیم و با کارهای نیک و سازنده نام وطن خود را بلند برداریم. جوانان باید دوست داشتن وطن را از پدر و مادر آموزند، زیرا کسی که قدر زمین خود را میداند هیچگاه به احترام به ملت و فرهنگ خود نمی‌شود.

0: همه دور و زمان در شش مقام است، جهان تاجیکان در شش مقام است.
1: шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шаш мақом» дар қироати муаллиф. Гуфтори 34-ум.
2: Боби 5-ум.

осори шашмақомро дар дигар марказҳои илмии аврупо низ ба тафсил меомӯзанд, зеро шашмақом ҳамчун тимсоли олии тавъамии шеъру мусиқӣ дар ҷаҳон нодиртарин намунаи ҳунарӣ ба шумор меравад. асрори оҳангҳои шашмақом бошанд дар баробари бузургтарин намунаҳои мусиқии классикии ҷаҳонӣ аз ҷониби мутахассисон ва аҳли ҳунар мавриди эътироф қарор гирифтанд. дар асри бистум аз ҷониби як зумра оҳангсозони боистеъдоди тоҷикистон ҷанбаи нави оҳангҳои пуреъҷози шашмақом кашф карда шуд. дар мазмуни асарҳои симфонӣ ва операвӣ зарбу усулҳо оҳангҳои алоҳида бо услуби иқтибос аз мақомҳо мавриди истифода қарор гирифтанд. дири нагузашта асарҳое офарида шуданд, ки дар онҳо танҳо услуби иқтибос не, балки моҳияти эстетикӣ ва бадиии шашмақом мавриди таҷассум қарор гирифт.

дар операҳои Зиёдулло Шаҳидӣ, Комдив ва Мадан ва умуман забони лаҳнии опера, операи Шарофиддин Сайфиддинов Рӯдакӣ, Ари машҳури Рӯдакӣ, гуфтан мумкин аст ки матои лаҳнӣ маҳз дар мабнои навоҳои классикӣ сохта шудааст.

дар якчанд асарҳои дигар бошад, композиторон кӯшиш намуданд ки ба оҳангҳои шашмақом симои ҳозиразамон ато намоянд. вале чуноне ки таҷриба нишон дод, ин кӯшишҳо то андозае барабас рафтанд. аммо хушбахтона асарҳое низ офарида шуданд ки дар қатори беҳтарин дастовардҳои мусиқии муосири тоҷик мавқеи хос пайдо карданд. яке аз онҳо Достони симфонии Сегоҳ мебошад, ки онро Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов ва Юрий Тер-Осипов тасниф намуданд. гарчанде дар ин асар оҳангҳои мақоми Сегоҳ мустақиман иқтибос оварда шудаанд, моҳияти бадиии ин достон хеле назаррас аст. Достони симфонии Наво, ки онро композитори соҳиб истеъдоди тоҷик Фирӯз Баҳор соли 1980 офарида буд, дар қатори беҳтарин асарҳои бахшида ба услуби талқини симфонии шашмақом қарор гирифт. Устоз Зиёдулло Шаҳидӣ низ таҳти унвони Бузрук симфония эҷод намуда буданд, ки дар он кулли маводи оҳангӣ ва системаи зарбу усулҳои мақоми Бузрук хеле моҳирона истифода гардидааст. баъдан боз як асари ин композитори маъруф бо номи симфонияи мақомҳо офарида шуд, ки он низ як нав марҳилаи муҳими услуби истифодаи мақомҳоро дар мусиқии муосир ташкил мекунад. композитор Дамир Дӯстмуҳаммадов бошад, дар матни симфонияи хеш барои созҳои торӣ оҳанги муноҷотро хеле ба маврид ва эҷодкорона навобардорӣ намудааст. соли 1978 композитори бо истеъдоди тоҷик Толиб Шаҳидӣ симфонияи нави худ тоҷиконро ба итмом мерасонад. гарчанде дар ин асар услуби иқтибоси мақомҳо ҷой надорад, вале ба ҳар ҳол метавон зикр намуд, ки дар маънии умумии ин симфония ғояҳои ваҳдати таърихӣ, методи инкишофи воҳидҳои лаҳнӣ, ки ба системаи шашмақом қариб мебошанд, симои ин асарро ба мусиқии классикии тоҷикӣ шабеҳ гардонидааст. композитори маъруфи тоҷик Фаттоҳ Одина аввалин маротиба навоҳои фалакро тариқи оркестри симфонӣ ба садо овард, ки ин асар борҳо дар саҳнаҳои олии ҷаҳон аз ҷониби оркестрҳои машҳур иҷро карда шуд. дар асари машҳури Талабшо Сатторов Достони рӯёҳо низ оҳанги классикӣ, суруди машҳури Зулфи Паришон, ба таври хеле эҷодкорона ва бо тобиши тозаи бадеӣ иқтибос карда шудааст. инҷо мо ҳамаи асарҳои бо шашмақом иртибот доштаи композиторони тоҷикро номбар кардани нестем, вале ҳаминро таъкид намудан зарур аст, ки дар мазмуни асарҳои композиторони Тоҷикистон дар давраҳои мухталиф мусиқии шашмақом мавқеи басо арзанда ва назаррасро сазовор гардидааст.

вале бо амри таърих ва ҳукми тақдир шашмақомро рӯзгори баси накӯ ҳанӯз дар пеш буд. Соати ниҳоии асри бистум ба лаҳзаи бузургтарини таърихи шашмақом мубаддал гашт, зеро маҳз дар соли 2000-ум, яъне дар остонаи қарни навин ва пурумеди зиндагиномаи мардуми шарифи тоҷик, аз ҷониби сарвари давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон фармони таърихӣ роҷеъ ба инкишоф ва эҳёи шашмақом ба тасвиб расонида шуд. дар қатори иддаи зиёди иқдомҳои таърихии ин фармон муқаррар карда шуд ки минбаъд дар саросари мамлакат рӯзи 12 май ҳамчун рӯзи шашмақом ҷашн гирифта шавад. боиси хушбахтӣ ва ифтихори ҳамаи тоҷикони ҷаҳон аст ки дар баробари эҳёи сарчашмаҳои маънавии давлати сомониён, устувор намудани пайкари абарқудрати шоҳ Исмоил дар пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, президенти баромади кишвар, соҳиби фарҳангу номуси миллати тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фавран ба эҳёи навоҳои ҳазорсолаи тоҷик таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. таърих ва оламиён, тамоми аҳли фарҳанги шарқ гӯё ин лаҳзаву ин рӯйдоди бузургро пурсаброна ва бо ҳазор умед дар шафати тоҷикон мунтазир буданд. шашмақом минбаъд чун садои дили пурумеди ҳазорон мутафаккирону мутрибону муғанниёни аҷдодиамон дар саросари самои тоҷикистон танинандоз гардид ва бо овози баланд ба хурӯш омад.

бо ҳамин сайри нави таърихии шашмақом дар фазои тамаддуни ҷаҳонӣ оғоз гардид ва зимнан бояд гуфт ки сайри шашмақом аз бухоро то душанбе роҳе буд басо душворгузар ва пурпечу тоб роҳе буд роҳи нангу номус ва виҷдони миллат дар назди кумитаи телевизион ва радиои мамлакат ансамбли давлатии шашмақомхонон ва ансамбли давлатии фалак таъсис дода шуд имрӯзҳо дар мазмуни фаъолияти ин гурӯҳи олии ҳунарӣ мақсади асосӣ эҳьё намудани беҳтарин суннатҳои услуб ва сабки шашмақому фалакхонӣ ба тамоми мардуми фарҳангдӯсти тоҷик дастрас намудани оҳангу маънии онҳо ва зимни ин минбаъд боз ҳам ободтару ғанитар гардонидани дунёи маънавии инсон ба шумор меравад.

Моҳи ноябри соли 2003-ум сессияи генералии ЮНЕСКО дар Париж пас аз муҳокимаи тӯлонӣ ва ҷавобан ба ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарори махсус қабул намуд ки тибқи он минбаъд санъати шашмақоми тоҷик дар қатори бузургтарин падидаҳои маънавияти инсонӣ ба сифати мероси нодири фарҳанги шифоҳии ҷаҳонӣ эътироф карда шудааст.

имрӯзу фардо ҷаҳониён аз нав тавассути навоҳои шашмақому фалакхонӣ бо садои дили сулҳпарвар ва меҳроshнои тоҷикон шинос хоҳанд гардид ва шубҳае нест ки зимни бунёди пайкари азими тоҷикистони соҳибистиқлол дар паҳнои ҷаҳони муосир ва устувор намудани истиқлолияти фарҳангии он нақши мусиқии классикӣ ки бо иқдоми таърихии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди эҳёи таърихӣ қарор дорад, хеле бузург хоҳад буд.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 34-ум ва охирин. Коргардон Шералӣ Нағзалиев, танзимгари овоз Ардашер Шарифзода. Ин гуфтор соли 2025-ум сабт шудааст.

Зинда бод шер аз Низом Қосим. Ҷӯю дарёҳои пур аз оби меҳан зинда бод. Пурдурахш имкони сими ноби меҳан зинда бод. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. Ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зинда бод. Чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор. Чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зинда бод. Гармии ҷону диланду рӯшнои офаранд, обҳои пуртабу пуртоби меҳан зинда бод.

0: истифодаи самаранокки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагӣ деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи ҳаёти деҳотро бо пахши тозатарин ахбори кишоварзии тоҷикистон ва ҷаҳон шурӯъ мекунем. дар вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки директори агентии корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар тоҷикистон ҷаноби канг синхон семинар-машварат дар мавзӯи табодули донишҳо барои зарфиятсозӣ дар соҳаи кишоварзии хушманд ва низоми гармхонаҳои муосир баргузор гардид. зимни семинар масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаи судманд байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии корея дар бахши кишоварзӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рушди кишоварзии хушманд ва бунёди гармхонаҳои замонавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҳамчунин мутахассисон, олимон ва омӯзгорони соҳа, ки моҳи апрели соли 2026 ба ҷумҳурии корея сафари омӯзишӣ анҷом дода буданд, вобаста ба таҷриба ва донишҳои азхудшуда дар самти фаъолияти гармхонаҳои муосир, технологияҳои инноватсионӣ ва имкониятҳои нави ҳамкорӣ маъруза намуданд. қайд гардид, ки татбиқи технологияҳои муосир, рақамикунонии соҳа ва истифодаи таҷрибаи пешрафтаи байналмилалӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, истифодаи самаранокки захираи обу замин ва таъмини амнияти озуқаворӣ аҳамияти муҳим дорад. дар ин маврид маркази матбуот ва иттилооти вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар додааст. бинобар иттилои ҷамъияти самумии кушодаи пиллаи тоҷик барои мавсими соли 2026 дар вилояти Хатлон, истеҳсол ва ҷамъоварии 210 тонна пилла ба нақша гирифта шуда, то даҳаи сеюми моҳи май беш аз 174 аз 121 тонна пилла истеҳсол шудааст, ки ин ба 82 аз 87 фоизи нақшаи дар пеш истода баробар мебошад. аз рӯи нишондиҳандаҳо ноҳияҳои ҷалолиддини балхӣ, ёвон, дӯстӣ, данғара ва левакан аз ҷумлаи ноҳияҳое мебошанд, ки нақшаро зиёда аз 100 дарсад иҷро намуданд. ноҳияҳои ҷайҳун, Қободиён, Вахш, Восе, Шаритос ва Кушониён дар қатори ноҳияҳое қарор доранд, ки ҷамъовари пилла бо суръат идома дорад. масъулони соҳа таъкид мекунанд, ки дар вилояти Хатлон барои иҷрои нақшаи дар пеш истодаи кирмакпарварон ва таъмини рушди соҳаи кирмакпарварӣ корҳои ташкилӣ тақвия дода мешаванд. дар ин маврид сомонаи иттилоотӣ ҷумҳурият тиҷӣ хабар додааст. дар шаҳри Гулистон, раиси вилояти Суғд бо фаъолияти корхонаи коркарди моҳӣ ҷамъияти самумии кушодаи таъминоти моҳӣ шинос гардид. дар ин маврид сомонаи Суғд тиҷӣ хабар додааст. гуфта мешавад, ки корхона бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтааст. иттилоъ дода шуд, ки коргоҳ дар ҳамкорӣ бо корпоратсияи моҳии тоҷик фаъолият дошта, дар як баст то як тонна моҳиро кор кард ва беш аз 5000 қутӣ консерваи моҳӣ истеҳсол менамояд. дар тавозуни идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш 6 шабакаи обрасонӣ ва 2 пойгоҳи обкашӣ мавҷуд буда, онҳо дар 9 ҷамоати шаҳраку деҳот 4090 гектар заминро обёрӣ мекунанд. аз ҷумлаи 1750 хоҷагии деҳқони ноҳия ба 53 хоҷагии он аз тарафи идораи мазкур хизмат расонида мешавад. ҳоло барқарорсози шабакаҳои обрасонӣ Гулзорон, Пиёзӣ, Пилдон, Бушолон, Корвонгузар, Сафедорак, Хингсой, Навроҳа барои обрасонии 4061 гектар замин ва бунёди 4 чоҳи амудӣ барои обёрии 210 гектар идома дошта, беш аз 90 фоизи корҳои бунёду барқарорсозии онҳо ба анҷом расиданд. дар ин маврид Аюбҷон Шехов, сардори идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш, ба рӯзномаи Ҷумҳурият иттилоъ додааст. гуфта мешавад, ки баъди ба анҷом расонидани корҳои таъмирию барқарорсозӣ, ҳолати обёрӣ боз 4000 гектар замин дар ноҳияи Лахш беҳтар мегардад.

0: нархи ҷаҳонии маҳсулоти хӯрокворӣ давоми се моҳи охир пай дар пай боло мераванд. Дар ин маврид бахши озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид хабар додааст. Гуфта мешавад, ки шохиси нархҳои маҳсулоти хӯрокворӣ ҷаҳонӣ дар моҳи апрел ба ҳисоби миёна 130.7 холро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи март 1.6% ва нисбат ба моҳи апрели соли 2025 2% зиёдтар аст. Ин сеюмин моҳи пайдарпай афзоиши индекс аст. Хабар медиҳад созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид. Моҳи гузашта афзоиши нархи маҳсулоти хӯрокворӣ асосан аз ҳисоби равғанҳои растанӣ ба амал омад. Индекси ин маҳсулот дар тӯли моҳ нисбат ба моҳи март 5.9% афзоиш ёфта ба баландтарин сатҳи худ аз моҳи июли соли 2022 расид. Нархи ғаладонагиҳо дар моҳи апрел 0.8% ва нархи гӯшт 1.2% афзоиш ёфта рекорди нав гузошт. дар айни замон нархи маҳсулоти ширӣ 1.1% ва нархи шакар 4.7% коҳиш ёфт. сарфи назар аз нооромиҳои марбут ба буҳрон дар халиҷи Ҳурмуз, системаҳои ҷаҳонии кишоварзӣ ва озуқаворӣ устувории худро ба зарбаҳои беруна нишон медиҳанд. гуфтааст сариқтисодони созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Максимо Тареро. талабот ба гӯшти парранда дар Мексика ба шарофати баргузории ҷоми ҷаҳон оид ба футбол афзоиш хоҳад ёфт. дар ин маврид Food Business Middle East Africa хабар нашр кардааст. гуфта мешавад, ки ба шарофати афзоиши сайёҳӣ ва ҷоми ҷаҳон талабот ба маҳсулоти парранда дар соҳаи хизматрасонии хӯрокворӣ дар саросари кишвар 3% афзоиш ёфта ба 5.3 миллион тонна расид. интизор меравад, ки ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонии футбол тақрибан 5.5 миллион сайёҳи хориҷиро ба Мексика ҷалб кунад ва фишорро ба занҷираҳои таъминот дар шаҳрҳои Мехико, Гвадалахара ва Монтерей афзоиш диҳад. талаботи дохилӣ ба гӯшти парранда дар кишвар то охири соли 2026 4.2 миллион тонна арзёбӣ мешуд. ҳамакнун коршиносон ҳадс мезананд, ки то ба охири сол талабот ба гӯшти мурғ дар Мексика то ба охири сол марзи 5.3 миллион тоннаро убур мекунад. интизор меравад, ки ҳосили гандум дар Туркия имсол пас аз хушксолии соли гузашта барқарор шавад ва эҳтимолан ниёзҳои воридотиро маҳдуд кунад. коршиносон ҳадс мезананд, ки истеҳсолоти гандум дар Туркия метавонад дар соли 2026 20% афзоиш ёфта ба 22 миллион тонна расад. афзоиши боришҳо дар минтақаҳои калидии кишоварзӣ аз ҷумла Анатолияи марказӣ интизориҳоро барои ҳосили гандуми имсола афзоиш додааст. моҳи гузашта дар Қуняк, яке аз вилояти асосии истеҳсоли ғаладона дар Туркия ба ҳисоб меравад, пас аз боздиди ғалазор вазири кишоварзӣ Иброҳим Юмакли гуфт, ки ҳосили имсолаи гандум талафоти як сол пешро ҷуброн хоҳад кард. дар ин маврид Блумберг хабар нашр кардааст. бозори ҷаҳонии шакар метавонад дар мавсими 2026-2027 ба мушкилӣ рӯбарӯ шавад. коршиносон боварӣ доранд, ки бо вуҷуди он ки мавсими 2025-2026 бо изофаи 2.29 миллион тонна ба охир мерасад, дар мавсими нав аз сабаби коҳиши истеҳсолот дар минтақаҳои калидии истеҳсолкунандаи шакар дар бозори ҷаҳонӣ норасои 550 ҳазор тонна шакар эҳтимолан мушоҳида гардад. соҳибназарон тахмин мекунанд, ки обу ҳавои пайдошудаи элнино метавонад ба ҳиндустон, ки дуввумин истеҳсолкунандаи бузурги шакар дар ҷаҳон аст, таъсир расонида истеҳсолотро коҳиш диҳад. дар ин баробар интизор меравад, ки дар иттиҳоди аврупо ва британияи кабир низ истеҳсоли шакар дар доираи 12.5% коҳиш ёфта ба 15.3 миллион тонна расад. дар таиланд содиркунандаи бузурги ҷаҳонӣ низ интизор меравад, ки истеҳсолот 15% коҳиш ёфта ба 10.2 миллион тонна мерасад. дар ин маврид чини менди хабар додааст.
1: истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. тариқи саҳифаи баъдии барнома оид ба нақши танзими соҳаи кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ сухан мегӯем. моро ҳамроҳӣ кунед.
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
1: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
0: дар шароити кунунӣ масоили марбут ба таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз муаммоҳои на танҳо сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақавӣ, балки яке аз масъалаҳои глобалӣ ба ҳисоб меравад. мувофиқи омори ҷаҳонӣ, ба ҳолати 1 май соли 2026 дар кураи замин беш аз 8.29 миллиард аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки наздики 7-8% онҳо дар ҳолати гуруснагии доимӣ қарор доранд. طبق تحلیل کارشناسان سایه اجتماعی دموگرافی در حالت افزایش اهالی به 10 میلیارد نشان دهنده آدمانی که در حالت گرسنگی دائمی قرار دارند می تواند 1 میلیارد را فرا گیرد. و در نظر داشت همین معنی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که اوزوقواری را ذخیره کنید و در لحظه های ضروری صرف کرونه از آنها استفاده برید. در همین حال توکل جبروف کارشناس از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاتمیر میگوید که در شرایط کنونی با تنظیم در آوردن سایه کشاورزی از مسائل اصلی نه تنها کشورهای الهیده بلکه از مشکلات مردم جهانی به حساب می رود.
3: امروز جهان تقاضا دارد محصولات اکولوژی یا ارگانیکی می بیند. محصولات ارگانیکی آن محصولات امروز در پیش جهان گذاشته شده است که ما باید زهر خیمیکات عموما استفاده نبریم. همین محصولات گمیو یا حشرات نمی خرد. شما بزرگ میره می بینید. سوی همین معلوم چه خیلی همین سو یلقش میکنه رو تا میبینی میگه کن یگان تای هوای یگان حشرات زدگی نیست هرچند که در مواد داروزنی و حقیق خشم بیا میزنن کمتون میزنن نیکه هم محصولات های دیگه جو اومد انا محصولات هم خیلی هم گمه و چی های جهان تو تقسیم شده گیه اوجه یک طرف طرفدار گمه و یک طرف زیدی گمیو طرف داروی گمیو یک گفه ما جهان 8 میلیارد شد ما سیر کدن موندر کن این روحی تکنولوژی قدیمه کتی دیگه سیر نمیشه کرده تمامی برزیلیا تمامی امریکا اساسی غلا در کانادا میشه و در امریکا میشه در خیتوی حوزی خیتوی یکم جو برومن همه همین ها در نوخوی آوردن که یعنی گمی او تستر محصولات شون رسن
0: از مشاهده ها برمیوید که در جهان رشد کشاورزی اساساً با دو راه برای اکستنسیوی و برای اینتنسیوی تامین کرده می شود کشورهایی که ذخیره های بکنار زمین های کشتوانده دارند بیشتر راه اکستنسیوی را یعنی به گردش کشاورزی وری نمودن زمین های نوی بیکار خوابیده را پیش می گیرند استفاده این اصول برای کشور ما موافق به مقصد نیست زیرا ذخیره های زمین ما نه تنها محدودند اینچنین تمایل کم شونده را دارند از این رو برای سایه کشاورزی جمهوری ما راه اساسی رشد این راه اینتنسیوی است یعنی با استفاده از اگروتکنیکای پرورش تخمی با صفت و غنی نمودن قبط حاصلخیز خاک ثمرناک استفاده بردن زمین در حال نورسایی غذا رستنی به هر گونه کسلی ها میپیچد حاصل دلخواه محو میگردد میگوید همصحبت ما کارشناس توکل جبروف
3: نورسایی غذا با چی میبیاره نورسایی غذا یکم رستنی کسل میکنه چون که ادمی که پوره کامل نیست از ترس کسل میشه انا همی خیلی نگاه کردن در کار برستنی دارونتی که خامی روان از اوشنان دار میگیم اکس سریعتی مردم دیخانوی گذشته ما میتفا میگم شما میشنوید ایش ایوهش حاصل گرفته خیلی نمید یک یکتر کاری دای بیس خلطه حاصل گرفته در مفکوره شما میزنه خیلی حاصل گرفته که او لیکن تاجیکستان در جهان یک تندنسی هست دولتی که بسری اهالیش 600 کیلو گندم استحصال کردن نمیتونن وای دولت از جهت امنیت اوزقواری تامین حساب نمیشود بسری اهالی 600 کیلو استحصال شد 600 کیلو اهالی شما یک سال دو سال از یکان جو یک کیلو غله هم نبیاد تامینه برای که اساسی مردمی ما غیزاش همین نونی های مکارون و نون و شربای و قلطا و مستا همه همی را ما نون کردیستیم اگر سیستم کشتگردان را جا بجا کنیم سیستم کشتگردان هم پخت مونده با پورک زمین میرسه هم گندو مونده میرسه هم سبزوات مونده
0: تشکیل گرمخانه ها یکی از اصول ثمرناک استفاده بردن زمین محسوب می‌یابد. همصحبت ما توکل جبروف پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان باور دارد که حاصل محصولات گرمخانه نظر به زمین‌های کرم آبی به مراتب بیشتر است. این کارشناس می‌گوید که در این سمت آموزش تجربه کشاورزان تایلندی و اندونزی به منفعت است.
3: همین پامیدوری اودی در صحرا متا خیلی زور گیره 30 تن. Дар гармхона айрӯи гектар ҳисобо кунӣ то 300 тонн метиҳа. Кӯҳистон ҷое аст ки бояд ин ҳами поя мезанӣ, ҳами хеле ҷарай поя мезанӣ, ҳами хеле конструкция мекунӣ, таҳша мустаҳкам мекунӣ, болош ярим ки хока мерезӣ, пору катиб, ҳам мардум помидори худаш, бодринги худаш, ҳамо дигар чизи худаш таъмин шавад. Эҷода нарх ба низом мебияд. Дар Таиланд, дар Индонезия, дар як соли 12 моҳ 4 бор шолӣ мекоранд. Дар як замин. Уча як иқлим аё ки ҳарорат ай 15 градус пас намешад. Дар назди деҳқонои Ветнам чашми ҳайрат. Ҳами хеле ҷароя, трапинка кадагиян, ҳами хеле кадагиян, ҳами ҷароя, ҳами хеле пал кадагиян омадагиян. Одам ро устода наметавонам ки кадагиян шолӣ бикорам. Дар як худи ин Таиланд ҳами ҷо ки мавлакатҳои як иқлима ҳами шолӣ се бор, чор бор мекорам. Ая замин мегирам.
0: Умили дигари ба даст овардани ҳосили баландро коршинос Тавакал Ҷаборов дар киштгардон мебинад. Аммо дар ҳамин ҳол ӯ истифодаи таҷрибаҳои кишоварзони соҳибтаҷрибаро тавсия мекунад.
3: Киштгардон системаи агротехникие ҳаст, ки барои давлатҳои тараққиёташ сатҳи миёна равона аст. Ин ҳами замин дар 7 сол пахта коридӣ. Пахтаи соли якумот арзиши истеҳсолшавид дар соли ҳафтум ду маротиба зиёд мешавад. Ҳама сола мо пахтае коридем, дар уҷа як миқдори муайяни ҳашарот ба вуҷуд мебиҳад, касалӣ ба вуҷуд мебиҳад. Ва сол то сол мубориза бар зидди вай дар мо арзишаш чита пешидан мегирад, зиёд шидан мегирад. Мо 20 сол пеш рафтем дар як гармхона рафтем, 30 сол шид гум ҳамида фақат помидор парвариш. Якум саволи мо кишгардон чишид, кишгардон чи? Ба хандидан. ва گفت سالوی شستم هفتادومی عصری گذاشته گفت ما همی کارم میکردیم حاضر گفت من در چی در کار کشگردم گفت من همی 15 سانتیمتر تاگی خواب کردی گفت 20 سانتیمتر شلنگوی 20 گذاروندگیم گفت شکوفک برام ایتا و گفت وقتی که حاصله گرفتم گفت تمام حشراتو کسلی گفت ولی در بالوی همی زمین های گفت ای رستانی موندگی ба гуҳа унаҷа дидӣ гуфт як бочкаи мондагӣ ова мендозум гуфт пар мешавад гуфт ҳамон пар гуфт трубао кати медрояд ҳама чия мекушавад инн пари ки оби гармай ҳамин мезанам гуфт як сутка места гуфт ягон хел вирус пирус ҳашарот ягон чи намемонад кадоме мо надорем гуфт сатҳи 15 сантиметрае хока дар гармхона ҷамъ мекунем гуфт мебуремао дегда меҷӯшонем шуд ба савол метӣ кохиги ای قبضی 15 سانتی متر زمین همه میکروفلورا میسوزد با گفت که درست میگی نه که ما که چونه کردیم این قبضی پایانی با میبروه کرونه
0: сариштакорӣ дар соҳаи кишоварзӣ низ аз омилҳои аслии дастрасӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ дар дилхоҳ фасли сол аст. Тавакал Ҷаборов, профессори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, боварӣ дорад, ки агар сокинони кишвар ҳангоми ҷамъоварии маҳсулоти кишоварзӣ ба захиракунӣ даст зананд, дар давраи тирамоҳу зимистон танқисӣ эҳсос намекунанд.
3: ҳами тирамоҳ шид бире шаҳри нав турсунзода ҳами деҳқон нав дарав кадаи куфтеста ҳами куфт ялинча дилинча ҳамуҷа пулча ти бёред дар хонатон пар кунед фақат ҳамин қаки дар балконтон қоқ кунешад намдор намонед ҳамин дар балконтон қоқ кунед қоқшо места ранги гандум места ягон вайрон намешавад агар нам надошта бошад қоқ ки накади баъд мита мезанашад ҳамин хел гирифта мемонед ина хоҷагидорӣ ё сариштакорӣ ё ки ҳамин хеле меган баъд ина мисол бисёр вақт помидор вақти арзон мешавад гири як элементи оддӣ амада шумоёд бигирем қоқ кунем помидора чор фарх кунем қоқ кунем дар балконтон қоқ кунем қоқ шавад ҳамин зимистон дар чорта қоқ ҷудагиш ҳамин парахаи сур бигир ҳами дар шӯрбот андоз ҳамин дам мекунам мегӣ нав помидори нав андохтӣ дар ҳамин балкон болои тахта дар о модари ма бивима мекардам қоқ ин саҳат чор фарахш мекард қоқш мекард болош яа чӣ мекард ки ягон ҳашарот нашинад помидора қоқ мекунанд ҳози пиёза қоқ мекунанд аппарату бурони пиёза реза мекунӣ тоб тоза мекунад реза мекунад дар станок қоқш мекунад пакета мегирад мемонаш места кайи ки кишодӣ дар чорта парту дар шурбот пиёзи навреза карген. Аҳромои Мисра, аҳромои фиръавноя вақте ки кофтан, дрини ситмо бо наск пуркадагия. Барои чӣ? Захира. Ҳозир мо бисёр вақт мегем ки мана ҳазрати Юсуф пайғамбар ки ҳама мардума аз гуруснагӣ 7 сол дар раҳонда буд, ҳамин нишона далел аз он буд ки ҳамоно захира карда будем, ҳама вақто. Як лубиёе аз Бадахшони худ мо ёфтанд, ҳудуди 20000 сол хов рафтадан. Яъне и чӣ гувоҳӣ медиҳад? И сарзамин, сарзамини чорфаслае ҳаст ки таърихи на камтар аз 1 миллион соли зиндагии инсона дорад айҷа.
0: Мусаллам аст ки зиёда аз 70 фисади аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ доранд. Самаралӯ истифода бурдани заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ имкон медиҳад ки дар ҳоле ҷомеаи ҷаҳониро мушкилоти ғизоӣ таҳдид мекунад, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро боз ҳам зиёд кунем ва бозори истеъмолии мамлакатро дар ҳама фаслҳои сол бо маводи озуқа таъмин намоем. Бино ба таъкиди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки пайваста зимни вохӯриву мулоқот бо фаъолони ҷомеа иброз медоранд, кишоварзон ва ҳар як оиларо зарур аст ки ба истифодаи самаранокии обу замин, аз ҷумла заминҳои наздиҳавлигиву президентӣ ва рӯёнидани 3-4 ҳосил диққати аввалин дараҷа диҳанд. шунавандаҳои арҷуман, шумо барномаи ҳаёти диодро аз радиои тоҷикистон шунидед. Бо умеди сарсабзӣ ва дастархони пур аз неъмати шумо то суҳбати баъди хайр.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикон асари таърихии академик Бобуҷон Ғафуров буда, муаллифи ин шоҳасар бо такя ба саршашмаҳои таърихӣ, этнографӣ, лингвистӣ ва бостоншиносӣ таълиф намуда, бо услуби пурмазмуну равон воқеияти таърихи миллатро равшан баён кардааст. Ин китоб нахустин бор ба русӣ ва сипас ба тоҷикӣ солҳои 70-ум чоп шудааст. Бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби мазкур дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар хонадони кишвар тақдим гардид. Китоби тоҷикон таърихи қадимтарин, қадим асри миёна ва давраи нави академик Бобуҷон Ғафуров соли 2020 дар ҳаҷми 976 саҳифа аз ҷониби нашриёти муосир ба таб расидааст. Муаррир масъул академик Аҳрор Мухторов буда, тарҷумаи он аз забони русӣ ба тоҷикӣ ба қалами Абдуқодир Маниёзов ва Нисор Холмуҳаммадов тааллуқ дорад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Дуруду меҳр нисоратон бод. Набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман, набераҳои донояки бибӣ. Ана, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман, мову шумо шоҳномаи беззаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсиро ба итмом расонидем. Ва имрӯз бошад, азизони ман, ман дар даст ҷилди якуми силсилаи қиссаҳои хуб барои бачаҳои хубро дар даст дорам, ки он фарогири мунтахаби 25 ҳикояи ҳаяҷон ангизу муассир аз Калила ва Димна аст. Ширинакони ман, ҳикояти ин китоб шуморо ба дӯстиву рафоқат, некиву накукорӣ, осоишу сулҳу сафо, сабру бурдбориву дарёфти донишу ҳунар, зиракиву доноӣ ва рафтору гуфтори ҳамидаи инсонӣ роҳнамоӣ мекунад. Ва албатта суоле пеш меояд ки Калила ва Димна чист? Калила ва Димна, ширинакони бибӣ, ёдгории адабии мардумони ҳиндуориёӣ буда. Он маҷмӯяи қиссаву ҳикояти тамсилии пандомезе аст, ки аз забони паррандагону ҳайвонот масъалаҳои муҳими ахлоқии иҷтимоиро дар либоси рамзу киноя баён мекунад. Ва ҳикояту қиссаҳои пандомӯз ибратбахши ин китоб барои рушду ташаккули шумо, ширинакони ман, муфиду муассир аст. Ширинакони бибӣ, омодаед ки бароятон ҳикоятҳо ва қиссаҳои аҷибу ғароиби Калила ва Димнаро бароятон қироат кунам. Агар омодаед, пас ба ҳузур дар назди радио нишаста қиссаи харгӯши бохушро бо диққат гӯш диҳед. Харгӯши бохуш. Рӯзе буду, рӯзгоре буд. Дар як ҷангали дурафтода, ки пур аз дарахтони меваву сарву коч ва гулҳову гиёҳҳои сабзу зебо буд ва обу ҳавои бисёр босафо дошт, гурӯҳи зиёде аз ҳайвонот ва мурғону ҷонварони гуногун зиндагӣ мекарданд. Монанди маймунҳову, харгӯшҳову, гурозҳову, бузҳои кӯҳӣ, кабкҳо, оҳувон, кабутарҳо ва хеле аз мурғҳои саҳроӣ. Чун дар он ҷо сабзиву мева фаровон буд, ҳама хушу хӯрам зиндагӣ мекарданд. Вале набераҳои ширини бибӣ, як шири зуру золим ҳам дар наздикии он ҷангал манзил гирифта ва балои ҷони он ҳайвонот шуда буд. Ҳар рӯз дар гӯшае пушти дарахте ё бутае камин мегирифт ва ҳамин ки ҳайвонотеро танҳо меёфт, ба чанг меовард ва аз ҳам медариду мехӯрд. Чун зӯри ҳеҷ кас ба ӯ намерасид, наметавонистанд чорае бикунанд. Ва кам-кам зиндагии ширини ҳайвоноти он беша аз тарси шер дучори талхиву нороҳатӣ шуда буд. Ва касе аз ҳайвонот намедонист, ки субҳ аз хона берун меояд ва оё солим бармегардад ё на. Лекин дар миёни харгӯшҳои он саҳро як харгӯшаки бохуш низ буд, ки барои илоҷи нороҳативу тарси ҳайвонот нақшае тарҳ карда буд. Харгӯши бохуш он нақшаи худро ба чандто аз ҳайвоноти дигар шарҳ дод. Онро ҳама писандиданд, чун диданд, ки фикри хубе аст. Як рӯз тамоми ҳайвоноти ҷангалро даъват карданду ҳама даст ҷамъӣ ба дари манзили шер рафтанд ва харгӯшро ба намояндагӣ интихоб карданд, ки бо шер ҳ حرف بزند. خرگوش پس از کمی خوش آمدگویی با شیر گفت: ای شیری توانا، حیوانات جنگل به من وکالت دادن که با شما حرف بزنم. میدانین که زور و قدرت شما از ما بیشتر است و ما حیوانات ضعیف هستیم. چون شما نمیتوانید علف بخورید و رئیس گوشت خوران هستید، هر روز یکی از ما را بگیرید و بچه های ما از ترس شما نمیتوانند با خاطر جمع در جنگل گردش کنند. بعضی از روزها شما که نمیتوانید کسی را شکار کنید و گروس نمیمانید، از این رو ما آماده ایم تا قرار بگذاریم که هم ما و هم شما راحت باشید و هر کسی با خاطر آسوده زندگی کند. شیر پرسید:
1: چه قراره میگذارید

ҳикояе буд аз Калила ва Зимна, набераҳои ширини ман. Давоми қиссаи харгӯши боҳушро фардо дар ҳамин вақту соат бароятон қироат хоҳам кард. Ҳоло бошад бубинед, ки вақти хоб ҳам дарасид. Барои шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам, бибии афсонагӯятон, бароҳат бону. Хоби

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори бо моҳу парвинро мешунавед. Тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Хоҳам ба ҳама роҳ равон, роҳи сафед. Авҷи баҳор, ҳаво каме гирифта. Субҳ навои бедорӣ мезад. Хоб аз дидагонам рафта, лек як ҳолати ғайриоддӣ вуҷудамро фаро гирифта, зери лаб як ибораи зебои устод лоиқ Шералӣ гардон шуд. Субҳи саодат ва байти шоир ба ёдам омад. Ишқ дар дил шӯлаи субҳи саодат будааст, ошиқӣ эҳсоси бахшишҳои қисмат будааст.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори бо моҳу парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода кардам. Муаллиф Шоҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, ровӣ Санавбар Раҳимзода. Хайр, хуш бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 27-ум.
2: Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. Онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст. Вале нахустин ва бузургтаринаш бе ягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст, ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотиона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд. Бунёди адабии Айнӣ. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.

ин китоб монография дар бораи бедил пеш аз ҳама дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти бедил нақл менамояд ва асари барҷастаи илмӣ ба ҳисоб меравад. аз як тараф аз ҳуҷҷатҳои гуногуни таърихӣ навишта шуда бошад, аз тарафи дигар дар асоси нигоштаҳои худи шоир қаламдод гардидааст. устод Садриддин Айнӣ бо нигоштаҳои худ ба ҳар як асари бедил баҳои ҳақиқатнигорона додааст. Бертелс

устод айни тирҳои оташини ашъори худро рост ба даҳони аждаҳои зулму истибдод равона мекард. агар халқи рус ба ёрии тоҷикон намеомад, айни дар зиндон ҳалок мешуд. армияи сурх худи айниро ҳам аз зиндон озод кард ва ӯ революсияро бо гимни озодӣ пешвоз гирифт. ана барои чӣ мо нависандагон, муосирони ҷавони айнӣ бо роҳи кашф кардаи айнӣ раҳсупорем. мо ҳамаи хонандагони гуногун миллат ӯро на ҳамчун олим, устоди барҷастаи сухан, балки ҳамчун қаҳрамони халқи тоҷик ҳурмат мекунем. Павел Лукницкий.

дуруд шунавандагони азиз, дӯсторону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи мусиқии рӯҳафзо аст тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон зиндаёд бобоҷон азизов тақдиматон медорем. суруди нахустин «Дорад фалак мақоме» ном дорад. пазиро бошед.

0: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: шунидед, воқеан суруду таронаҳои марди ҳунар Бобоҷон Азизов, суруди зебоӣ, суруди муҳаббат, суруди орзуву умед ва пайки дуруду пайғоми фараҳ аст. вақте ин марди ҳунар суруд мехонад, мо дарк менамоем, ки ӯ бо меҳр, бо муҳаббат суруд мехонаду тавассути он шунавандаро ба олами зебоӣ, ба дунёи андеша мебарад. суруди

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Маҳбубияти ҳунарманди асил Шудравон Бобоҷон Азизов миёни дилбохтагони савту наво пеш аз ҳама ба хират, заковат ва ҳунари ӯ вобастагӣ дорад. Зеро чор унсури асосӣ – овоз, мусиқӣ, шеър ва дониш – дар суруду таронаҳои ӯ баръало эҳсос мешавад ва шунидани садои дилпазиру сафобахши ӯ ба замиру ҳастии шунаванда эҳсоси гуворӯи зебопарастиро бедор менамояд. Суруди дигареро бо номи «Чашми оташбор» бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ҳунарманди асил Бобоҷон Азизов. Ӯ бо садои махмалину гӯшнавози хеш ба дили ҳавадорону дӯстдорони суруду таронҳои асил ҷовидона роҳ ёфтааст. Ҳамагон ӯро мешиносанд, дӯсташ медоранд ва ҳар гоҳе сурудҳояшро мешунаванд, аз ин ҳунарманди асил ба некӣ ёд мекунанд. Аз садои нотакрораш, аз меҳру муҳаббати нисбат ба ёру диёр доштааш, аз хислатҳои хуби инсонгарияш. Инҷо суруди машҳури ӯро бо номи роҳҳо бо ҳам мешунавем.

суруди ҳунарманди асилро кас мешунаваду мафтун мешавад ва аз он ба худ як дунё маънӣ пайдо мекунад ки сар то по барояш судманд аст. дар ҳама ҳолатҳо он суруди орому дилнавоз, он навои фараҳбахшу рӯҳнавоз ба дилҳо малҳам мебахшад. бобуҷон азизов низ аз ҷумлаи чунин ҳунармандон буд ки бо садои ширадору форам ва суруду таронаҳои пурмазмунаш ба мо фароғат мебахшед ва ҷаҳони маънавии моро низ бойгардонида шунавандаро ба рӯҳи дуруст ҳидоят месохт. суруди навбатӣ бо номи мардумозорӣ макун гуфтаҳои моро тақвият мебахшад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Зиндаёд Бобуҷон Азизов шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир ва кургардон Ардашири Шариф. Хуш бошед.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 23-юм.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 23-юм. шод бошед.

шунавандагони азиз, тавре иттилоъ доред, имрӯзҳо шаҳри Душанбе мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. Консерти навбатии мо ба ин муносибат бахшида мешавад.

0: Рӯзи дигар кори меҳрубон боз ҳам равонтар рафт. Дар вақти танаффус, вақте ки дар назди Тиреза наҳорӣ карда менишаст, нохост:
1: Субҳатон бахайр, меҳрубон.
2: Салом.
0: Мижгони меҳрубон ларзида поин фаромад. Ӯ мисли касе ки аз гум кардани иффати худ тарсад, аз нигаристан барои Зокир парҳез мекард.
1: Корҳоатон чӣ тавр рафта истодааст?
2: Раҳмат, бад не.
1: Шояд ба шумо ёрӣ, мадад лозим бошад?
2: Бисёр ташаккур, ҳеҷ чиз лозим нест. Дар ин ҷо бисёр истоданатон дуруст нест.
1: Аммо ман ҳар қадар хоҳам, истода метавонам. Меҳрибон, ин бегоҳӣ бо ҳам вомехӯрем.
2: Баромада равед.
1: Хайр, бегоҳӣ дар соати 8.
2: Не.
1: Набошад кай?
2: Ҳаргиз.
1: Ба назарам аз ман сахт ранҷидаед.
2: Не, ман аз шумо наранҷидам. Равед, гашта наоед.
1: Мо ҳатман бояд мулоқот кунем. Худи ҳамин бегоҳӣ дар соати 8 дар бурҷи бинои аз нефт ба шумо нигарон мешавам.
2: Не, не, ман намеоям.
1: Таъхир накунед.
0: Зокир ба ҷавоби духтарак мунтазир нашуда, аз назди Тиреза дур шуд.
2: Намеравам. Ҳаргиз намеравам.
0: Дар ҳаёти меҳрубон тағйироти калоне ба вуҷуд омада истода буд. Ба вай вақту ҷои мулоқот таъин карда буданд. Боз кӣ? Зокир. Дастҳои меҳрубон барги дарахт бирин меларзид. Шумораи рӯи лавҳа дар назараш дарҳум ба дарҳум мешуд. Ӯ боз мисли рӯзҳои аввали ба кор омаданаш зуд-зуд ғалат мекардагӣ шуд.
2: Не, намеравам. Ман ба вай гуфтам ку нигарон нашавад. Нигарон шавад ихтиёраш. Ба гумонам вай боз телефон карда таъкид мекардагист.
0: Қалби инсон чӣ тавр як дастгоҳи мураккабӣ будааст. Акнун худи ӯ телефон кардани Зокирро орзу менамуд. Дилаш хавотир мекашид, бо бесабрӣ интизор буд. Чаро? Шояд меҳрубон метарсид ки агар ба мулоқот наравад, Зокир барои аз кор бекор кардани вай ҳазору як баҳона меёбад. Барои ҳамин ҳам мехост ки бо телефон ӯро розӣ кунад ки ба мулоқот наравад.
2: Ӯ хеле хушрӯй аст. Ман охир ягон дараҷа ба вай муносиб нестам.
0: Олами хаёлро кӣ дӯст намедорад? Танҳои касро зуд-зуд ба олами хаёл мекашад. Меҳрубон яккаву танҳо буд. Ӯ зебоӣ ро бисёр дӯст медошт. Дар ҳар чизе ҳусну зебоӣ меҷуст. Вай дар ҳаёт ба чизе кам қонӣ бошад ҳам, дар олами хаёл ҳар чизро зебо мекард. Бинобар ҳамин ҳам аз нахустин рӯзи ба хаёлоти ҷавонӣ дил додани худ, ба Зокир барин ҷавонӣ дили худро бой дода, ӯро маҳрами асрори худ интихоб карда буд. Ҳоло дар ҷое ки вай ҳеҷ мунтазир набуд, хаёл ба ҳақиқат мубаддал мегардид.
2: Шояд ӯ дар барои ягон масъалаи дигар бо ман гап задан мехоҳад. Кош ҳозир вай телефон мекард.
0: Ӯ бо ҳар гуна фикру хаёл ҳар замон ғалат мекард. Ин парешонҳолии ӯро дида, симузар гумон кард ки меҳрубон нотоб аст ва барвақттар аз кор ҷавоб дод. Дар хона меҳрубон ба падараш нома навишт.
2: Падари меҳрубонам, ман акнун кор карда истодам. Дар заводи нефтозакуни телефон чигӣ мекунам. Дар бораи ман ҳеҷ хавотир нашавед. Мин баъд худамро таъмин мекунам. Қарзеро ки ба нисохона доштед адо кардам. Фақат як пули иҷораи хона мондааст. Онро ҳам аз нахустин маоши худам медиҳам. بعد از گراندن مادر کلانم شبها در خانه از تنخوا ماندنم می ترسیدم. اما حالا دیگر عادت کرده استادم. در مکتب کارگران جوان زواد خوانده امسال سنف هفتم را تمام کردن می خواهم. دخترانی که با من کار کرده استادن دخترانی بسیار هم نخ. پدر جان بدانید که به من هیچ چیز لازم نیست. الهی چراغتان همیشه فروزان باشد و نورشان روان. اما هر زمان به من نامه نویسید. دیگر این که اگر ممکن باشد رسمی خودتان و بچگان را یک جای گرفته به من فرستید. آخر من در اینجا تنها می باشم.
0: دل مهربان از سخنان خود بریقت آمد و جمله آخرین را به پایان رسانده نتوانست. دستهایش سستی کرد، سرش بروی سینه اش خمید.

0: мувофиқи қурбу манзалаташ қадру баҳо дода метавонист. Ҳаёт меҳрубонро маҷбур кард, ки бо Зокир дар як ҷо кор кунад. Онҳо ҳар рӯз рӯбарӯ меоянд. Шояд беҳтар буд меҳрубон аз ин завод равад? Не, ин мумкин нест. Ӯ нахустин бор дар ин завод худашро як инсони воқеӣ бар ин ҳис карда буд. Ба одамҳо манфиат дода тавонистани худро дида ва дарк намуда буд. Меҳрубон ба худаш дӯстони бисёре пайдо кард ва меҳрубон аз ин завод ҳаргиз намеравад.
1: шумо радио интинировкаро аз рӯи повести Ҳасан Сейдбелӣ Телефончи духтар шунидед. аз озарӣ тарҷумаи Ҳасан Ирфон. ролҳоро иҷро карданд: Меҳрубон, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Майрам Исоева; Зокир, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Гурминч Завқибеков; Сурайё хонум, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ София Туибоева; Комил, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Маҳмуд Тоҳирӣ; Имомбердӣ, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Зоҳир Дӯстматов; Симозар, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насиболина; Маҳбуба, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Фотима Ғуломова; Ворида, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Нозукмо Шоҳмансурова; баранда Файзулло Арабов; коргардон Ҳалима Насиболина. ин гуфтор соли 1962 сабт шудааст. анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи радио театр.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: نظری خاص به روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: سنگورد در مسیر روش، خبری خوش، آغاز بنیادی راه جمهوریوی سنگورد دوشنبه، مرحله نو یا حل و فصل در انتظار. سنگورد مکان استراحت و تبابت ولی استراحتگاه نداشت. اکنون ساختمان استراحتگاه به اتمام میرسد. در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. ناحیه سنگور از جمله منطقه‌های کوهستان زیبا منظر تاجیکستان به شما رفته، در اولهای سالهای صاحب استقلالی کشور این ناحیه تأسیس یافته است. این دوره برای تمام گوشه و کنار جمهوری مرحله نو، دوره بنیادکاری، خودشناسی و احیای ارزش‌های ملی به حساب می‌رود. ناحیه سنگور نیز از این روند کنار نمانده، در مدت کوتاه تاریخی به یک منطقه رشد یابنده و آباد و زیبا تبدیل یافت. در آغاز تأسیس یابی مرکز ناحیه تنها یک دهه خرد بود که در میان کوههای سر به افلاک جایگیر شده بود. شرایط زندگی در آن ایام چندان مساعد نبوده، انفراساختار ضروری قریب وجود نداشت، راهها دشوار گذر، خدمت رسانی ها محدود و امکانیت های اقتصادی کم بودند. اما با گذشت وقت و با شرافت سیاست سازنده و دوربینانه رهبریت کشور، وضعیت تدریجا رو به بهبودی آورد. با تشبس و غمخوری رهبریت عالی مملکت در ناحیه کارهای بنیادکاری آغاز گردیده، ده ها انشاءات مهم اجتماعی و اقتصادی ساخته شدند. مرکز ناحیه که زمان یک دهه خرد بود، امروز به یک شهرک زمانوی تبدیل یافته است. ساختمان بناهای معموری، مؤسسه های تعلیمی، مرکزهای طبی، راههای نو و دیگر انشاءات مهم سیمای ناحیه را کلا دیگرگون ساختند. قابل ذکر است که به نزدیکی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، شهرک سامانده که در جماعت طویل‌دره جایگیر است، نام رسمی گرفت. این اقدام باز یک قدم مهم در راه رشد معموری و اجتماعی ناحیه به حساب می‌رود. نامگذاری شهرک و به ترتیب درآوردن ساختار معموری امکانیت فراهم آورد که سطح خدمت‌رسانی و اداره‌کنی بهتر گردد. در برابر این، در ناحیه سنگوار ده‌ها انشاءات خرد و بزرگ ساخته به استفاده داده شدند. امسال در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای آبادانی و بنیادکاری در تمام گوشه و کنار کشور از جمله در ناحیه سنگوار وسعت تازه کسب نمودند. با مقصد آشنایی از روند این کارهای سازندگی و نتیجه های به دست آمده تصمیم گرفتیم با معاون اول رئیس ناحیه محمدزاده محمد صالح هم صحبت شویم. مصاحبمون در آغاز صحبت تاکید نمود که تجلیل سزاوار این صنعه تاریخی مسئولیت بزرگ بوده. همه ساختارها و ساکنان ناحیه برای آباد و زیبا گردانیدن دیار خود سهم ارزنده می گذارند. و گفته او در دایره نقشه چورابینی ها ده ها انشاءات مهم اجتماعی و اقتصادی بنیاد و مورد استفاده قرار داده می شوند.
2: جهت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 7 ژانویه سال 2022 تحت رقم 311 در باره سازوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چارههای ضروری اندیشیده، در این باره قرار رئیس ناحیه از تصویب رسیده است و طبق قرار مذکور به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 49 انشاء در نوبت اول و تصویب رسیده بود و اینچنین با امر رئیس ناحیه از 22 ایول سال 2023 تحت رقم 123 15 انشاء و از 19 اوگوست سال 2022 تحت رقم 101 16 انشاء جمع 80 انشاء به نقشه گرفته شد. و اینچنین با امر رئیس ناحیه از 25 ایول سال 2025 تحت رقم 103 از روی خط انشاءات جشنی 11 انشاءات برآورده شده، 31 انشاءات دیگر وارد گردید که در مجموع تا امروز 100 انشاءات به نقشه گرفته شده است. و همین را قید نکنیم که تا امروز 60 انشاءات ساخته به استفاده داده شد که 60 درصد نقشه را در بر میگیرد و حرکت میکنیم که تا جشن 35 سالگی سکول دولتی جمهوری تاجیکستان باقی مانده انشاءات را ساخته به استفاده دهیم و عین حال در همه همین انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه دهیم.
1: мусоҳибамон дар идома гуфт ки аксари корҳои сохтмонӣ мутобиқи нақша то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, яъне то моҳи сентябри соли ҷорӣ ба анҷом расонида мешаванд. Ба гуфтаи ӯ, ҳар як иншоот тибқи ҷадвали муайян бунёд гардида, иҷрои саривақтии онҳо зери назорати доимӣ қарор дорад. Дар мавриди сифати сохтмон мусоҳибамон таъкид кард ки ба ин масъала таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. Назорати сифати иншоотро мақомоти дахлдори давлатӣ, аз ҷумла бахшҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ, нозироти сохтмонӣ ва дигар сохторҳои масъул амалӣ менамоянд. Ҳамзамон роҳбарияти ноҳия низ рафти корҳои сохтмонро мунтазам мавриди санҷиш қарор медиҳад.
2: Рафти иҷрои корҳои сохтмонӣ то моҳи август, то даҳаи якум ё ҳаракат мекунем, то даҳаи якуми моҳи август сохта ба истифода диҳем ва назорати корҳои сохтмонӣ бошад аз тарафи сохтмончун ва инчунин назорати аз тарафи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ пурра назорат карда мешавад ва рафти сохтмонҳо вобаста ба сифат ва истифодабари он.
1: Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо ғамхории хешро нисбат ба мардуми кӯҳистон зоҳир намуда, барои беҳтар гардонидани шароити зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои муассир меандешанд. Яке аз самтҳои муҳими ин сиёсати созанда бунёди иншооту биноҳои замонавӣ ва ободу зебо гардонидани шаҳру ноҳияҳо мебошад. Ба қавли мусоҳибамон, дар самти корҳои бунёдкорӣ маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, буҷаи маҳаллӣ, инчунин соҳибкорон ватанӣ нақши муҳим гузоштанд. Маҳз бо ҳамоҳангии чунин манбаъҳои маблағгузорӣ имкон фароҳам омадааст ки даҳҳо иншооти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар ноҳия бунёд ва ба истифода дода шаванд.
2: Рафти иҷроиши корҳои сохтмонӣ дар 100 иншооте ки ба нақша гирифта шуда буду 60-и он ба истифода дода шуд, ҳам маблағҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳам маблағҳои аз бюджети маҳаллӣ аз сохтмони асосӣ ва инчунин шарикони рушду соҳибкорон истифода шуданд. Соҳибкорони ватанӣ дар ин корҳо бисёр мисол соҳибкори ватанӣ дохили маркази ноҳия Сафаров пурра аз ҳисоби худаш ба нувайи худ қариб 3 миллион сомон да та 4 миллион сомон меҳмонхонаи сайёҳ бо ошхона бо ҳама бо маркази савдо бо тамоми шароитҳои замонавӣ сохта ба истифода дод.
1: муҳаммадизода муҳаммадсолеҳ таъкид менамояд ки саҳми сокинони сарбаланди ноҳияи сангвор дар ободиву вусъати корҳои созандагӣ назаррас ва шоистаи таҳсин аст. Ба гуфтаи ӯ, бо заҳмати содиқона, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ташаббускории мардум, имрӯз симои ноҳия рӯз ба рӯз зеботар мегардад. Ӯ зикр кард ки сокинон дар баробари дастгирии давлат худ низ дар бунёди иншоот тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист, ободонии кӯчаю маҳаллаҳо ва рушди инфрасохтори маҳаллӣ фаъолона иштирок доранд.
2: Дар корҳои ободонию созандагии бунёдкори ноҳия саҳми асосӣ ин аз аҳолӣ вобастагӣ дорад ва ҳамарӯза чӣ хеле ки қайд мекунем дар ҳама ташкилоту масъул рӯзҳои шанбегӣ ва дар маҳалҳо дар сатҳи ҷамоатҳо ҳама ин корҳои ободонию созандагӣ пурра дар ин фасл гузаронида шуда истодааст.
1: сангвор дар масири рушд. Хабари хуш. Оғози бунёди роҳи ҷумҳуриявии сангвор Душанбе марҳилаи нав ё ҳалу фасли дер интизор. Сангвор макони истироҳату табобат, вале истироҳатгоҳ надошт. Акнун сохтмони истироҳатгоҳ ба итмом мерасад. Дар нашри навбатии барномаи меҳвар. Дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва рушди инфрасохтори соҳаҳои маориф ва тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардидааст. Тавре дар суҳбат зикр шуд, ин самтҳо аз ҷумлаи афзалиятноки корҳои бунёдкорӣ дар ноҳия ба ҳисоб мераванд. Махсусан дар самти маориф як қатор корҳои назаррас ба анҷом расидаанд. Аз ҷумла бинои шӯъбаи маорифи ноҳия бо шароити муосир ва тарҳи зебо бунёд гардида, имрӯз он ба симои маркази ноҳия ҳусни тоза зам намудааст. Ҳамзамон дар самти тандурустӣ низ як қатор иншооти муҳим бунёд ва навсозӣ гардида, муассисаҳои тиббӣ бо шароити беҳтар таъмин шудаанд.
2: Дар иншоотҳои мазкур чӣ хеле ки маълум аст, дар омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурӣ мо то имрӯза гуфта метавонем ки қариб 23-24% ба соҳаи тандурустӣ ва 23-24% дигар ба соҳаи маориф ва ба дигар самтон равона карда шуд. Сохтмони иншоотҳои ҷашн
1: Роҳи дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ, ки аз ҳудуди ноҳияи Сангвор мегузарад, солҳо боз ба таъмир эҳтиёҷ дошта, яке аз масъалаҳои муҳими инфрасохторӣ дар минтақа ба ҳисоб мерафт. Дар ин замина ахиран хабари хуш расида, ки дар рӯзҳои наздик корҳои навсозӣ ва таъмири асосии ин роҳ оғоз мегарданд. Тибқи иттилои расида, дар доираи ин лоиҳа сохтмони 5 пули нав низ дар назар дошта шудааст, ки барои беҳтар гардидани ҳаракати нақлиёт ва осон шудани рафтуомади сокинон то пойтахт аҳамияти калон хоҳад дошт. Ҳамзамон дар баробари таъмири роҳи асосӣ, масъалаҳои дигари муҳими инфрасохторӣ низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор доранд, аз ҷумла навсозӣ ва беҳтарсозии хатҳои оби нӯшокӣ, таъмири роҳҳои дохилии деҳоти ноҳия ва беҳтар намудани ҳолати шабакаҳои барқрасонӣ дар нақшаи корӣ ҷой гирифтаанд.
2: вобаста ба коммуникатсия ва роҳҳо ҳамиро қайд менамоем, ки роҳҳои байналмилалӣ аҳамияти байналмилалӣ доштаи лаби ҷар Сангвор ҳамарӯза таҳти назорати доимии муассисаи давлати нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия қарор дорад ва то имрӯз рафтуомади мусофирону меҳмонону дигарро рафтуомад рафта истодааст. То имрӯз ягон бандшавии роҳ дар ҳамин фасли баҳор, ки омадани борону селу баё ҳастанд, агар бошадам 2-3 соат манъ шида бошад, бо роҳҳо кушода ва рафтуомади доимӣ қарор дорад. Аз чизоре, ки ба ҳамагон маълум аст, аз нуқтаҳои паёми президенти мамлакатамон, ки дар таърихи 16 декабри соли 2025 таърихи воситаи ахбори ОМА расонаӣ шуд ва дар навбати аввал роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи лаби ҷар Сангвор дарвоз марҳилаи якуми он, ки бо бунёди 5 адад пули мошингузар лоиҳаҳо пурра ба тасвиб расиданд ва умедворем, ки дар моҳҳои наздик корҳо шурӯъ мешаванд. хеле ки дар ҷанбаси соли 2025 вобаста ба наҷои рушди иҷтимоии иқтисодии ноҳия ва мо маълум гашт, дар ноҳияи Сангвор умуман ба оби нӯшокӣ танқисӣ нест. бахусус дар маркази ноҳия лоиҳаҳои бо воситаи шарикони рушд амалӣ гашта истодаанд ва гуфта метавонем, ки имрӯз таъминоти об дар маркази ноҳия ва инчунин дар деҳаҳоу ҷамоатҳои деҳот то ҳадди 94-95 фисад бо оби нӯшокӣ аҳолӣ таъмин мебошад. дар ҳудуди ноҳия 4 деҳа дорем, ки бе барқ ҳастанд, ки онҳо тавассути шарикони рушд бо насби дархост шудагӣ ҳастанд. аллакай дар ду деҳа инро мо овардем, насб кардем, насби таъмини нерӯи барқ ба воситаи офтобӣ, панелҳои офтобӣ, ва дар ду деҳаи дигар хатҳои симчӯбҳост мустаҳкам шудагиу хай хати барқ варӣ намешавад ва умедворем, ки дар ҳамин соли наздик хати пайвасти барқ ба итмом мерасад.
1: мусоҳибамон изҳор медорад, ки бунёди иншооту биноҳои нав на танҳо симои ноҳияро зеботар мегардонад, балки барои сокинон низ имкониятҳои нави шуғл фароҳам меорад. ба гуфтаи ӯ, бо ба истифода додани ин иншоотҳо ҷойҳои нави кории доимӣ таъсис меёбанд, ки ин барои беҳтар
3: аз ҷони ту мелағжад чунон қатраҳо аз

то ҷаҳон буд аз ҷаҳон, ҳаргиз дили хуррам набуд. Хуррами худ ҳеҷ гаҳ гӯи, ки дар олам набуд. Ғам бурун зандоза шуд морову, дил бар ҷо намонд. И хушон вақте, ки дил бар ҷой буду, ғам набуд. Гарчи кори ошиқон пайваста сомони надошт, инчунин як бораги ҳам абтару дар ҳам набуд. Ғам ҳама умру тараб як дам бувад, боре маро дар тамоми умр меандишам, он як дам набуд. Чарх агар бо ҳар дили хуррам бувад, бо ман бад аст. То дили ман буд, боре ҳеҷгаҳ хуррам набуд. Бо дили маҷрӯҳ ди рафтам ба дӯкони табиб, ҳуққаро чун боз кард, аз бахти ман бад аст.

0: бегазанд. ашъори бузургон дар радиои тоҷикистон.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: кулолӣ. кулолӣ яке аз касбҳои суннатии маъруфи тоҷикон мебошад, ки ба коркард ва сохтани маҳсулоти гилӣ марбут аст. Барои сохтани масонати кулолӣ, хок ва гили махсус лозим аст. Гилро аввал дар офтоб хушконида бо кӯба мекӯбанд. Сипас бо об онро шӯрида лой тайёр мекунанд. Пешҳои чарх ё дастгоҳҳои обӣ ва поӣ буданд. Ҳоло чархҳои барқӣ бештар истифода мешаванд. Баъзе кулолон бидуни чарх бо дастон зарфҳоро месозанд. Кулол маснуоти сохтаашро аввал мехушконад ва сипас дар оташдони махсус мепазад. Баъд аз пухта ба сафол табдил ёфтани зарфҳо ё армӯғонҳо, онҳоро рангмолӣ мекунанд. Кулолон аз гил ашёи рӯзгор, коса, табақ, кӯза, хум, хӯрма ва ғайра истеҳсол мекунанд. имрӯзҳо кулолон бештар ба сохтани пайкарчаҳо, армӯғонҳо ва баъзе зарфҳои намоишӣ машғуланд.

тавре ки дар саршашмаҳо омадааст, шашмақом на танҳо маҷмӯи оҳангҳо ё шакли мусиқист, балки як олами пурғановати маънавист, ки дар он садои таърих, нафаси ишқ, дарди рӯзгор ва урмони миллат ба ҳам омадаанд. ҳар як мақом бузург, рост, наво, дугоҳ, сегоҳ ва ироқ ба ҷаҳони ботинии инсон таъсир расонида, шунавандаро ба андеша, эҳсос ва худшиносӣ мебарад.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Доҳ

0: Хаёти, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳиҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷ Графт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон.
2: инҷо Душанбе.

0: гуфтори адабии аз силсилаи сафинаи ниёгон.
1: зебу зиннати одамӣ дар адаб аст. хулқу атвори нек, гуфтори нарму рафтори хуш, чеҳраи кушоду дили соф, хоксорию накукорӣ, тавозу ва ҳаё бахшиши фараҳ ва сафо ба дилу дидаҳо, ҷавонмардию некномӣ ва монанди ин фазлу камоли наҷиби одамӣ оинаи адабро ҷило ва хонаи дилро зиё мебахшад.
2: адаб беҳтар аз ганҷи қорун бувад, фузунтар зи мулки фаридун бувад. бузургон накарданд парвои мол, ки амволро ҳаст рӯ бар завол. инон сӯи илму адаб тофтанд, ки номи накӯ аз адаб ёфтанд.
1: бо адаб бош то бузург шавӣ, ки бузургӣ нишонаи адаб аст.
2: беадаб танҳо на худро дошт бад, балки оташ бар ҳама офоқ зад.
1: бандагӣ аз худшиносӣ шуд тамом, нест марди беадаб соҳиб мақом.
2: адаб бӯй асту кас бошад гулитар, зибӯи гул шавад ҳар ҷо муаттар.
1: ҷон дар тани марди беадаб ларзон аст, сад ҷон бидиҳӣ адаб харӣ арзон аст. аз беадабӣ касе ба мақсад нарасид, зеро ки адаб тоҷи сари мардон аст.
2: бояд аввал адаб андӯхтан, пас ба дигар кас адаб омӯхтан.
1: адаб маҷмӯаи ҳусну ҷамол аст, баҳоре дар камоли эътидол аст.
2: толиби илмро адаб бояд, бо адаб сай дар талаб бояд. дар талаб ҳар касе ки беадаб аст, гар ба мақсуди худ расад аҷаб аст.
1: адаби сӯдманд ин аст, ки панд гирӣ аз дигарӣ, наон ки дигарӣ аз ту панд гиранд.
2: касе кӯ ба ҳукми адаб намгарад, саранҷом темору ҳасрат барад.

0: саломат бошед, навозиши хуб ва бисёр сароиши хуб. садотон хаста набошад. Хуб, шунаванде азиз, ин бахше ки мо атрофаш суҳбат мекунем, муаллима навохтан, савти Сабо ном дорад.
1: Бале.
0: Ва ман фикр мекунам, шояд нодуруст аст, аммо ва ҳар ҳол бисёре аз оҳангҳое ки дар шашмақом номҳошон тағйир хӯрдан, фикр мекунам дар гузашта, дар дувоздаҳ мақом ё шояд дар миёни мардум буданд. Хуб, ин таҷриба нишон медиҳад ки дар миёни мардум оҳангҳои ба шашмақом наздик бисёранд, ё ки навозандаҳо ё мутрибон баъдан сохтанд, масалан қалъабандӣ ву дигар чизои номаш аз мардуманду, аз оҳангсозони мардуме ки ба шашмақом бисёр наздикӣ доранд. хуб, баъдан вақте ки ҳамин оҳангҳоро таҳия карданд, ҷобаҷо карданд дар асрҳои минбаъда бузургони ҳунари мо, фикр мекунам ҳамин номҳоро вобаста ба ғазалҳо номгардонӣ карданд. масалан савти Сабо, ин чизое ки мо чанд вақт аст мегузарем, ҳамааш қариб ки савт аст, савти ғушоқ, савти Сабо,
1: наврӯзи Сабо,
0: пеш аз ин наврӯзи Сабо,
1: талқинчи наврӯзи Сабо.
0: ғазали Ҳофиз ки ба ҳамин мувофиқ аст, ба ҳамин оҳанг ки мувофиқ уфтодааст ва бо Сабо сар мешавад, фикр мекунам таҳиягар ё олиме ки ҳамин кора кардааст, ҳамина ба номи ҳамин ғазали Ҳофиз интихоб карда.
1: дуруст.
0: барое ки бубинед, наврӯзи Сабо ҳам ғазали Ҳофиз аст.
1: талқинчаи наврӯзи Сабо ҳам Ҳофиз аст.
0: ҳамин наврӯзи Сабо ҳам бо ҳамин калимаи Сабо шурӯъ мешавад. Сабо балуд, бигу он ғизоли раъноро. яъне наврӯзи Сабо. намедонам ин наврӯза шояд ягон наврӯзалӣ навишта бошад ё ягон каси дигар таҳия карда ки бо ҳамин номгузорӣ карда. яъне андеша, бозам мегам, андешаи банда аст. ин оҳангҳо буданд, наметавонад ки як оҳанг набошад. аммо баъдан вақте ки матнҳоро интихоб карданд ва ҷобаҷо карданд, вобаста ба ҳамон матнҳо хусусан номҳои умумиро номгузорӣ карданд. масалан савти Сабо, наврӯзи Сабо. хуб, ин талқинча ву қашқарча ва фуруғу амалу ино дар ҳар кадомаш ки ҳаст, фуруғу уфару ки ҳаст, баъдан ба номи ҳамино меравад. масалан талқини савти Сабо ё фуруғи савти Сабо. баъдан дар бораи савт барномаи гузашта гуфтем ки чӣ маъно дорад ва чӣ гуна аст. мутаассифона дар донишномае ки мо зери даст дорем, ҳамаи ин оҳангҳо ба тафсил ёд нашудан, дар бораиошон маълумот нест ки мо ҳам аз онҳо истифода бубарем. устод Мастона Эргашовам, олими соҳаи шашмақомоне ки назарияро медонад, дигар аст. ва ман рӯзноманигор, дар ҳамин гуна ҳолатҳо мо бояд аз донишнома ва аз навиштаи санъатшиносамон бештар истифода бубарем. аммо дар донишнома ин чиз нест. пас бубинед ки як масъалаи дигарам пайдо мешавад вақти барнома кардан. боз месозад ки донишномаи нави шашмақом бо такмилу таҳияҳои нав, бо иловаҳои нав рӯи чоп.
1: дуруст медонед, амн дар консерватория мо шогирди ман Абдурасул Исмоилов асосҳои мақом мегузаранд ба шогирдон даъват кунем. ҳамин чанда мақому чӣ қадар сурутҳое ки дар бурӯшон гавзанем вай аз ҷиҳати илмӣ рӯшан карда доданаш мумкин. як рӯз ҳамона даъват кардан дар кор.
0: бале.
1: ҳамаи инро чӣ гуна аст ва аз куҷо пайдо шудагӣ ҳамаша медонад, чунки дарс метиҳад вай.
0: хуб, талқинчаи савти Сабо. вақти тараб хуш ёфтам. он дилбари танозро фикр мекунам, бозам навохтан барои шунаванда кор осон мекунад.
1: инаш усулаш савт буд. чӣ ки худатон медонед. инаш талқин. чанда талқинҳое гузаштем дар мақомҳои гузашта.

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: шунаванда азизин гурӯҳи шубои савти сабо буд ки мо дар бораш гуфтем. Албатта дар ин ҷо дигар оҳангҳо бояд худашон гап мезананд, матнҳо гап мезананд, чунки барномаҳои дигар, хусусан дар барномаи ки ба мақоми аввал, ба мақоми бузург ихтисос дошт, мо дар бораи ҳамаи ин истилоҳҳо қариб ки гуфтем, дар бораи савт гуфтем, дар бораи қашқарша ки номи фурӯға гирифтааст, дар бораи соқинома, уфар, инҳо чӣ маъно доранд, ҳамаи ина гуфтем. Фақат ҳамин ки дар бораи сабо ман болотар гуфта гузаштам ки шояд ба ҳамон вақте ки ғазалҳоро ба ин оҳангҳо интихоб карданду дохил карданд, ҳар ду ғазалҳо, чӣ дар наврӯзи сабо ва чӣ дар савти сабо, аз ғазалҳои ҳофизи шерозиянд ва бо сабо шурӯъ мешаванд. Сабо ба ноз бигон ғизоли раъноро ва ҳамин саборо шояд ки номгузорӣ карда бошанд, ё шояд олимон андешаи дигар доранд ки онорам дидан дар кор. Хуб, ин масъала. дигар масъала ин ки шаш мақоми тоҷикии моро миллатҳои гуногун мехонанд, чӣ дар Осиёи Миёна, чӣ аз Осиёи Миёна берун, ҳатто дар Африқо аз рӯи навиштаҳои Аслиддин Низомов, масалан дар Мағриб, Алҷазоир, дар инҷо мақоми моро мехонанд ва бисёре аз истилоҳошон ба тоҷикии муарраб аст, яъне истилоҳоянд ки тоҷикӣ будаанд, аммо вобаста ба хусусиятҳои забони арабӣ арабӣ шуданд. дар Туркия мехонанд, дар Ирон хуб мо аз як решаем, Озарбойҷону, яъне ин олами туркӣ, Озарбойҷон,
2: Узбекистон,
1: бале, инҷо мехонанд. Мақоми мо ва мақоми Узбекистон умумиятҳои зиёд дорад, фақат ин ки матнҳои ваз шуданд. Ҳамин ҷо ҳам гуфтанд дар кор ки матнҳои узбекӣ бори аввал солҳои 20 асри гузашта ворид шуд. Ба ёзе ки бояд ба забони тоҷикӣ, ба ёзе шаш мақоме ки бояд ба забони тоҷикӣ дар Москва ба нашр мерасид, бо хидмати хирсона яке замин боз олимони тоҷикӣ худи мо ғазалҳои туркӣ узбекӣ дохил шуд ва аз рӯи навиштаву гуфтаву маълум ки аз ҳамин фақат аз солҳои бистум ба забони узбекӣ хондани шаш мақом расм шуд. То ин вақт ҳамаи матнҳо ба забони тоҷикӣ буданд. Барои ҳамин мо умумиятҳои ҳар ду мақоми ду кишвари ҳамсоя якан, фақат матнҳои ваз мешаванду тамом. аммо мақоми Ирон, мақоми Озарбойҷон муғам мегӯянд, дар Ирон ба фикрам дастгоҳ мегӯянд, дар Туркия ҳам мақом мегӯянд. як барномаи дигарам гуфта будем, дар уйғурҳои давлати чин низ мехонанд 12 мақом. инҳо фарқ мекунанд, хусусан мақомҳои туркии Туркия бисёр аҷибанд. бисёр оҳангошон аз Абдуқодири Мароғӣ аст, фарзанди баруманди тоҷик аст, дар асри 14-15 зиндагӣ кардааст, оҳангҳои бисёр аҷиб дорад, месароянд. ва ман намедонам ки муҳаққиқони мо кор кардан, яъне ки таҳлили татбиқӣ кардан мақомҳои моро, ки дар онҳо чӣ чизҳо мондааст, ва фикр мекунам чизҳои хеле зиёди хуб дар онҳо мондааст, хусусан яке аз ҳамин оҳангҳои бисёр машҳур дар Туркия ба мақоми рост дахл дорад, нақш баста ё нақши баста, ки ина ҳунармандони машҳуртарини Туркия ҳама мехонанд. омад насими субҳ, дам тарсам ки озораш кунад, дар Ирон ҳама мехонанд. бисёр оҳанги зебо аст. ман мехостам ки барномаи оянда дар ин бора суҳбат кунем бо шумо, ки чӣ гуна хондааст, як бор таҳлил кунем. то имрӯз ин оҳанг ва шеъри Абдуқодири Мароғӣ дар асл бо забони асл сароида мешавад. шунавандагони гиромӣ, мо бо устод Мастона Эргаш ва ҳунарманди халқи Тоҷикистон дар бораи савти сабои мақоми рос ва баъзе аз андешаҳошон дар бораи ҳунарманди халқи Тоҷикистон устод барнои Соқа суҳбат кардем. шунавандагони азиз, барномаи Дурахшро аз радиои Тоҷикистон дар таҳияи муҳаррир бузург Мери Ҳаким, коргардон Абдуманони Раҳмон шунидед. то барномаи дигар, сарбаланду тандурӯст бошед.

0: солҳои 1977 1992 сарварии муассисаи мазкурро ба ӯҳда дошт. Самти илмии ин астрофизики асил ба сохт ва динамикаи системаи ситораҳо ва физикаи галактикаҳо бахшида шуда буд. Устоди шодравон Музаффар Махсумов дар ин соҳа аввалин шуда усулҳои тадқиқоти динамика ва таҳволоти таъсири ғайрибазавии системаи зарраҳо ба таври ҷозибавӣ алоқаманд ба вуҷуд омадани динамикаи ҷозибаи байни ҳамдигарии ситораҳои галактикаро ҳамчун системаи статистикӣ кор карда баромад. Ӯ дар заминаи мушоҳидаю тадқиқотҳои илмии худ беш аз 60 асари илмию тадқиқотӣ ба нашр расонидааст. ба ибораи дигар Махсумов Музаффар ҳамчун фарзанди қаҳрамони Тоҷикистон бо меҳнати ҳалол, кори шоён ва фаъолияти пурсамараш на танҳо номи неку рӯҳи бузургвори падарашро шод гардонид, балки исми шарифи хешро дар қалби ҳар як физику астрофизик ва дӯстори табиату олами кайҳон ҷовидона намуд. аз ин рӯ метавон гуфт, ки агар падар дар таъсиси давлати мустақили миллии тоҷикон саҳми бориз гузошт, писар дар рушди яке аз соҳаҳои илми дақиқи ин меҳан нақши арзанда иҷро намуд. дар охир бояд таъкид кард, ки номи неки қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ҳамчун сиёсатмадори беҳамто, раҳбари ғамхори миллат, ватандӯсти асил, шахси донишманду кордон, ки барои давлату миллати тоҷик хизмати беназир кардааст, дар қалбҳои мардуми мо боқист. шунавандагони азиз, шумо барномаи Дидгоҳро шунидед. нависанда Номвар Қурбонов, рови Фирдавси Низом.
1: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори бо моҳу Парвинро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. хоҳам ба ҳама роҳ равон, роҳи сафед. авҷи баҳор, ҳаво каме гирифта. субҳ навои бедорӣ мезад. хоб аз дидагонам рафта, лек як ҳолати ғайриоддӣ вуҷудамро фаро гирифта, зери лаб як ибораи зебои устод лоиқ Шералӣ гардон шуд. субҳи саодат ва байти шоир ба ёдам омад. ишқ дар дил шӯлаи субҳи саодат будааст, ошиқӣ эҳсоси бахшишҳои қисмат будааст.